0: FM raika amin'ny 60.4 MHz.
1: Ivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay sy tohany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Sotra sepitera ary mame voninahitra anao zahay, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny fitahinao, ary misaotra anao, fa noho ny amin'i Jesosy Kristy sy ny fandresiny, dia ny fandresiny, ny fahafatesana tamin'ny izay nitsanganany tamin'ny maty, no ahafahanay mandresy koa ny herin'ny fahafatesana. Ary misaotra anao zahay fa manana anjara amin'izany fandresena izany eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Ka na dia miodidina aminay ny fandrika, na dia miodidina aminay ny fiainantsika, dia mahatoky zahay fa nohony amin'i Jesosy Kristy ilay nandresy, dia andresy azy, andresy tahaka azy koa izahay. Ankehitriny ary dia mangataka ny fitarihan'ny fanainao masony zahay, mba hampitoetra anay amin'ny finoana sy ny fahatokiana mandrakariva, ka tsy hahatonga anay iondrika na hahatonga anay ho resy eto amin'izao fiainana izao, fa hanana ny toetsain'ny mpandresy satria manana an'i Jesosy Kristy ilay nandresy. Dia ampandreseo mandrakariva zahay, na dia eo ny ady izay atrehanay eto amin'izao fiainana izao. Ny mitahi manokana ny tokantrano kristianina tsirairay izay mandray sy miaino izao onjabe izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ho pelatananao. Saotra Jesosy. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay mandre sy miaino izao onjabe izao, indrindra izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ety anio ity ary dia izay voasoratra ao amin'ny Hosea mpaminany, Hosea 13:10 ka ny 17:10. Hosea 13:10

Aiza ny fandriananao? Afenina tsy ho hitan'ny masoko ny nenina. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao amin'ny bokyn'ny Hosea mpaminany no misy izao perikopa anjarantsika izao. Arak'izany dia tsy ho azy ho lalovam-potsiny ny bokyn'ny Hosea fa andeha ataontsika indray mijery ny mombamomba izany bokyn'ny Hosea zany sy ireo zavatra lehibe izay raketiny, ary indrindra izay miampiavaka manokana ity bokyn'ny Hosea mpaminany ity, izay misy zao hafatra anjarantsika izao. Ny bokyn'ny Hosea mpaminany dia anisan'ireo teny mpaminaniana izay niantefa tao amin'ny fanjakan' Israely avaratra tamin'ny taonjato fahavalo talohan'i Jesosy Kristy tany hoany. Ny Israely avaratra izay niombonan'ireo fokofolo rehefa nisaraka tao arinan'ny fanjakan'ny Solomona ny firenena. Tao anatin'izany fanjakana varatra izany dia nisehoana krizy miverimberina, ary matetika tsy krizy ara-toekareny zany, na de misy ihany zany, fa krizy ara-panahy ary krizy ara-tsosialy indrindraindrindra. Inona no nahatonga izany krizy zany? Ny fivadiany zany firenena Israely zany tamin'ny Yahvé Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny fanompoan-tsapy, reo fahalovana ara-moraly sy ara-politika maro samihafa, indrindra ny amin'ny kolokoly. Very tao anatin'izany ny fananana any Jehovah Andriamanitra ho any Andriamanitra tokana, fa toa nidiran'ireo fanompoan-tsapy maro samihafa, ary lehibe indrindra tamin'ireny ny fanompoana ny Andriamanitra Baala. Arak'izany dia nanana hafatra manokana ny mpaminany Isaia tamin'ny alalan'ny filazany ny fifandraisana amin'ny Jehovah Andriamanitra sy ny Israely tamin'ny alalan'ny fanambadiana, ka nasaina nanambady vehivavy janga sady zanaky ny mpijangajanga izy, zay raha teo amin'ny lalàna sy ny fiainan'ny Israely dia zava-pady indrindra zany. Kanefa ao anatin'izany firaisana, ao anatin'izany fanambadiana tsy tonga lafatra, ao anatin'izany fanambadiana feno fahotana zany no nanandrehoan'Andriamanitra, fa tahaka n'izany ny fifandraisana izy Andriamanitra sy ny Israely. Yahvé Andriamanitra miseho vady tia sy mahatoky any Israely, fa Israely kosa manoloana zany dia vady mpijangajanga, tsy mahatoky ary mivadika, mifindrafindra

Harry, dia mamparafy. Fa ao amin'ny alalan' izany fanambadiny Hosea sy ny vady izay nomena zany no ampisehoan'Andriamanitra fa tsy mitsahatra ny fitiavan'Andriamanitra, tsy mitsahatra ny famindrampon'Andriamanitra. Io lay antsoina amin'ny teny hebreo hoe hesed, lay famindrampon'Andriamanitra miseho amin'ny Israely, na dia mijangajanga, na dia tsy matoky, na dia mampirafy aza, de zao mbola mitahiry ny famindrampony mandrakariva Andriamanitra ka mamindra fo aminy, mbola ti azy ary tsy mitsoaka aminy zany fitiavana sy famindrampo zany. Amin'ny ty andininy izay anjarantsika ity ary dia misy teny maromaro izay daniana mba hitondrana ny hafatra izay anjarantsika amin'ny ty andro androany ity. Ny voalohany dia ny teny hoe havotako, io dia mampiseho lay asan'Andriamanitra manala, manavitra, ary izany fanavotany zany dia aseho amin'ny alalan'ny fividianana, fandoavana, posa. Io no asehon'ny matoateny fototra hebreo hoe pada, izay ampiasaina amin'ny titeny hoe havotako. Andriamanitra mandoa ny vidiny, Andriamanitra mandoa ny sara-panavotana, ny sara-keloka. Io no asehon' izao teny izao, manala ny olona, ny vidy indray ao anatin'ny izao teny izao. Ny matoateny faharoa izay ampiasaina eto dia ny hoe hovonjeko. Ao amin'izany hovonjeko zany dia misy teny zay toa mitovitovy hevitra ihany raha amin'ny fijery azy amin'ny teny malagasy, fa rehefa jerena lalina amin'ny teny fototra, ny matoateny hebreo hoe gaalina dia tsy lay mamonjy arak'izay fiheverantsika azy, fa mamonjy amin'ny alalan'ny loloa. Io no teny izay azo hanambarana azy, mitondra sy manala ny fahafahambaraka, manala ny zavatra izay mitondra henatra, ka avy amin'ny alalan'ny havana akaiky no afaka mitondra sy manala izany. Io lay antsoina amin'ny teny hoe goel, raha ny teny hebreo no ilazana azy, fitondrana loloa, fanalana ny fahafahambaraka, ka famerenana sy fanomezana azy indray voninahitra sy anjara toerana ao amin'ny fiainan'ny ankohonana sy ny fianakaviana. Mamerina amin'ny toerany, mamerina amin'ny laoniny, io lay matoanteny izay ampiasaina eto hoe hovonjena. Fa toerana nanahoana na zavatra manahoana no niainany zanak'Israely ka nahatonga any avy Andriamanitra ny teny hoe avotana na averina amin'ny toerany ray ny zanak'Israely izao?
ampiasaineto ny teny zay milaza ny fahafatesana. Misy teny anakiroa zay lazaina eto de ny hoe ny fiainantsita sy ny fahafatesana. Ny fiainantsita na ny seolna dia toerany maty, tsy hoe fasana fotsiny zay, hitehirizana ny vatana, hitehirizana ny nofo, hitehirizana ny taolana tsy misy aina zany, fa toerana izay hilazana ny amin'ny fanjakan'ny fahafatesana zay tsy misy Andriamanitra. Fanjakan'ny fahafatesana tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Fanjakan'ny fahafatesana izay lavitra an'Andriamanitra. Ary ao lay teny hoe fahafatesana na ny mavety amin'ny teny hebreo dia hilazana ny tsy fietsehana, ny tsy fahafahana manao ninina intsony, tsy fisian'ny fahefana. Io no atondro ny antsoina hoe fahafatesana. Noho zany ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra na ny famonjena izay nataon'Andriamanitra dia manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fifandraisana, manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fiombonany zany, ary manala azy ao amin'ny tsy fahafahametsika noho ny amin'ny fahafatesany zany. Raha Andriamanitra, raha izy avy Andriamanitra ary no manala ny zanak'Israely tao amin'izany fahafatesany zany, dia midika zany fa tsy famonjetra tsotra fotsiny ihany zay atao, fa fanavotana lalina amin'ny fahefana, na fanavotana lalina amin'ny famonjena amin'ny herin'ny fahafatesana, fanavotana lalina amin'ny fandrafiana ny herin'ny fahafatesana. Raha ireo tenyreo fotsiny aza no jerena, de inona no azotsika lazaina mahakasika an'izao? Izao periko mpanjarantsika izao dia manondro fanamby lehibe izay ataon'Andriamanitra manoloana izay hanavotany ny zanak'Israely, fa fampisehoana koa hery ho fandrahona, ho fampitahorana ny hery ny fahafatesana izay tsy hanana anjara, tsy manana fahefana manoloana ny zanany. Arak'izany izao perikopa anjarantsika izao dia fampisehoana miariary ny fandresena ny fahafatesana zay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Fa faminaniana mesianika koa ny amin'izay hahatonga zany fandresena zany ho hoanina zao tontolo zao, ho universel hoanina zao tontolo zao, miainga avy amin'izay nataony avy ho an'ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely nameloka aza de zao: tsy foanan'Andriamanitra amin'ny fitsarana azy, fa asehon'Andriamanitra tahaka izay naseho tamin'ny Hosea mpaminany fa ny fitiavany io no teny farany. Ka avy amin'ny alalany zany fitiavany zany no hananganany azy, avy amin'ny alalany zany teny zany no hanavotany azy, avy amin'ny alalany zany fitiavany zany no hamonjeny azy. Ampiasain'ny Paoly izao perikopa izay anjarantsika izao amin'ny Kortiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby dimapolo, ka ilazany hoe ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao.
elesahan'ny paoly ny amin'ny fitsanganan'i jesosy kristy tamin'ny maty sy ny tombony ho azon'ny kristianina avy amin'ny alalan'izany fitsanganan'i jesosy kristy tamin'ny maty izany izao fampiasan'ny paoly amin'ity teny eo amin'ny Hosea toko fahatelo mbifolo ny andininy fahaefatra mbifolo ity. Fa ahoana tokoa moa zany, ahoana tokoa ny hampisehoana zany fifandraisan' zany? Ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy izao, aseho amin'izany hazo fijalian'i Jesosy zany ny fitsarana. Saziana ao anatin'izany, na vonoina ao anatin'izany ny ota. Vonoina ao anatin'izany ny ota. Kanefa dia aseho anatin'izany hazo fijalian' zany ihany koa ny fisehoany ny fitiavana faran'ny tampony. Ka toy izao no azo ilazana azy. Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy ilay nombohana teo amin'ny hazo fijaliana no ilay pada, arak'izay nolazaintsika tany aloha zany hoe ilay fanavotana, ilay fandoavana vity, ilay vola aloha ho avitra. Fa tsy zany ihany, fa Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa no ilay goelna, ilay vola izay entondrana loloa, hitondrana fanavotana, famerena amboninahitra, famerena kasa miara-miseho amin'ny hazo fijaliana zany. Fa aseho ihany koa ao amin'ny hazo fijaliana fa tsy maty ihany Jesosy ho fanavotana, tsy maty ihany Jesosy ho famerena amboninahitra, ho avitra sy ho loloa fa zao ny fitsanganany tamin'ny maty de miombona ao amin'izany hazo fijaliana zany. Ka ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia fandresena mivatana ilay seolina sy mafety zay noresantsika teo aloha. Tanteraka ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tokoa ny Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ka ny fahafatesana dia tsy tompony teny farany. Ny fahafatesana dia tsy manana fahefana fa resy tanteraka manoloana ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Bokin'i Hosea dia tsy nijery ihany ny Israely fa izay, fa manambara ny ho avy koa ao amin'i Kristy. Ka ny filazana sy ny fampilazana fandresena ny fahafatesana ao amin'ny Isaia dia tanteraka sy efa nitranga tao amin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Tanteraka amin'izay efa nandresenina fahafatesana. Fa tsy izany ihany, fa manambara sy milaza ihany koa ny fandresenina fiangonana izay niara dia tamin'i Jesosy noho ny amin'ny hazo fijaliana zany. Ka azo ambara fa fanambarana fandresena ho an'ny mino koa mbola ho tanteraka ka ny zanany. Mbola ho tanteraka ka ny mino azy dia hanan'izany fandresena izany ihany koa tahak'izay nandresen'i Jesosy. Manoloana izany fandresena izany, manoloana izany fanambaram-pandresena izay ataontsika izany, inona ary no tandrifontsika izay miaina amin'ny fanandro kitry? Amin'ny maha olombelona antsika dia hodidiny mpahafantesana tokoa ny fiainantsika eo ambanin'ny fahafatesana ary zay ataotsika rehetra aza ny manodidina antsika toa mitondra ho amin'izany fahafatesana izany. Olona voafatotra noho ny ota isika ary manota mandrakariva eo ambanin'ny mason'Andriamanitra.
ary tsy mamatotra antsika ihany liota fa mitondra antsika ho amin'ny tahotra ny fahafatesana isan'andro isan'andro tonga mangorohoro isika riava manoloana ny fahafatesana tonga matahotra mandrakariva isika tonga mitebiteby mandrakariva manoloana ny hery ny fahafatesana fa izao na de tsy voafehantsika olombelona ny fahafatesana na dia tsy haintsika olombelona ny mametra ny fahafatesana sy miady amin'ny fahafatesana izao vitantsika zany ny mandresa zany noho ny amin'i Jesosy Kristy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny matoantsika ny fandreseny ny fitsanganany tamin'ny maty io no antoko ao antsika ihany koa fa azotsika atao azotsika resena tokoa ny fahafatesana zay vokatry ny fahotana afaka miteny isika aiza ny fandresa aiza ny fanondronanao aiza ny herinao satria nahoana manana an' Jesosy Kristy isika ao amin'i Jesosy Kristy no ananantsika antoko any amin'izany zay namonjy atsika amin'ny fahasoavana namonjy atsika amin'ny alalan'ny fitiavana inonary no miandry antsika inona no zavatra tokony ataotsika manoloana zany fandresena ambara amintsika zany manoloana zany fandresena zany antolotra atsika zany izao aoka isika hanana fiovampijery manomboka izao fa ny fandresen' Jesosy Kristy ny fahafatesana dia manala antsika amin'ny tahotra sy ny orohoriny ny fahafatesana eto amin'izao fiainana izao ny fandresena sy ny fandresena zay atolotra Jesosy antsika ao amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty de ananantsika fahatokiana fa izy lay nitsangana tamin'ny maty de manome fiainana ao antsika ary zany fiainana zany de fiainana mandresany fahafatesana ary tsy amin'izao ankehitriny zao ihany no hanomezany toky ananantsika zany fandresena ny fahafatesany zany fa manome toky manome fanantenana antsika amin'ny ho avy fa handresy zany fahafatesany zany koa isika ka tahaka zay nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty no hitsanganantsika ihany koa amin'ny voninahitra indray ho ao amin'andriamanitra ananantsika zay tombony de zao ny fitoerana amin'ny fiainana mandrakzay arak'izany de zao isika fiangonana zay miombina ao amin'ny azo fijalian'ny Kristy miombina ao amin'ny fitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty izao fiangonana miaina amin'ny fanantenana fa ifaresy ary noreseny Jesosy ny fahafatesana ka tsy miaina amin'ny tahotra intsony ny fiangonana tsy miaina amin'ny horohoro intsony ny fiangonana izao ny aina am'izany fiainam-pandesiany zany mandrakariva miaina amin'ny fitiavan'andriamanitra mandrakariva fa tahaka ny ave zay natoky na tsy natoky aza ny olona de mbola mitohy mandrakariva ny fitiavany antsika amin'izay hanolorany antsika famelan-keloka amin'izay hanolorany antsika fampiavanana amin'izay hanarenany antsika na de olo vaotantsika fa tsy zany ihany ny anjara asan'ny fiangonana de ianao ilay nomeny Jesosy zany fandresena zany fa ankehitriny ny fahafatesana koa dia miseho amin'ny endrika maromaro ao ny fahantrana ao reo tsirary ny fahalovana amin'ny endriny maro samihafa ny faharatsiana miseho ety zero fa noho ny amin'izay ananantsika
ary fijalian'i Kristy noho ny amin'izay hananantsika ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana. De izao, ianao ilay fiangonana, ianao ilay olona nahazo fandresena ka atsoina iady amin'izany hihiky ihany koa eny amin'ny fiarahamonina ry fahafatesanao, aiza ny herinao ry fahafatesanao, aiza ny fandrosoana ny fanondronanao, antsoina iady amin'izany ianao ho vavy olombelo ny fiainana izay omeny Jesosy Kristy antsika. Rafitina ry havana izay anjarantsika tamin'nyity andro miodidy izao ny hoe ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo dia asehoany ny aveandriamanitra ao anatin'izany fa izy de tsy mahafoy, izy dia tsy mahasaraka antsika, noho zany indrindra no nanomezany hery antsika handresany fahafatesana, ka tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany amintsika fa Jesosy Kristy ilay nandresany fahafatesana. Tanteraka ao amin'izay nandreseny ny fasany zany, fa nytanteraka ao aminao koa ho aza matahotra ny fahafatesana. Aza kivy na dia miodidy manodidina sy miodidina aminao aza ny fahafatesana, matokia fa ianao dia niara nandresy tamin'i Jesosy, ianao dia ho mpandresy miaraka amin'i Jesosy, ka hiteny hoe ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao, fahafatesanao aiza ny herinao. De voninahitra ny eoman'andriamanitra resanaka ary fanahy masina zay aza tamin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiny, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'ny zaoko mandrakizay. Amen. Ny inona no

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
0: Anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramange.
2: Loahevitry famisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Maraim-pifaliana. Faly miaraba antsika rehetra indray amin'izao maraina vaovao izao, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Natratra indray izao maraina vaovao nomen'i Jesosy antsika izao. Anatin'ny fandarana maraim-pifaliana tokoa isika izao eto amin'ny 104.4 MHz izay mandroso tokantranonao ary misaotra anao ny amin'ny fiainoana izany marijefy 104.4 MHz izany. Dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao.

Ny namanao tsany tano miaraka aminao a amin'ity anio ity zoma fa 5 ny volana me taona 2020 izao a fandarana maram-pifaliana izay arantsika mandra-patonga amin'ny 5 maraina dia anasana anao a ny amin'ny fanarana izany a hatramin'ny farany fa misy ny afatra izay omen'i Jesosy ho antsika indray a amin'ity anio ity.

Enda isika hivavaka aloha, anomboantsika isaofandarana maraim-pifaliana izao. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Jesosy tomponay io, faly tokoa ny fonay amin'izao maraina vaovao izay omenao anay izao. Mbola afaka misaotra ny anaranao, mbola afaka miaina tsara, mbola afaka miaiky ny fahotana ihany koa. Mbola afaka misaotra ny amin'ireo fitantananao maro samihafa izay tsy takatry ny sainay sy ny mbola hitantananao anay ihany koa. Mankasitraka Jesosy ny amin'izany famindraponao lehibe izany, ary mankasitraka anao ihany koa Jesosy io. Fa tianao tokoa izahay ary tsapanay amin'ny fiainanay andavanandro izany fitiavanao izany, ary mankasitraka anao satria niakatra ho any an-danitra tokoa ianao Jesosy, hanomana fitoerana ho anay any amin'ny fiainana mandrakizay ao aminao. Misaotra anao ihany koa ny amin'ity fotoana ity izay mbola hafana manao ny fandarana maraim-pifaliana. Mbola mandeha tsara ihany koa ny jiro, mbola afaka mampita ny hafatra avy aminao izahay amin'izao maraina izao. Dia miasa Jesosy io aty anatinay tsirairay avy andraisanay izany teny izany. Mitenena ianao Jesosy fa mihaino anao izahay, ary indrindra Jesosy io mba hiainanay izany teninao hafatra avy aminao sy fampaherezana ihany koa, hafatra indrindra amin'ny tianio ity hiainanay izany fa tsy horeny sofinay ihany. Dia mamindra fo aminay indrindra Jesosy araka ny lehibe ny fahasoavanao, aza jerenany amin'ny fahotanay izay Jesosy io, fa ny famindraponao lehibe no aoka zakaty aminay mandrakariva. Iny Jesosy io mankasitraka indrindra ny amin'izany. Dia apetraka ampelatananao ary izao fandaharana maraim-pifaliana izao voninahitra ny anaranao irery any. Misaotra Jesosy tompo malalo. Amen.

0: Iny ry piano ajaina efa nanaraka hira iray ho fisolom-pifandraisan-tanana isika teo an tena tiany ianao niarahantsika tamin'ny groupe Hagay izay hira izay an araka izany hira izany tena tiany Jesosy tokoa isika mety hoe efa fandrentsika foana izany hoe tena tiany Jesosy ene isika ny afantarantsika izany hoe tena tiany Jesosy zany tena io tombonandro mbola ananantsika io aza dia mbola fitiavan'i Jesosy satria raha jeren'i Jesosy amin'ny fahotana izay vitantsika isan'andro isika raha tsy nisy ny famindrapo raha tsy nisy ny fitiavan'i Jesosy antsika dia tsy toy izao isika na izay rehetra ataontsika mindavanandro aza na izay lalana soritan'i Jesosy antsika amin'ny fiainantsika izay mandalo fotsiny aza efa fitiavan'i Jesosy antsika izany omaly moa isika dia anatsiaro indrindra ny andro ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsotoa dia mivavaka ho antsika Jesosy tena mivavaka ho antsika Jesosy ary tena tiany Jesosy ho eo aminy mandrakizay isika dia miantso antsika isan'andro Jesosy mampatsiahy antsika indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra izao fandarana zao ihany koa efa anisany antson'i Jesosy antsika miantso antsika foana izy hanarantsika azy ary amin'ny fotoko fa tsy misabaka izany fa tena amin'ny fotoko manaraka Jesosy a satria izy dia mitalao amin'Andriamanitra mandrakarivany amintsika hitoerantsika mandrakizay ao amin'i Jesosy ary ianao ve efa mba mieritreritra ny hafaranao koa amin'izany sady efa riana eto an-tany ihany amin'izay mahafinaritra ny nofo ihany fa efa mieritreritra ny izay hafaranao ve ianao hoe hoaiza rehefa miala eto amin'ity tany izay ianantsika ity izay no hevitra tianao fonosina ihany koa atao anatin'izay hira tena tiany Jesosy izay a atao anatin'ny hirany groupe Hagay izay fandeha isika anaraka zanam-pandarana voalohany a dia ny baiboly iraisika avakio izany
1: ny baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raisika avakio

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahafito, ny andininy voalohany, hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Jaona toko fahafito, ny andininy voalohany, hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Toy izao ny fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravoana taberna kely sy ny nampianarany teo akanjan'ny tempoly ary ny tadiavany lehibe isambotra azy.
0: Ary rehefa afaka izany dia nandeha tany Galilia Jesosy fa nalaika andeha tany Jodia izy satria nitady hahafaty azy ny Jiosy. Ary rehefa akaiky ny andro firavoravoan'ny Jiosy dia ny amin'ny taberna kely ka hoy ny rahalahiny taminy, "Mialahy eto ka mandehana ho any Jodia mba ho hitan'ny mpianatra ao koa ny asa izay ataonao, fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny takona nefa ny tena ny mitady ho hita miariary. Raha manao izany zavatra izany ianao dia misy ho amin'izao tontolo izao. Fa na dia ny rahalahy ny aza tsy nino azy, dia hoy Jesosy taminy, "Tsy mbola tonga ny fotoako, fa ny fotoanareo dia vonona lalandava. Tsy mahazo mankahala anareo izao tontolo izao, fa izao no halany, satria milaza fa ratsy ny asany. Miakara ho amin'ny andro firavoravoana ianareo, fa izao tsy mbola miakatra ho amin'n'ity andro firavoravoana ity, satria tsy mbola tonga ny fotoako." Ary rehefa nilaza izany teny izany taminy izy, dia mbola nitoetra tany Galilia ihany. Fa rehefa lasa niakatra ho amin'ny andro firavoravoana ny rahalahiny, dia niakatra koa izy, nefa tsy mba nisehoseho fa toa niafinafina. Ary ny Jiosy dia nitady azy tamin'ny andro firavoravoana ka nanao hoe, "Aiza izy?" Ary nitakoritsika azy be ihany ny vahoaka. Hoy ny sasany, "Tsara fanahy izy." Fa hoy kosa ny sasany, "Tsia, fa mamitaka ny vahoaka izy." Nefa tsy nisy sany resaka azy miariary noho ny fahatahorany ny Jiosy. Ary rehefa nisasaka ny andro firavoravoana, dia niakatra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe, "Ahoana no nahaizan'ilay ity soratra nefa tsy mba nianatra izy?" Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe, "Tsy hay ny fampianarako fa n'izay naniraka ahy. Raha misy olona tahanao ny sitrapony dia hahalala ny amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitra izay naniraka azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ho aminy. Tsy Mosesy va no nanome anareo ny lalàna? Nefa tsy misy eo aminareo makatolo lalàna. Nahoana ianareo no mitady hamono ahy?" Ny vahoaka namaly hoe, "Manana demoni ianao, iza no mitady hamono anao?" Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Asa iray loha ihany no nataoko, ka gaga avokoa ianareo rehetra. Izao no nanomezan'i Mosesy anareo ny famorana, tsy noho izy avy tamin'i Mosesy, fa noho izy avy tamin'ny razana. Ka na dia amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany ianareo. Raha amin'ny sabata aza no amorana olona mba tsy hahafoana ny lalàn'i Mosesy, dia tezitra amiko va ianareo? Satria nisy olona anankiray nataoko sitrana avokoa ny tenany rehetra tamin'ny sabata. Aza mitsara araka ny miseho, fa mba mitsara marina."
2: Amen.
3: Ny Baiboly.
0: Raiso.
4: Raiso.
0: Raiso kavakio.

izay ny amin'ny baiboly raisoka avakio izay naraintsika teo izay mahery 20 minitra ny amin'ny inora maraina izao eto amin'ny trano fitenenanay andeha isika anaraka hira ry melohan'ny mpandrosoantsika ny zanam-pandarana manaraka sy ny lohevitra izay anjarantsika amin'nyity anio ity arahantsika amin'ny ray mandrenypastora izay hiaraka amintsika ihany koa rehefa amin'ny enora sasany mahery hira larana fa 20 sy enjato zava-toko hira larana fa 20 sy enjato ampianaro aho tompo mba hiambina ao amin'ny FFPM izany ary orinjay rojo ny avo homano ny mandrakizay izany hira izany dia atolotra ho antsika dia asaina itsika hiaino ny tononkira fa tsy ny feonkira irery ihany fitoriana ankira izany misy afatra fonosana izany hira izany satria andro fibebahana zao ny andro fibebahana tokoa zao ry mpiaino ajaina vao homalintsika no lazaina teo na tsiary ny finy akaran' jesosy ny andro ny akarana izany dia andro fibebahana izany izany mahatonga manontany antsika hoe izay nanontaniana ihany koa anontaniana antsika tsirairay avy hoe efa nieritreritra izay afarana ve ianao ira nalarana fa 20 sy omano ny mandrakizay any rojo ny avo.

0: omano ny mandrakizay rahantsika tamin'izy rotsy ny avy teo an ary ira larina faharoa amin'ny telopolo sy eninjato to amin'ny FFPM izay narahantsika teo izay. Mahery iraika amin'ny telopolo minitra any amin'ny enina ora izao an dia isika naraka ny zanam-pandaharana voatondro amin'izany ora izany dia ny almanaka izany.
1: Almanaka?
2: Almanaka?
1: Fandaharana, alalanao ro daty malaza?
2: Iro tantara lehibe?
1: Tsy adinoina?
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangoana loterana malagasy
1: lova.

0: Anio 15 May. Fitokanana trano fiangonana vaovao tao Betafo, renivohitry ny faritra Vakinakaratra izy tamin'izany fotoana izany. 2:37. Ny nanaovana batisa voalohany ny mponin'ny Salary. Salary dia tanàna Vezo izay isany tanàna nanao sarotra tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Nentina tany Manombo 40 kilometatra eo ny fanaovana batisa. 5:07. Nolaniana teny amin'ny antenimiera-pirenena ny fitsipaham-pitokisana ka rava ny governemanta tratry ny empêchement ihany koa Andriamatoa Filoha Zafy Albert.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ro daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

hahita azy. Izay mitady an'i Jehovah dia hahita azy. Izay no lohahevitra izay anjarantsika, izay mitady an'i Jehovah dia hahita azy. Nalaina tao amin'ny Jeremia 29:24 ka hatramin'ny 25, izany lohahevitra izany. Jeremia 29:24 ka hatramin'ny 24. Izay mitady an'i Jehovah dia hahita azy. Dia manasanao ary amin'ny fanehoan-kevitra, ao amin'ny tabazotra tserasera Facebook pejy Fohibe Loterana momba ny fifandraisana. Dia afaka ataontsika ihany koa moa izany ny fanekevitra amin'ny alalan'ny nantso mivantana ihany koa, tonga dia mba mivantana ihany koa fanehoanao hevitra na ihany koa amin'ny alalan'ny SMS izany. Dia izay ary ny lohahevitra izay anjarantsika fa andehasika hanaraka iraray. Efa tonga eto ihany koa ry mandray pastora ho ampandrosontsika izy aorian'ity iran'ny groupe Siloanima ity. Mifoaza ianao.

0: anaraka tamin'ny groupe Siloama isika izay mifoaza ianao no loateniny izay irana raintsika izay araka ny nolazaina teo moa ny aloha hevitra izay anjarantsika amin'ny tian'io ity izay mitady an'i Jehovah dia hahita azy. Nalaina tamin'ny Jeremy 29:14 hatramin'ny 4:10 izany aloha hevitra izany. Jeremy 29:14 hatramin'ny 4:10 efa mikirakira izany ao amin'ny tambazotra tserasero ny mikirakira izany loha hevitra izany. Ny tompoko dia ho ampandrosoantsika ihany koa ny ray aman-dreny pastora miaraka amintsika amin'ny tian'io ity atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao ho amin'nyity azoma 5:40 volanany ity ray aman-dreny pastora manorabary homane eto amin'ny fobeloterana momba ny fifandraisana miaraka amintsika amin'izao anio izao miaraba ray aman-dreny pastora amin'ny anaran'i Jesosy tonga sota anatin'ny fandarana
1: miaraba sandry tsanta tonga soa eto amin'ny zay moa zany ianao tsy tonga soa eto fandarana fa tonga soa tratra soa eto fandarana. Miaraba ny mpiaino amin'ny tratranaizao maraina izao ary maniry ko raha maniry ny tena mba hoeniky ny fitahiana sy ny fahasoavana avy amin'n'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy isika rehetra amin'n'ity tontolo andro ity. Angatahantsika manokana ny amin'ny tsy mba tsy hatapahanjiro amin'n'ity maraina ty tsanta tsy fantatro any ambadika any zay mety efa tapaka ve zay ny jiro sa ahoana fa ohatra ny nahita filazana tamin'ny avy any jirama androany hoe maly hoe sy fikorotanana ny jiro androany ka tsy fantatro. Angatahantsika Andriamanitra mba tsy ho aty amintsika ny ina re ny tenena zany ny safidy ny jirama ho tapahany jiro ok eny ary moa fa zay ny amin'iny ny zavatra horesahana eto aloha zany dia ny amin'ny ina moa zany ny loha hevitra eto mantsy ny amin'ny loha hevitra eto dia izay avy amin'ny Jeremia 5:17 ka hatramin'ny 5:40 hatramin'ny 5:40 zay akana loha hevitra hoe ahoana ny tenen'le loha hevitra ry tsata
0: izay mitady an'i Jehovah dia hahita azy.
1: Izay mitady an'i Jehovah dia hahita azy. Tahora losika hivavaka ry Andriamanitra rainay, eo misaotra anao zahay no ity andro maraina ity izay nomenao anay maraina vaovao. Narovanao izahay tao anatin'ny ny alina maizina iny izay ambaranay ho toy ny aloky ny fahafatesana, nefa mbola ny foazinao izahay ary nomenao anay indray ny fanahinao masina mba ho tonga ato aminay hamoa ny fanahinay koa hidera sy akalazanao ary angataka famelan-keloko aminao koa, satria mahatsiaro izahay fa diso eo anatrehanao. Enona dia ao anatin'ny torimasonay aza dia mbola manota ihany izahay ary manao izay mameloka anay eo anatrehanao, satria ny nofinay dia tsy mahay afa-tsy ny manota. Mamindrafo aminay ary aoka ny fanamarinana avy amin'ny rahan'i Jesosy Kristy mba ho tafianao aminay ka atonga anay ahery hivavaka eo anatrehanao, fivavaka ny marina ny fivavany vavakay ka ho mahery indrindra. Manatrehanay mandrakariva amin'izay ataonay rehetra ary amin'izao andro izao amin'izao fotoana izao dia omeo anay koa ny fanahy masina mba halonaka ny fanahinay afataranay izay sitraponao ataonay mandritra ny tontolo andronay sy mandritra ny aro-piainana rehetra mandra-patonganay any aminao any fiainana mandrakizay. Da io manokana ity fitaovana ampiasana ity mba hatafita izany hevitra ho izany any amin'ny mpiaino tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Vakiny tsanta ilay eny teo ao amin'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy faharaika amby folo hatramin'ny andininy faha efatra amby folo izy teo. Eny, ary vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo, Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary hiantso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho, rakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Eny, ho hitanareo aho, Jehovah, ary ampodiko avy amin'ny fahababona ianareo ka hangoniko avy any amin'ny firenena rehetra sy avy any amin'ny tany rehetra izay nandroako anareo, Jehovah, ka hampodiko ho any amin'ilay tany efa nanolorako anareo ho mpaboina. Amen.
1: Misaotra ny tsanta namaky an'izay teny izay. Zay zany no akatsika ny akatsika ny hevitra amin'ity lohahevitra ity hoe izay mitady an'i Jehovah dia hahita azy. Misy resantsika eto aloha zany a dia no hoe ahoana avy aiza nakana an'ity ampahan'ity raha hatramin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ity. Dia zao a ity dia taratasy nalefan'ny Jeremia ho an'ny olona izay babo tany Babilona. Ny babo tany Babilona moa de tsy iza raha raisika ara-tantara indray mandeha dia tsy iza fa ny avy ao amin'ny taranaky Joda. Joda tamin'ny ray tamin'ireo ray tamin'ireo izy roamby folo lahy zanak' Jakoba roamby folo foko roamby folo ny Israely zany. Ny foko hafa akoatra ny Joda zany a dia efa babon'ny Asirianina tamin'izany fotoana zany, fa tsy afabela koa ny amin'ny Joda satria inona moa ny antony nahatonga an'izany rehetrarehetra zany ry santa? De tsy inona fa noho ny fahotana nataon'ny Israely efa le fanomezatoky sy fampitandremana nataon'i Jehovah tamin'izany fotoana izany efa ela tany amin'ny fotoana izay nialan'ny zanak'Israely tany Egipta nandana maky vakinny efitra tany Sinay, de tany nanomezan'i Jehovah azy ny lalàna, tany nanomezan'i Jehovah azy ny fampitandremana rehetra. Zany hoe zao tenin'i Jehovah, raha toka tsy manota ianareo, tsy manao izay ratsy eo anatrehako ianareo a, tsy manompo sampy ianareo a, tsy mampirafy amin'ny sampy nareo a, de tena mahazo fitahiana lehibe avy aty amiko. Zay zany ny zavatra tenen'i Jehovah. Fa raha ohatra kosa nareo manao izay ratsy eo anatrehako a, zay tena hoe fahavetavetana eo imasoko a, de tsy inona fa ny fanompotsampy fampirafesana amin'ireo sampy ireo, ny fialana kotso Andriamanitra reo. Nefa zahay efa niteny hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. De raha zay no ataonareo a, dia ho hitanareo tsara ny hanjoanareo. Karazana loza be dia be no efa nitenen'i Jehovah tao zany momba an'izay raha ohatra ka hoe manao an'izay fahadisoana mandeha manompo Andriamanitra hafa izay a ny Israely. De efa hitsinjon'Andriamanitra nefa fa ho avy ihany ny andro izay tsy maintsy mbola hanontany reto vahoakany reto. De rehefa tonga tao amin'ny tany nampanantenana ny Israely, de mifandimby teo daholo amin'izay ny mpanjaka maro isan-karazany. Tao ny nanao izay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra, tao ny nanao ny tsara. Isan'ny mpanjaka hoe raha ataontsika hoe ny mpanjaka tamin'izany zao ny voalohandohany ary Saoly ary Davida ary Solomona, samy somary nandringa daholo ihany reto eo mason'Andriamanitra. Fa ny tena hoe tia an'Andriamanitra ary tena hoe nanenina mafy mihitsy noho ny zavatra nataony teo mason'Andriamanitra de Davida. Saoly koa nanenina ihany tamin'ilay hoe tsy nanekeniny tenin'Andriamanitra fa iny tena tsy nisy famindrampo, tsy nisy tsy nisy famindrampo avy amin'Andriamanitra mihitsy hoe diso de ho izy Andriamanitra hoe esorina aminao fanjakana. De na inona nataony Saoly de niala tamin'ny fanjakana. De tamin'ny azafady tamin'ny Solomona zanaky Davida indray a de nanana vady be dia be izy efa ho arivo ny vadiny varavakeliny. De nyreny vadiny ireny rehefa avy eo ny nitondra azy nandeha nanompo Andriamanitra hafa. Rehefa tamin'ny andro farany ny fiainany de nanao an'izay izy, lasa nasika be izy de lasa nanompo Andriamanitra hafa. De tany amin'ny taranany rehefa avy eo ny nanomboka narava amin'ny fanjakana. De rehefa avy eo de nandeha ihany taty aoriana de nisy ny mpanjaka hafa nanao zay ratsy, ohatra zany ry nanao tsara ihany ohatra ry mpanjaka hoe hiasa. Fa nisy ny tena hoe taotsika hoe ultime mangambany ny tena faratapony tamin'ny tena hoe fahatezeran'Andriamanitra dia tamin'ny fanjakany mpanjaka Manase. De iny zany no isany hoe tena nahatezitran'Andriamanitra indrindra ka dia tsisy hevitra tsony fa de lasa verina atao amin'ny resaka amin'izay tsika. Lasa babo tany Babilona ny fanjakan'ny Joda. De rehefa lasa babo tany izy dia miteny amin'izay ny miteny amin'izay Andriamanitra eto hoe rehefa tonga any nareo a dia ataovy izay ohatrany hoe hiadanany tenanareo. Aza mieritreritra ny tenanareo tena hoe babo aty de tena hoe toloko sy anao inona aty fa manaova trano, manaova tanimboly, mamokara, minana, manambadi, mitehira zazalasa zavavy ary zanakareo koa mpanambadio. Zany rehetrarehetra zany mitadiava zay hiadanany tanàna anareo zany rehefa any amin'ny fahababona any nareo. Fa fa ny zavatra ny zavatra misy a dia hoe babo nareo a ka aza manantena hoe inona aloha zany ny zavatra hanjohany ho famonjenao anay amin'izao fotoana izao. Fa saingy izao rehefa afaka 70 taona anareo a zay vao handeha ho avy any aminareo indray ako a dia hampody anareo any amin'ny tany izay niavianareo ihany. De tonga amin'izay le hoe fa zaho mantsy mahalala ny hevitra heverako anareo a de hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany, na hoe mba hanome anareo farany sy fanantenana. Zay zany malaza be amin'ny fiainana amin'ny tolony ohatra mamelomelo zany gripa zany very tsanta sa ahoana tohatrany tsy metimety zany feoko zany nefa miha mangatsika ny andro. De zay no nahatonga nyteny malazalaza eo amin'ny fiainantsika mihitsy mibetsaka mpiteny andinin'ny faraky ambin'ny folo teo hoe zaho mahalala ny hevitra heverako anareo de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Ity za ity teny ity zany de avy amin'izay tantara zay hoe za ihany no hitokinareo a, misy mpaminany tsy marina ihany ao aminareo a, fa ny avy aty amiko mpaminany avy aty amiko mihitsy dia tsy iza fa Jeremia no hainonareo a, satria za dia manana hevitra heverana anareo a de hevitra tonga fiadanana ho anareo. Naiza naiza misy anareo zany raha ohatra ka miantso an' Jehovah isika any amin'izay le tenentsika teo, naiza naiza rehefa miantso an' Jehovah isika dia mahita fiadanana. Eno hitanareo aho Jehovah ary ampidiko amin'ny fahababona ianareo ka angonitro avy amin'ny firenena rehetra. Zay zany no ny tantara kely mahakasika an'ity teny ity hoe any fahababona dia asain'Andriamanitra mitady izay fomba hampiadana azy ny zanak'Israely fa tsy toloko amin'izao amin'izao hoe tena hoe babo de mitoloko eo fotsiny. Fa na zany aza ny mpanao salamo de efa nisy ihany ny teny nankevitra hoe
2: na tsiaro aziona zahay teo amorony Babilona zahay nitomany na tsiaro aziona rehefa nasain'ny Babilonianina nandihy sy ny hira dia hoe ataonay ahoana no hihira ho an'i Jerosalema nefa aty amin'ny fahababoana zahay dia niala nisorona zay hoe anka rehefa any fahababoana aza ianareo dia ataovy izay ampiadana anareo ny olona babo zany dia mety mieritreritra tsinona hoe tapitra atreo ny fiainana efa nafoin'andriamanitra izy a efa tsisy ninoninona azo atao ntsony andriamanitra dia milaza hoe tsy manana programma hoe tena andringanana anareo tanteraka ina moa no mahatonga an'andriamanitra tsy hanana programma andringanana andrinareo tanteraka dia tsinona fa noho ny amin'ny fifanarahany sy davida mpanjaka tamin'izany fotoana zany nanome toky davida davida tsy ho diso zanakalahy eo amin'ny seza fiandrianana dia zay mbola tazonin'andriamanitra eto mahatonga an'izany zay a no zavatra mety azotsika ho tenenina momba anyty fa rehefa avy eo tsika zay zany vao tena hoe iresaka momba an'ny momba an'izay hoe ahoana moa zany hoe hitady an' Jehovah zany ary inona zany hoe hahita an' Jehovah zany zay zany a no zavatra tsara ho resantsika indray a rehefa avy eo
0: eny toko mankasitraka pastorny amin'izay tarikevitra izay latsaka telo minitra ny amin'ny fitora zao a de anaraka fekira aloha isika fa oriny amin'ny fitora isika izay anarantsika ny andro filazana moa de hotoizantsika ny famafakafana makasika ny lohahevitra ity de ny hoe izay mitady an'i Jehovah dia ahita azy

0: Radio Feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Mahatsinjo Fanantenana, Fitandremana Ambodivoana. Fa nefa areto amin'ity fitoerana ity no hanolomezako fiadanana ho Jehovah Tompony maro. Hagay toko faharoa ny andinin'ny fahasivy be. Riavana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazana ny jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana Ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 6:10 sy ny alahady 7:10 Mey 6:22 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 6:10 Mey 6:22 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana Mahatsinjo Fanantenana. Amin'ny 20:00 ratoandro, rindrakira lehibe ho fanokafana ny jobily fa zato taona izay totosai ny koralina rehetra manerana ny filiovana Mahatsinjo Fanantenana sy ny antokom-pihira rehetra nasaina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7:20 Mey 6:22 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-dreny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana Ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hôtely sakafon'ny jobily amin'ny vidy mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolotanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty Ambodivoana.
1: Ao dro fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: Boxe 22 galerie commerciale fihavanana Santé Tsaratsotra e.
2: Fifandraisana 0345 816 04,
1: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada o. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
2: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo madio toko faroapolo andiny fa valambroapolo tapany a
1: ry antsirabe sy ny manodidina. Aizo atolotra ny sampana diakony eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
2: tarika ny oelikely ny sakely talany
1: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta 4:20 Mey amin'ny ora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
2: tapakila tsotra 4:00 fanasana ray alina ariary
1: jeremias commune urbaine antsirabe
2: partenaire media RTA
1: bira radio
2: TV plus
1: radio feo filazantsara
3: Dikona dikona FLM mazarivo no mikarakara izany lanonana izany. Togavy anao navezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
1: Adinonareo fotoanantsika ny aladiny petekosta ho avy zao e.
2: Fifandraisana 0344 660 15.
3: Ho tahina anao ry togao, ho tahina anao ry fokao, ho tahina foana anao. Amena
2: antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: manangana famantaran-dalana ho anao ianao manorena tsangambato Jeremia toko faraka amin'ny telopolo andinin'ny faraka amin'ny roapolo tapany a
5: ezaka tsangambato nykatelaimanitra tena hoitsary
4: alahady fitambin'ny folo mia amin'ny sivy ora sasany maraina fanompam-pivavahana raha letorjia
5: rotsapaloky
4: fanolorana fanamina
5: ary fanokanana klavie
4: ny tolakandro amin'ireo ora kosa konsera lehibe iarahana amin'ny hanitra tena bojary
5: KTAP ambopalpeta
4: akosalema tany mantry
5: ary ivyseo ny fiavanana manaritso
4: tsy misy fitipidirana io fa rakitra no tatazana
5: tonga va maro ary fakoraly lasangaleto amin'ny spam ireo a
4: soe lumière tandeha amin'nysan eny amin'ny efa le mamboitsavy zany ny fotoana

0: isan-karazany aho amin'ny falifaliana ny zanatsika
1: ka tokafa maro ary fa tsy agneniny ianao
0: misy ny jusy tatitsaky isan-karazany
2: manomboka amin'ny ray oratolaka ny mitoratsika
0: firana roa arivo ariary dimy arivo ariary ray alina ariary
2: ny tapakila

0: Izao indrindra no hirahoan'i Jehovah, ankalazan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny sasipa fiantsirabe, alahady 7:24 amin'ny rora tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe. Tapakila sotra 3000 ariary, fanasana 1000 ariary. Nasaina manokana ny groupe taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny sasipa fi antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034-66-692-13. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra e!
1: Fialamina firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin sy ny KTLM firaisankina. Ary ny mpira fifoazana fanily firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy Pentecoste amin'ny 10 ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisananjara 2000 ariary, fanasana manokana 1000 ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline. Kiaramiasa, Commune Urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, Honorable Député Antsirabe voalohany namana Désiré, Enenson.
2: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antsos filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Faly miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mademoiselle manampy ny rintsoa aravaky ny aina avy eo amin'ny ORL Eodiologie Clinique Andranomadio no iarahitafa amintsika androany. Fa mialohan'ny anomboantsika amin'ny fandaharana dia indro misy tenin'Andriamanitra izay ifampizarana ho antsika any an-tokantrano any. Ny teny dia hita ao amin'ny Jaona toko fahadimy ny andinin'ny fahaefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay nanirakay no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa avy ny andro ary tonga ankehitriny izay handrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Amen. Ho toy ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny fandaharana teo aloha ry havana dia mahakasika ny appareil auditif na fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana ihany no horesahantsika androany. Raha niresaka isika tamin'ny farany ireo karazana appareil auditif misy sy tena fampiasa dia androany kosa horesahantsika bebe kokoa mahakasika ny ireo karazana teknolojia manodidina izany. Amin'izao fandrosoan'ny teknolojia izao dia mandroso dia mandroso ihany koa ny tontolon'ny appareil auditif. Ny voalohany misongadina indrindra amin'izany dia eo amin'ny resaka endrika izany. Ny appareil auditif amin'izao dia efa natao miakely sy confortable tsara amin'izay mba moramora kokoa ny fanaovana azy amin'ny andavanandrom-piainana. Dia izy io izany natao hoe maro maro azo isafidianana na amin'ny resaka loko na amin'ny resaka habeany. Manaraka izany dia eo ihany koa ny resaka connectivité na ny fifandraisan'ilay appareil auditif amin'ny fitaovana hafa fampiasantsika andavanandro toy ny finday, ny fahita lavitra na tsotsika hoe ireny smart TV ireny izany na radio. Ohatra izao mijery fahita lavitra ilay olona. Tamin'ny mbola tsy naheno dia nalefa mafy be ny feo hanika naheno daholo ny iray tanàna. Fa rehefa manao ilay appareil auditif kosa dia ampifandraisina fotsiny amin'ny alalan'ny bluetooth ilay fahita lavitra sy ilay appareil auditif toy ireny miaino écouteur ireny ihany dia maheno tsara nefa tsy mila ampiakarina mafy be ilay feo. Ny finday indray dia afaka ampiasaina rehefa te hikirakira ny appareil auditif nefa tsy mila misahirana mikitika amin'ny vatana an'ilay appareil auditif izany. Ohatra hoe te hanova ny hamafisan'ny feo, hanova ny programma sy ny sisa sy ny sisa. Ankoatran'izay dia ao ihany koa ny hatsaran'ny kalitaon'ny feo. Efa natao ho ny naturel izany ny feo avoakan'ny appareil auditif ankehitriny indrindra ho an'ny appareil auditif karazan'ny RIC izany tena tsara ny kalitao an'ny feo ary efa azo programena ireo appareil ireo izany hoe afaka reglena ny feo avoakany dia arak'izay ilaivanao anazy mihitsy izany ny kalitao an'ny feo mivoaka avy ao. Ohatra izao hoe sahirana kokoa ianao eny amin'ny toerana be mitabataba dia efa misy programa natokana ho an'izay ka natao izany ny hoe ampidinina ny feo an'ny feo mitabataba be dia izay feo tianao ifantohana ihany no hamafisin'ilay appareil auditif izany. Amin'izao firoboroboan'ny intelligence artificielle izao ihany koa dia tsy latsan-danja amin'izany ny appareil auditif satria efa ahitana tsara an'izy io ihany koa. Ny ataon'izy io indray dia mianalize na
jereny zany a ny feo manodidina anao a ary adapteny na ataony mifanaraka amin'izay tontolo misy anao a ny feo avoakany. Raisiko ohatra le hoe eny amin'ny toerana mitabataba teo a tsy mila manova amin'ny tanana intsony zany ianao hoe ovaina le programa ilay appareil fa tonga dia efa le appareil auditif no mampiena mampiena ho azy a ilay feo manodidina dia mifantoka kokoa amin'izay feo ilainao ilay appareil auditif. Misy ihany koa ireo karazana appareil auditif izay tsy mila pile intsony fa chargena fotsiny. Ary ireo karazana appareil auditif izay tena avolenta aza moa dia mateza ela mihitsy ilay bateria andro vitsivitsy. Dia marihana moa izany fa ohatrany zavatra rehetrarehetra arakaraka ny modely a sy ny kalitaony a no ahitantsika an'ireo teknolojia ireo. Misy a ny appareil auditif tsotsotra izay hoe manamafy feo fotsiny ny ataony a fa misy kosa ireo izay tena efa avolenta ka ahitantsika zavatra maromaro sy izay nitanisaiko teo izany. Dia atreo ary aloha no azo lazaina mahakasika ny appareil auditif sy ny zavatra izay azo atao aminy. Fa tsara ho marihana ny appareil auditif izany a dia tsy natao hoe anaovana fahatanitany. Raha misy a ny olana amin'ny resaka fandrenesana dia tsara foana manantona toeram-pijaboana sy manantona dokotera izany a ahafahana mijery hoe mila manao appareil auditif ve ilay olona ary appareil auditif manakory a no mety aminy. Ohatra ny fanafody ihany izany izy io, tsy tsara izany manao hoe dokotera tena fa mila manantona manam-pahaizana manokana momba an'izany. Ary mila ihany koa tsapana izany ny taham-pandrenesana ahafahana mahita izany olana ara-pandrenesana izany. Ka raha ohatra ka manana olana ara-pandrenesana na te hahafantatra bebe kokoa mahakasika ny appareil auditif a dia izahay eo amin'ny URL asi Andranomadio a mandray an-tanana antsika ary afaka manjifa appareil auditif ara-medikaly a sy avolenta ho antsika tsirairay avy a izay mila izany. Ny ahitananay dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio ary misy ny laharan-tarobia ahafahana miantso raha misy ny fanontaniana izay toy izao ny laharan-tarobia 038 78 908 44 038 78 908 44. Dia misaotra ny anatra amin'ny farany ary mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra tompo.

Eny ary rehefa avy nanaraka izay torohevitra ara-pahasalamana ny arahana tamin'ny ORL Salfandra madio izay isika talohany izay ihany koa nanaraka hira tao amin'ny FFPM dia talohan'izay ihany koa ny antso sy ny filazana samihafa magnery 23 minitra ny amin'ny fitora izao eto amin'ny trano fitenenanay. Anohy ny makasika ny lohahevitra isika orinity hira izay ho arahantsika ity indray aloha ny finoana irahantsika amin'ny teny manana.

0: Eneri ri piano ajaina ni finona ny ratsika amin'ny teny mana ny hira mafy tsika tamin'izay toerana nisy atsika tsirairay avy any enina tao miramoramora ary fafatatsika tsirairay izany hira izany dia ohatra izy antsika ny fiarahantsika tao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a ny lohahevitra izay fanaova izintsika dia ny hoe izay mitady an'i Jehovah dia ahita azy Jeremia toko fahasivy ambiroapolo andinin'ny faharaika ambiny folo ka hatramin'ny faefatra ambiny folo nangalantsika izany lohahevitra izany efa nanao ny tarikevitra ray aman-dreny pastora teo a dia araka ny noresantsika farany pastora dia ny mahakasika nyity hoe hojerentsika ny amin'ny hoe ny mitady an'i Jehovah sy ny hahitan'ny Jehovah izany hoe io zany no tiana angatana fanazavana kely pastora ny fanazavana be moa zany fa tsy fanazavana kely ny hoe ohatrany hoe ohatrany ahoana zany hoe mitady an'i Jehovah izany a ary ohatrany ahoana izany hoe hahitan'ny Jehovah izany raha raisina arabaky teny zany hoe ahita hoe ahita maso ve sa hoe ahita ohatrany ahoana le hoe hahitan'i Jehovah zany
1: hoe mahita hoe mitady mitadiava izy ity moa zany le hoe andriamanitra le hoe mpamonjy mora azo mora hita mora an'izao a de ahoana moa ny tenenana an'izany a tsy hoe hita amin'ny marina mihitsy zany le izy hoe tsy hita amin'ny maso zao le hoe andriamanitra hoe hitatsika amin'ny maso satria andriamanitra de tsy hita maso fa hoe no mitady andraso aloha e somary azavana kely aloha e ahoana re zany a misy teny ny teny ho tenenina eto zany le hoe mitady an' Jehovah aloha zany a raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra de raha hitady ah ianareo de hoe mikaja mitady a raha mitihevitry ny fototra aloha zany zay aleo araha tena any mihitsy aloha tsika ny miresaka hoe mitady amin'ny teny fototra zany le hoe basaka ba nono ina moa ny ananizy ity bakasy hoe mitady zay zany izy raha amin'ny teny hebreo ato de hoe ny tieviny de hoe mitady mikatsaka maniry hahazo zay zany mitady zavatra iray amin'ny amin'ny tena fony manontolo amin'nkafanapo hoe tena motive zany a zay le olona hoe zay le hoe mitady eto manao ezaka zany tena hoe miezaka mihitsy manao ezaky ny tena zany la resa antsika manaraka eo moa zay hoe ezaky ny tena zay manao ezaky ny tena mihitsy a hitady ny tavan'andriamanitra maniry hoe hahita ny tavan'andriamanitra zay zany a amin'ny anankiray hoe hitady ah ianareo de hoe hahitanareo raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra zay ndray zany anankiray zay darasy hoe katsahinareo amin'ny fonareo rehetra tadiavinareo amin'ny fonareo rehetra zay zany a le hoe mitady manontany mandinika hoe ahoana ny amin'n'ity andriamanitra ty ahoana mitady hoe mikatsaka hoe fifandraisana amin'andriamanitra le hoe katsahinareo amin'ny fonareo rehetra zany de hoe le katsahina eto a dia hoe fifandraisana ny tadiavina amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny hoe mitady manontany mandinika hoe ahoana ny amin'n'ity andriamanitra ty ahoana mitady hoe mikatsaka hoe fifandraisana amin'andriamanitra le hoe katsahinareo amin'ny fonareo rehetra zany de hoe le katsa

de hoe mahita na hoe mahazo na hoe mahafantatra koa zany ngamba ny azo hitenenana azy. Zay zany izy raha resaka amin'ny teny fototra fa zao hoe raha jerentsika amin'izay zany le hoe teneninao teo zany tsanta le hoe le hoe inona ny tena tianao tenenina hoe mitady sy mahita amin'ny fiainana amin'ny lafiny ara-panahy amin'izay zany de zao de hoe maniry ino le hoe mitady an'Andriamanitra zany de hoe maniry hahafantatra an'Andriamanitra marina, manatona an'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy hitany masotsika fa mikatsaka ny hahalala an'Andriamanitra marina ka hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany le izy, mikatsaka ny hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary indrindraindrindra koa zany de raha eto amin'ity contexte atika ty dia hoe mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra. Satria le contexte eto de le hoe nanota ny zanak'Israely, indrindra ny mpanjaka ny Joda tamin'izany, nanota tamin'izany dia zay no nahatonga ny zareo lasa babo any Babilona. De lasa hoe mibebaka zany ny zavatra tokony ho ataon'ny zanak'Israely, ny tsy zanak'Israely fa ny firenen'ny Joda tamin'izany fotoana izany. Ny firenen'ny Joda averiko indray mandeha i Jiosy. Zay zany zavatra tokony atao, mihaino ny tenin'Andriamanitra koa zany akoatra zay a, ary mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fo. Zay a lay hoe mitady an'Andriamanitra, fa tsy hoe mitady hoe ahita hoe aiza zany Andriamanitra zany, hita masoko ve zany Andriamanitra zany, miseho ve zany Andriamanitra zany. Tsy misy mahita an'Andriamanitra ka tsy misy zay hoe ahita an'Andriamanitra ka tsy ho faty, satria tsy mahita an'Andriamanitra zany ny olona. Zay zany a ny zavatra tenentsika eto aloha amin'n'ity contexte ity, satria mbola itoy ihanytsika rehefa very hoe mahita an'Andriamanitra. Zay hoe mahita an'Andriamanitra de zao zany le mitady an'Andriamanitra ka hahita an'Andriamanitra, hahitan' Jehovah. De nitohin'izay zany le hoe ahitan' Jehovah de hoe mahalala an'Andriamanitra, mahafantatra ny toetra an'Andriamanitra, miaina amin'ny mivelona na hoe mipetraka eo amin'ny mbany fahasoavan'Andriamanitra, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay ny tena tiako tenena hoe ao amin'ny androm-piainanao manontolo zany ianao de na inona ataonao a, na inona fivelomanao, na inona teneninao a, dia conscient na hoe manaiky foana ianao hoe ao an-tsainao mandrakarivana hoe manatrika anao eo Andriamanitra. Ary rehefa manatrika anao Andriamanitra de mahatsapa fifandraisana amin'Andriamanitra zany ianao de na inona zavatra hitanao eo amin'ny fiainanao, mitodika avia anao, mitodika avanana, mandrandra ny lanitra ianao na ny fiainanao manontolo zany de mahafantatra hoe asa, mahatsapa ny asa an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Zay zany ny atao hoe mahita an'Andriamanitra, mandray ny famonjen'Andriamanitra sy ny famindrampon'Andriamanitra koa akoatra zay. Zay hoe mandray famonjen'Andriamanitra sy mandray famindrampon'Andriamanitra zay a dia mitarika atsika hoe aiza zany ny tena hoe amin'izao fotoana ivelomantsika zao a, zany hoe manao ahoana zany hoe mahita an'Andriamanitra zany. Ahoana ny mitohy zany le anona teo manontany an'izay moa ianao de mitohy zany ny resantsika. Inona ry mpiaino zay nandeha ny vavaka omaly no zavatra tenenin' Jesosy tao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafiry moa izy iny, no misy hoe tiako hitoetra any amin'izay misy ahy ireo zay nomenao ahy Andriamanitra. Amin'le teksta ny vakitsika omaly iny de nahitantsika ny hoe fanambaratena an'Andriamanitra tao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Miseho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Andriamanitra. Zay zany ny zavatra tsy azotsika ialana raha mijanona fotsiny amin'n'ity contexte eto amin'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy fahaefatra naraky toko fahasivy amby roapolo de hijanona fotsiny sika amin'ny hoe Andriamanitra dia hamerina ny zanak'Israely, ny firenen'ny Joda avy any amin'ny fahapa.

0: babilônianina hiverina ho an'i Jerosalema, voilà point barre. Hoe izay fotsiny zany, fa tsy mijanona amin'izay isika, satria isika dia izay zavatra rehetrarehetra zay a io fahababoana babilônianina io, rehefa raisintsika amin'ny resaka teôlôjia io a dia tandindony ihany ny fiainantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana zao. Babon'ny devoly isika noho ny fahotantsika, ary andriamanitra dia mamerina antsika ihany, miseho andriamanitra mamerina antsika ho avy amin'ny fahababoana mandeha makao amin'ny tanina mpanantenan'andriamanitra. Dia tsy inona fa ny fanjakan'andriamanitra zany, avy amin'ny alalan'i Kristy Jesosy no ahafahana manatanteraka zany, satria io Jesosy io dia ahoana moa ny tenenana an'izany? Tsy milaza mihitsy aza hoe milaza, tsy milaza amin'le partia hoe Jesosy dia andriamanitra, fa Jesosy dia fanambaratena, miseho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay andriamanitra izay. Ahoana moa ny zavatra nytenen'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko faha efatra ambin'ny folo andinin'ny fahasivy? Amin'ny Jaona toko faha efatra ambin'ny folo andinin'ny fahasivy dia efa miteny izy le hoe izay nahita ahy dia nahita ny ray. Izay mikatsaka n'andriamanitra, izay te ahita an'andriamanitra, raha ohatra ka mitady an'i Jehovah ianao zany, dia amin'ny alalan'i Jesosy no ahafahanao mahita an'i Jehovah. Amin'izao fotoana iainantsika izao, nanomboka tamin'ny fa manina moa tam, nanomboka tamin'ny fahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao, dia izay izay mitady an'i Jesosy, mitady an'Andriamanitra, dia amin'ny alalan'i Jesosy no ahafahany mahita an'Andriamanitra.
1: Otoizantsika tokoa izay pastora, rehefa tr va narakiraka iray isika hiaraka amin'ny eny tompoko, hiaraka amin'ny osanambojatovo isika.

0: Antso anao izay loteny hira ny ratsika tamin'ny osanambojatovo antso ho antsika tsirairay avy amin'izao rasotona maheno izany hira izany a ny tonikira izay ny ratsika tamin'ny osanambojatovo izay verina tamin'ny loha efatra izay andresantsika indray isika ny hoe izay mitady an'i Jehova dia hitazy raha mandreny pastora makasika ny fantanina izay efa napetraka teo moa makasika ny izay ihany hoe ahoana izany tady sy ahitan'i Jehova izany dia efa nisy fanazavana no entinao pastora dia misaotra tompoko ary apikany koa izay fanontaniana izay moa fa mifanidry an'izay fanontaniana izay any koa makasika ny hoe raha araka ny fanazavana no entin'ny pastora izany dia raha jerena amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ohatra araka ny lazain'ny pastora teo hoe izay mahita ny lazain' jesosy moa zany izay mahita ay dia hita ny raiko izay any an-danitra dia mahita n' jesosy zany
1: rahatsy de raha ihany
0: raha ihany dia raha hojerentsika hoe arabaky teny tena arabaky teny izay hoe mahita an' jesosy izay a avanimpotoana iainantsika izao a tsy ahita an' jesosy hoe mivantana isika afomba hoana zany no ahitantsika an' jesosy a amin'n'izao iainantsika izao hoe ahitan' jesosy zany tsika raha tsy hitantsika mivantana izy hoe io jesosy dia miresaka amiko izy dia hoe ahoana izany no hoe ahitan'i jesosy e
1: ay inona moa ny tenen'i jesosy aloha voalohany indrindra tamin'ny tômasy jesosy lenyhoe sambatra izay tsy nahita nefa
0: nino
1: dia ny zavatra nyseho tamin'ity fotoana ity dia tena satria tômasy tena nahita azy mihitsy le hoe raha tsy ataoko amin'nylany voa ny tanako raha tsy hitako ny tanany hoe nomboana tamin'ny hazo fitsaliana dia tsy ino mihitsy ahako dia kay moa rehefa avy eo jesosy tonga avy anyny teo ampivoan-dry zareo tamin'ny fivoriana sady teo tômasy a dia hoe fiadanana ho anareo dia iny fa niantso an'ny tômasy izy avy ianao atiry tômasy ataovy eto ny tananao ataovy eto ny tananao dia iny tômasy rehefa aveo avy dia niaiky tômasy zany tompoko sy andriamanitro dia hoe jesosy hoe ah nahita ianao zao ka nino sambatra izay tsy nahita nefa mino zany hoe misy zany le hoe fahitana sy amin'ny alalan'ny maso fa amin'ny alalan'ny finoana zay zany le izy ary zavatra tena lehibe kokoa aza lay fahitana an'andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana toy izay amin'ny alalan'ny tena hoe hita maso inona mahatonga zay hoe lehibebe kokoa zay de satria izao ny zavatra hitantsika ara-tantara ara-tantara moa le izy satria tantarainao amin'ny testamenta vaovao dia zao hoe na de efa mpianatry jesosy zao aza ry zalahy reo ry petera sy ny namany a efa nahitan' jesosy efa nifampikasokasoka tamin'i jesosy efa nifandona tamin'i jesosy efa nifandray tanana tamin'i jesosy dia rehefa tonga ny mahamay dia mbola tsy manana finoana an' jesosy ihany izy mbola tsy nanana finoana an' jesosy mbola tsy natoky an' jesosy ihany izy na de efa tonga zao aza ny tena zavatra mafana ohatra zany hoe le hoe petera hoe raha ianao tokoa io de avy alao andeha eo ambonin'ny rano fa rehefa tonga ny fotoana hoe nanonja n'le rano rehefa avy eo a de natahotra ihany petera rehefa avy eo tsy natao vonjeo a tompo latsaka tao anaty rano satria nanana fanahina satria tsy nino an' jesosy tsy ampy finoana izy mantsy tsy ampy finoana hoy izy ny hiran'ny mbativinaky dia zay zany zava-dehibe kokoa aza de zao hoe manana finoana toy izay ny mahita fa rehefa tonga tokoa jesosy rehefa lasa tokoa jesosy a de teo ambavahadiny tsara endrika ry petera ihany efa tamin'ny finoana am'izay ny niasan'ny petera amin'ny alalan' jesosy kristy avy an'ny nazareta mitsangatsangana avy de nitsangana le olona malemy mbavady tsara endrika zay zany le finonana nanampetera amin'izay zay a niasa zay dia zay ny tena nahavitany zavatra rehefa avy eo. Dia izay zany ny tenena nitsotra teniko tsotra aminao ry tsanta dia izao hoe raha ohatra ka ahoana ny fomba hoe ahitanan'i Jesosy amin'izao fotoana izao dia izao hoe finoana ny tena ahitantsika an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Mandray azy amin'ny alalan'ny teniny, ny finoana azy amin'ny alalan'ny asany sy ny fitadiavana fifandraisana aminy. Zay zany ny tenenana azy. Fa azavako tsara zay zany le hoe ny tenin'Andriamanitra no entintsika mahita an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana iainantsika izao. Ary raha ohatra ka verina amin'ilay tena taimantsika isika ilay loha hevitra antsika hoe izay mitady an'i Jehovah dia ahita azy. Dia izao zavatra teneniko anao ry tsanta. Zavatra fitenitsika eto amin'n'ity maraim-pifaliana ity a, na nitenitsika matetika ary tena matetika dia matetika ary tena izay mihitsy any amin'ny toriteny isan-karazany na ny isaka lahady zany na amin'ny Kristy nitorinay zany na inona na inona ny tenentsika isan'andro isan'andro isan'andro dia ny fanentanana ny olona mba hazoto hamaky ny tenin'Andriamanitra. Zay a no tena hoe fanentanana ny olona hamaky hazoto hamaky ny tenin'Andriamanitra. Zay ny zavatra tena hoe fanaontsika eto amin'ity ary bazany toriteny eo amin'ny pratika na toriteny eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy zay hoe mila mamaky ny tenin'Andriamanitra, mila miantso an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Misy olona izay tsy mbola resy lahatra any amin'izay théoriquement zany hoe araka ny fieritreretan'la olona dia hoe raha mamaky an'ny tenin'Andriamanitra mamaky baiboly fotsiny ve a dia tena hoe hahitan'Andriamanitra, tena hoe hahazo finoana? Zay zany a ny olona mino mihitsy anareo mpiaino ireo aza dia mbola misy mbola mieritreritra zay hoe tena marina ve, tena sura ve, tena azo antoka ve fa raha mamaky ny tenin'Andriamanitra fotsiny a dia hahazo finoana rehefa avy eo. Dia za miteny, tena miteny a eto hoe ie, raha mamaky mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia mitombo aza ny finoanao an'Andriamanitra. Satria io tenin'Andriamanitra io na dia tsy voatery aza hoe misy olona tena hoe toriteny aminao isan'andro isan'andro isan'andro fa zavatra vao mainka tena tsara indrindra aza zay raha maheno toriteny isan'andro ianao manampy azay. Fa tena zava-dehibe a ny famakina ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra no entin'Andriamanitra miteny aminao a hahatsapahanao hoe tena miasa miteny amiko Andriamanitra, miasa eto amin'n'ity fiainako andavanandro ity Andriamanitra, misy présence, misy fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Zay zavatra hoe tena zava-dehibe mihitsy zay. Dia zay ilay hoe mitady an'i Jehovah dia hahita azy. Mitady azy dia ahoana zany? Mihaino ny teniny, mitady, mikatsaka izay teniny izay. Zay kosa aloha tena hoe hery, tena hoe ezaka avy aminao kosa aloha zay zavatra zay. Mila manao an'izay ezaka zay kosa aloha ianao na zany azy. Mitady action actif hoe tena hoe mitady an'i Jehovah fa tsy hoe miandro fotsiny no atson'i Jehovah na hoe miandro fotsiny ho tongavan'i Jehovah eo atrano eo amin'ny anina eo, tsy zany. Fa ianao mihitsy no mandeha mankany am-piangonana mihaino ny tenin'Andriamanitra, ianao mihitsy no mandeha mandray ny baiboly mamaky ny tenin'Andriamanitra dia tonga aminao tokoa zay. Tonga rehefa atsonao Andriamanitra, tsy ny iza moa ny olona manompo sampona hoe miantso fanahy miantso fanahy dia tonga tokoa lay fanahy. Fa ny antsika tena Andriamanitra koa rehefa tena atsontsika dia tonga eo amintsika izy. Fa saingy ho fomba fisehony samihafa. Fa ny antsika efikasy kokoa rehefa tena manana finoana isika dia tena hoe tsara tsara ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa ny andry zalahy mpanompo sampy ireny mamitaka fotsiny ireny rehefa atsony ny fanahy dia tonga eo tokoa nefa rehefa avy eo a manomeza ilanao izy fa rehefa avy eo alainy any iny. fa ny antsika ny andriamantsika tsy ohatra izay fa rehefa tadiavinao izy dia hitanao izy dia manome anao ny fahasoavany rehetrarehetra izy dia inona izany ny tsantany zavatra tiako tenenina teo izany raha azonao hoe ahoana izany ny fomba hoe hitadiavana an'andriamanitra hitadiavana an'i Jesosy amin'izao fotoana izao
0: mila mino
1: dia mila mitady aza action
0: mitady
1: aza mihitsy hoe amin'ny alalan'ny teniny amin'ny fitadiavana mandrakariva hiainy teniny amin'ny ay alalan'ny toriteny maro isan-karazany toriteny tena mitady ny toriteny le aty amin'ny toriteny tena izy e ina moa ny tenenako an'izany fampianarana miezaka ao fampianarana tsy misy klema fa misy koa ny toriteny tsy izy misy ny toriteny tsy izy fa toriteny mamitaka fa ilay toriteny tena mifototra amin'ny alalana hoe Jesosy no lalana makany amin'ny ray tsy misy manahita an'andriamanitra raha tsy amin'ny alalako ihany zay le ray minitra sisa ary tsanta
0: sekondra vity
1: zay zany ry mpiaino a no tiana ho tenenina eto andriamanitra dia antsointsika foana dia azotsika foana rehefa tena miantso azy isika tamin'ny ny fototra ny alatsy nandehanantsika teo dia tamin'ny alalan'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy faraika amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby folo izay mitantara ny tenin'andriamanitra tamin'ny Jeremia nampitondranin'andriamanitra ny Jeremia nampitondranan'andriamanitra nalefan'ny Jeremia ho an'ny babo tany Babilona izay milaza hoe rakatsahinareo amin'ny fonareo manontolo a dia hitanareo dia amin'izao fotoana izao ntsika raha mikatsaka an'andriamanitra amin'ny fotsika manontolo dia amin'ny alalan'i Jesosy no hahitantsika an'andriamanitra ary ny fahasoavan'andriamanitra rehefa avy eo miverina makaty amintsika satria isika dia manana an'i Jesosy ary ny fomba andehanantsika amin'izany hoe hahitantsika an'izany hoe Jesosy zany dia amin'ny alalan'ny finoana amin'ny alalan'ny indrindraindrindra ny fahazonan'izany finoana izany dia ny famakina ny tenin'andriamanitra ny fiainoana ny tenin'andriamanitra ny fitoriana ny tenin'andriamanitra zany no azontsika finoana tsikelikely dia hahafahantsika zany mahita an'andriamanitra satria izay mitady an'andriamanitra an' Jehovah andriamanitra dia hahita an' Jehovah andriamanitra tapitra
0: sotra tompoko misaotra any amin'izay afatra izay pastora afatra ho an'ny mpiaino marobe amin'ny tianyo etya enina zay tsy miaino fa mandre
1: zay tsy miaino fa mandre tadidiny tsanta zay teniko zay
0: zany zay le agatana amin'i Jesosy mandrakariva mba tsy hoeno sofina fa hiainana ilay fampianarana ty atao maraim-pifaliana dia misaotra indrindra pastorany amin'izay fampianarana izay
1: mankasitraka ny tsanta ny antso nandray teto amin'nyity onjapeo ty ary mirary ko raha mirary isika mba hoe ho tafita soma tsara any ampiaino zay zavatra nytenenina teto mety misy tsy fahatombanana satria isika dia na de hoe omen'andriamanitra ny hafatra aza na de nosafidian'andriamanitra aza dia olombelona ihany mety misy zavatra hoe tsy fahatombanana zany fa andriamanitra kosa nefa dia manamboatra an'izany mba ho tafita mandrakariva ao am-poniny tsirairay izay tena mandray azy marina
0: intoko
1: etsika mbavaka izay
0: eny ary tapitra ny tapany voalohany zay mankasitraka pastora hiditra amin'ny tapany faharoa isika amin'ny antso mivantana
2: antso
3: mivantanapifaliana
4: miaraba minaran'i Jesosy
5: maraim-pifaliana
2: antso mivantana
5: maraim-pifaliana
6: eto amin'ny radio
2: feonfilazantsara
6: 033 91 912 00 0 38 38 912 00 antso mivantana antso mivantana
7: irabanareo amin'ny anaran'i Jesosy
2: antso mivantana
6: eto ny radio feofilazantsara
0: maraim-pifaliana
7: maraim-pifaliana anareo mianaka miarabanareo miaraka amin'ny anaran'i Jesosy
0: miaraba mpipi amin'ny anaran'i Jesosy iaso maro
7: vokakeaka tena namana tatatraay mandreny pastera amin'ny tany la belarana maneho ny tenin'Andriamanitra amin'ny vahoakany aho. Tokany ongan'areo mianaka mandrakariva isan'andro isan'andro. Na de tapaka aza ny firy de tena makataka ny fanahy masina de mandeha foany. Nahazo tamin'ny dimy maraina fa de tamin'enina nahazo fa de misaotra ny toka. Zay mitady andeha tokoa de ahita azy. Maitsy mahita foana rehefa mino e.
0: Tena mifonoana
7: de amin'ny lala finoana ary avy amin'ny kristy io de tsy maintsy mihina atika de manana zany fahatokiana zany de makasitraka indrindra tompoka de voaray ny fampaherezana manitry ny tontolo andro rehetrarehetra fanapahatokany amin'ny folo lalàna de tompo any eo mba atika rehetrarehetra ao de makasitraka indrindra ny teknisianina koa eto de manao coucou an'ny pastera Andriamiadajoelisao mianakavy ao zay darika vao maraina tamin'ny diso sasany maly de nazo fampahirezana vao maraina ny olona ny vahoaka kristiana tompo any eo omba azy mianakavy ao indrindra isika ao amin'ny radio feo filazantsara ndray aman-dreny tsika ao de tarin ray aman-dreny varazafiatrao mianakavy de mba efa be amin'ny asan'ny tompo daholy indrindra indrindra mitondra mbavaka koa ity firenenatsika ity ty latsadaza izay de hatramin'ny fitondra fivavahana ka hatramin'ny fitondra firenena dangatana mba hiadana filaritra ny firenentsika izany rehetrehetra izany nefa tsy tanteraka raha tsy manam-pinoana raha olona de nitsory vavolombelona zany ihany bebe fa de ny finana tokoa no ampinga hoentina miady amin'ny fiainana de koko daholo fa obeo azy zay mahaino ny bebe de mirazo sotontolo andro favatra ho antsika rehetra de mangataka hira bebe.
0: Inona ary ny hirany bebe?
7: Hirany bebe siromasy ao de ampiana ray le misy eo hirany ny tanora misy ataolanoky atolotra ho an'ny kristianina rehetra any loavana etondray izy any an-tanyny avilany de ho an'ny tanora rehetrarehetra ao mba efa ady daholo amin'ny didi masina de makasitraka toko
0: makasitraka indrindra bebe.
7: Eny de manomboka ihany moa bebe de iaga mirariny bebe de mba hamarana
0: makasitraka toko. Eny toko.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana to.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy to.
1: Miarahaba amin'ny namanan-tantako.
0: Ino.
1: Miarahaba koa Andriamandry amin'ny pastor.
0: Somary mbola filankely vetivety pastor.
1: Miarahaba amin'ny miavatra. Madame Lanto, dia tena mba hoe sy fohitra ilay miantso.
0: Ia, toga so Madame Lanto.
1: Ieny tompoko. Dia mba angataka hiziry. Ira firana FFPM 428 ngambany izay. Episode tompo zany antsonao.
0: Ia.
1: Dia mba ampiana iray raha tsy madiro.
0: Ieny tompoko.
1: Ira mpira fifoasana fanelo firaisankina momba anay. Dia atolotra ho anareo mianaka ao aloha voalohany indrindra.
0: Ya
1: tuta yanchu wanjala kashina reja tsaka nava ka yen matur yeni vuitsusa bila sawa wanda tana isine nai ya tuta wandi matambanga ya tuta vuit ya tuta yanchu mamantilita
0: sota tuta katuk. Merci, Madame Lant.
1: Rar
0: sotok.

0: Manina tompo.
1: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy, tonga soa mesosy an'i Dieu.
0: Miarapa anareo amin'ny anaran'i Jesosy, thank you, mesosy an'i Dieu,
1: eto, tonga soa toko.
0: Eto, tatasoa ianareo. Akasana ny ray aman-dreny amin'ny fanazavana ny roa hevitra amin'ny soratra masina na zavatra tsara.
1: Eto.
0: Dia andriamanitra manakarepa tsara ny ombanazy ny ankonana.
1: Ia.
0: Toraka izany ihany koa ianao izay manatsaka.
1: Mankasitraka.
0: Izao izany ombanao mandrakariva. Dia mba mangataka hira moa izany mazava ho azy. Hira ny FFBM ilay manao hoe anao ny dera izana kilera.
1: Anao ny dera.
0: Eto. Dia mba ampiana ny Zakaiosy amin'ny KTLM masina tanambao. Eto dia atolotra ho anareo manokana ho amin'ny studio a. Atolotra ho an'ny fandriamanjanako a. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra rehetra tsy akanavaka aty amin'ny roapoint ampiretro amin'ny dia. Atolotra ho an'ny ankio ny namana Rosie a, ny Anzilo a, Madame Malala, Madame Isabelle, Madame Edwige, voraina misaotra fa voaraina afatra Madame Edwige. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny mamia. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny Monsieur Rosie Masoran, tonona teo fa atolotra ihany koa ny hira ho an'ny Monsieur Naina Parka Delesa. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny Kristianina rehetra ao amin'ny Jiona FLM Jiona tanambao zay tarihan'ny mandreny pastora lay mianakavy de bebe Ramartorina Neny Lalao a Mamasoa de Dene zeo fitsotanisa fa de
1: fitsotanisa
0: fitsotanisa fa makasitraka indrindra ny fandraisana tompo de samy io hitany andriamanitra daholo.
1: Iny tompoko tahiny Jesosy ihany koa monsieur Jean de Dieu miraro soa indrindra tompoko
0: de vahiana lehibe radio.

0: Namatsika manaraka indray ary. Miarapa toko.
1: Salama toko.
0: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ia, dia maraim-pifaliana daholo.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Fa nataon'ny studio dia miarapa ny mpiaino rehetra.
0: Miarapa
1: anao. Fa mangataka hira tompoko.
0: Ny aniranao.
1: Hirany noentire arosy ny anazanao vao. Dia hirany tatafy ambonina sy hirinao. Eo atolotra amin'ny kristianina rehetra amin'ny FLM Ambohimena. Dia atolotra ho anareo rehetra amin'ny studio ao.
0: Zatra tompoko.
1: Dia atolotra ho an'ny ankohonako. Madame Lilia ety Ambohimena ihany ny manolotra ny afatra. Eo anatin'ny tonokira ny afatra.
0: Iny ary makasitraka tompoko.
1: Tolandro mahafinaritra ho antsika rehetra.
0: Antsika rehetra miaraka amin'i Jesosy.
1: Dia ho atolotra ho an'ny bebe le miantso mahafatapo iny.
0: Bebe Jesosy.
1: Sotra betsaka indrindra
0: tompo, dia mahafaty amin'ny asan'ny tompo. Makasitraka indrindra ho anao ihany koa tahiny Jesosy.

0: Mare Pifalino.
1: Misaotra nifandraisana namana tsanta.
0: Entompoko, miarabanao aminaran'i Jesosy. Entompoko.
1: Ray aman-dreny pastora dia isaorana amin'ny fanorana fandaharana maraina.
2: Misaotra tompoko.
1: Saiky tsy tafiditra ny namana tsanta.
0: Mbola ao anaty fotoana ka, mbola ao anaty tsara mihitsy isika.
1: Mankasitraka ray aman-dreny a. Mbola ny afatra. Azava ny
2: afatra.
1: Fa iny Jesosy ianao sy ny akohonanao.
2: Misaotra tompoko.
1: Torak'izany koa namana tsanta. Misaotra amin'izay tafiditra rehetra teo nanolotra hira ho amin'ny madamo Malala. Dia tahiny Jesosy ny tsirairay a. Misaorana ihany koa izay tsy tafiditra fa ny ezaka dia tsy tafiditra fa voafetra ny fotoana. Ngataka hira irany fihira fifoazana any firaisankina momba anay sy any ny mpitory ry Malala, aoka hifankaty isika,
0: aoka hifankaty
1: any mpitory dia atolotra ho an'ny mpiaino ny RFFA rehetra ao nareo ao amin'ny studio ao a, atolotra ho anareo ny hira ao ihany koa ireo sakaiza maro tafiditra teo. Misaotra fa vao rainy afatra mamanevelisa fafara de jesan de dieu ho anareo mianakavy ihany koa ny hira. Torak'izany dada Zinasy, monsieur Rose ho anareo ny hira, ao ihany koa ry mama Mitya, mama Fesotro, mama Miangaly, madame Koloina, ry madame Edvizy, madame Isabelle, ry zareo ao amin'ny tranombarotra kanto ny disco systema ny tranombarotra sahala matolotra ho anareo varotra rehetra ao amin'ny tranombarotra amin'ny hira izay mandefa ny radio antsika tsy tapaka isan'andro isan'andro. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny tena sabotsy rehetra tsy akanavaka, ho an'ny mpira fifoazana rehetra sy ny FLM firaisankina, ho an'ny madamy Ary Zokinaina miaino radio isan'andro isan'andro ry madamy Rova ho an'ny tena sabotsy. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny mama Raterezy ao an-dranomandevitry ny ankohonany, ho an'ny fiarahamonina rehetra dia tinany vohitra ry madamy Lova ry Zokidely ao amin'ny kafesy mofo Bevoninkazo. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny namana sy tapaka rehetra izay mahafantatra amin'ny madamy Malala dia tinany vohitra. Dia misaotra mifandraisana namana tanta aminatina indray sika amin'ny aona. Misaotra tompoko.
0: Mankasitraka indrindra madamy Malala
2: mirarosoko.
0: Dia madamy Malala ihany koa no namarana ny antom-badana tamin'ny teny hoe tia mankasitraka antsika rehetra izay nandray anjara.

0: Eny ary reo samin'ny famakinareo fanekevitra sy fangataka hira isika aloha maray mpifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hira ny VLM mambatokana hoe mifona tolotra ho an'ny mpiandry rehetra misaotra.
1: Maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra ity zoma ity raha tena mitsatsaka ny ahitan'Andriamanitra amin'ny fotsika isika dia hita azo tokoa ho feno fitahiny ary ho fahasoavan'ny rehetra eo amin'ny fiainantsika, ka ary indrindra handova ilay fiainana mandrakizay efa nomanao antsika. Mangataka ny hirany feon'ny fihavanana manaritsy hoe mivava sany hoe tahiny Jesosy misaotra tompoko. Maray mpifaliana, mba alaharao azafady ny hirany fehifimamy vava sy velema manaritsy hoe nenina tolotra ho an'ny mpiainy rehetra. Maray mpifaliana, mangataka ny hiran'ny tsanta fitoriana mbomena ofisialy hoe tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Avatra manaraka salame, mba mangataka ny momba anay mpihira fifilina firaisankina. Maray mpifaliana, mba mangataka hiran'ny mpihira fifoazana fanilo momba anay atolotra ny mpihira fifoazana fanilo rehetra.
1: Bonjour RFF, mangataka ny hiran'ny katelema feo fihavanana manaritsy hoe mivava sy fantatr'izay noko atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Salame, mba mangataka hiran'ny tafama hoe fanolorantena atolotra ho an'ny ato an-trano. Avy amin'ny fanomezantsoa, bonjour, mba alaro kely aho le hiran'ny katelema firaisankina hoe misaora ny samana fifoazana rehetra no anolorana ny hira, misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny tsanda fitoriana mbomena hoe ambarao sy tsy irery atolotra ho anareo amin'ny studio makasitraka tompoko. Maray mpifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hira VLM fanasana vatokana hoe mifona atolotra ho amin'ny mpiaino rehetra.
0: Avatra manaraka fiadanane, mba mangataka hirany tafama hoe Jesosy ny amarinanao sy afa-patorana atolotra ho anay ato an-trano a, mamanirina no manolotra. Avy amin'ny dina fiadanane, mba mangataka hirany katele firaisankina hoe misaora atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy ankanavaka, misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana, miaraba amin'ny tompoko, mangataka ny hirany atsafy filavanana andrakiba hoe ny fo fanahy makasitraka indrindra tompoko. Maray mpifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, ahitan'i Jehovah izay mitady azy, rakatsahany amin'ny fo tokoa ary vonona handray antsika foana Jehovah na dia ratsy azy isika, marina izany. Mangataka ny hiran'ny FFPM 5:17 sy alasoa paradisa, misaotra tompoko. Avy amin'ny maminirina Samuel Lini.
0: Finaritra, mba mangataka hirany KTLM tenjany feo miantso sy asakasaka atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy akanavaka, misaotra tompoko, mama ny valimbavaka ihany no mandefa ny afatra. Finaritra, mba mangataka hirany hirany KTLM ry zazampiodina sy inona no angatainao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy akanavaka, misaotra tompoko.
1: Miarahaba tompoko, mangataka ny hirany katehavaratsena mifakazara atolotra ho an'ny mpiaino sy ny namako rehetra, merci.
0: Maray mpifaliana, mba angataka hirany katehalay manjomaralanitra solazaina alasoa hoe miomana miambena sy paradisa atolotra ho an'ny mpikambana alasoa sy ny mpiaino ny FF rehetra, makasitraka ny mpamakiny efatra tahin'i Jesosy daholo e.
1: Maray mpifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany katelema firaisankina misaora misaotra indrindra.
0: Maray mpifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hira ny zoara famonjena mahereza dia atolotra ho an'ny mpiaino ny radio fifilazantsara rehetra, misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hira VLM manaritsy nenina sy VLM makatso sy irery.

0: atolotra ho ampiaino RFF rehetra.
1: Bonjour RFF, mba mangataka hira ny katele malasoa hoe miomana miambena sy tsy irery ianao a, misaotra tompoko.
0: Mangataka ny hira ny afakiry misaora sy VLM fanasina mba tokana hoe mifona atolotra ho an'ny kristiana rehetra ho amin'ny fiangonana ambatotokana misaotra betsaka tahin'i Jesosy daholo.
1: Marem-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mamangataka hirany VLM Toby Ambohimahazo ianao tsy mba mandao dia atolotra ho an'ny famira Andriambavonjy misaotra tompoko. Marem-pifaliana mba mangataka hirany Osanambojatovo fitiavana hoe antso anao dia atolotra ho an'ny famia Dada Johnson makasitraka.
0: Marem-pifaliana tompoko miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mitady an'i Jehovah dia hita azy satria tsy lavitra izay mitady azy Jehovah. Mba mangataka ny hira tompoko, hirany Zoara Ambohimahazo hoe mahereza. Atolotra ho am-piomana rehetra sy ny mpanao tantara rehetra, ho an'ny mpiaino rehetra ihany koa ary misaotra ny mpamaky ny hafatra tahin'i Jesosy. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny Katelema Fefima mivavaha sy avahinao Jesosy, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, fianakaviana rehetra ao mora hita ao misaotra betsaka. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira mpihira fifoazana fanilofiraisankina momba anay dia firana FFPM 70 atolotra ho anareo mpamaky ny hafatra, dia atolotra ihany koa ho an'ny mpangataka misaotra betsaka tompoko hoy Lantoniriana Rahely Arso. Atolotra ho an'ny Lantoniriana ilay Rahely Arso zany zay hira zay.
1: Marem-pifaliana mba mangataka hira ny groupy Loaina izao tsy ala sy tanora masina eto sy nenina, dia atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra izy tefa avy tia manampisoa no mandefa ny hafatra. Marem-pifaliana mba mangataka hiran'ny Faneva National Saloma Andraso ny Ondry sy FFPM Rosy Valonjato, atolotra ho an'ny Gracia Kely sy Rayana ary Saloma rehetra misaotra idomoina ety ivoriany no mandefa ny hafatra.
0: Marem-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izay mitady an'i Jehovah dia hahita azy. Mba mangataka ny hiran'ny Katelema firaisankina tsy mba mpaminany sy Fefima mivavaha, atolotra ho ampiaino radio fevilazantsara rehetra ary fianakaviana rehetra ao anjamana Atsapany Mahazo sy ao Mandrosoasana ho anay ao anaty tonkira ny misy ny hafatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mirary tontolo andro mahafinaritra hoy Ergen Rasanta Triniaina.
1: Marem-pifaliana mba mangataka hirany TVLM fanasina mbatokana hoe mifona, dia atolotra ho am-pikambana ao amin'ny VLM mbatokana, atolotra ho anay ho an'ny ray aman-drem-pastora ety mbatokana koa, dia miraha tontolo andro mahafinaritra ho an'ny mpamaky ny hafatra. Misaotra tompoko. Marem-pifaliana mba mangataka hirany VLM mbatokana hoe mifona, atolotra ho an'ny RFF rehetra. Misaotra tompoko.
0: Ioi Manoa Alinasy fiadanana mangataka ny hirany Kate Avaratsena mifankazara, atolotra ho ampiaino sy ny namako rehetra. Misaotra tompoko. Fiadanana tena faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay mitady an'i Jehovah dia hita azy. Mba mangataka ny hirany Akosalema Tanimandry hoe antson'ny Tompo, dia atolotra manokana ho an'ny kandida pastora Jose Mianakavy ary ho an'ny mpiaino rehetra ihany koa. Misaotra indrindra tompoko, dia atahin'i Jesosy daholo.
1: Marem-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany Akosalema Tanimandry hoe antson'ny Tompo, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra indrindra tompoko, dia atahin'i Jesosy daholo e. Marem-pifaliana mba mangataka hirany KTLM mbatokana hoe misaotra. Misaotra tompoko.
0: Salame zay mitady an'i Jehovah dia hahita azy. Ny olona mitady an'i Jehovah izany hoe mivavaka aminy sy matoky azy dia hahita azy tanteraka. Ny hoe mahita azy dia olona mahatsapa fahasambarana sy fiadanana, tsy aminofo zany fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ka manaiky azy ho Tompo sy mpamonjy angatao mandrakariva ary angatao mandrakarivarina mangatao mandrakarivarina fa nay masina hiasa ao anatisika mba hatanteraka izany. Angataka ny hira nitafama hoe fanoloratena sy indrina raha mamonjy hoe fa Kristy no antony avelomako, atolotra ho antsika rehetra sy ny tafama rehetra ary ny mpiasan'ny RFFA rehetra, indrindra izahay ato an-trano hoy ny Rina Kristiana.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka hiran'ny VLM fanasana mbatokana hoe mifona. Maraim-pifaliana mba mangataka hiram-pihira fifoazana fanelo momba anay dia atolotra ho anareo ao amin'ny radio fifilazantsara ny hira dia makasitrako.
0: Maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mangataka ny hiran'ny katelema firaisankina misaora sy mpihira fanelo firaisankina andao ifaly. Atolotra ho an'ny mpiaino radio fifilazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM firaisankina ao anaty tononkira no misy ny afatra. Manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia mirary tontolo ary mahafinaritra.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka hiran'ny KTLM afakiry hoe misaotra dia ampihanan'ny VLM fanasina hoe sambatra misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mba angataka hiran'ny tafama hoe fanoloratena tolotra ho anay ety Vatofotsy Masotota olonareo.
0: Maraim-pifaliana mba laharo ao ny hiran'ny VLM fanasina mbatokana mifona sy FPM fa 8:30 atolotra ho an'ny mpiainon'ny radio RFF rehetra tsy ankanavaka hoy sosoa. Maraim-pifaliana ao miarahabanareo ao amin'ny RFF re tompoko, tena matoky manana an'i Jesosy hatrany ao mba mangataka hira ao amin'ny laharana faha 70 sy 23 tompoko. Atolotra ho azokinay dada Mary ao andrefanandrano mafana tsy izany mpanolotra fa lezandry e, mahazo to mivavaka foana dia mba mangataka vavaka avy aminareo fa reradreraka izy ao no osaosa ihany dia misaotra anareo mampita ny afatra hoy mamazaky ary.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka hirany ka ramatoa Ranorisoalalao ampoanao sy ny akate faritra avaratsena mifankazara tolotra ho amin'ny faritra avaratsena rehetra tahiny tompo daholo lantono mandefa ny afatra. Maraim-pifaliana mba mangataka hirany ka te faritra avaratsena hoe mifankazara sy ampoanao anineny Ramilosoa atolotra ny mpiaino rehefa rehetra Milarosoa mamany manao ihany.
0: Maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny VLM fanasana mbatokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra makasitraka hoy Odilon ndray ato. Odilon ato amintsika ve zany? Ohatra tsy Odilon ato amintsika ity. Maraim-pifaliana sanareo izoky Odilon ohatra tsy nareo ony io. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy izay mitady an'i Jehovah dia ahita azy satria noho ny fanahy masina ato anatintsika izay noraisina teo amin'ny batisa. Raha miorina tsara amin'ny finoana marina izany hoe mino an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, mifady devoly izy sy ny asany sy ny fombany rehetra koa mitadiava azy fa tsy lavitra izy ary mamonjy. Angataka ny hiran'ny Akoziona Ambohidava izay ao aminao sy VLM Ambohidava lakle atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko hoy izany Odilon.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka hirany VLM Akatso Jesosy Nganay atolotra ny mpiaino ny RFF rehetra merci fiadanany. Mba mangataka ny hirany tafama hoe fanoloratena atolotra ny mpikambana rehetra ao amin'ny tafama misaotra tompoko.
0: Salamo miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba laharo ao ny hiraka telema firaisankina hoe misaora azafady atolotra ho an'ny mpanolotra fandarana sampiany rehetra makasitraka tompoko dia mirary soa avy tamin'i Jesosy.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany alasoa hoe hiverinao sy tsy irery ianao atolotra ny mpiaino rehetra tahin'i Jesosy daholo hoe misaotra tompoko.
0: Efa holany ny batery an'ity telefona ity tsaka. Maraim-pifaliana tompoko miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiraka telema firaisankina ny fireneko dia mangataka vavaka ho tanteraka ny fandriana sy vavaka fa tsy salamalama. Rina kely zany. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaora betsaka tompoko mirary tontolo andro mahafinaritra.
1: Maraim-pifaliana, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka hirany ka te faritra avaratsena hoe fanantenana tolotra ho an'ny olona rehetra. Izy tela ihany no mandefa ny efatra mirasoa tompoko dia miraha tontolo andro mahafinaritra. Da iny Jesosy daholo.
0: Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany efa hoe ity aho atolotra ho an'ny rehetra, misaotra tompoko hoy ny katelema Getsemane ny fanantenana.
1: Fiadanane, mba mangataka irany ako ny fiderana ambano, anao ny safidy atolotra ho an'ny KTLM sy VLM fileovana, anao antsapana rapitso, misaotra tompoko.
0: Ny lebambay amboromomby mangataka ny hira ny KTLM firaisakina hoe aiza tokoa sy misaora dia misaotra tompoko izy. Ny miako fiadanana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira ny KTLM firaisakina hoe misaora atolotra ho amin'ny mpiaino tsy tapaka ny arafefa rehetra ho anareo mpanolotra ny fandarana ihany koa misaotra indrindra tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra samy mampahin'i Jesosy daholo.
1: Fiadanane, mba mangataka hira ny VLM mbatokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra misaotra tompoko tahin'i Jesosy e miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hira ny ako ny fiderana ambano anao ny safidy atolotra ho an'izay mihaino ny radio feo filazantsara rehetra mankasitrake.
0: Emanuela Andriamalala maraim-pifaliana izay mitady an'i Jehovah dia hita azy. Misaotra amin'ny fitondrana ny fampianarana pastora mangataka ny hirany tsy foazana fa ny lo momba anay sy loranakotomamonjy izay makatony teny atolotra ho ampikambana mpihira fifoazana rehetra sy ny mpianarafefa rehetra. Misaotra ny mpamaky ny afatra dia misaotra ny Emanuela koa laha mipateriako
1: zany o
0: kely sisa la mandeha ka maraim-pifaliana izay mitady an'i Jehovah dia hita azy. Miarahabantsika rehetra hoy norosoa miarahabanao koa. Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira VLM Manaritsoa enina sy VLM Ankatso tsy irery atolotra ho ampiaino rehefa rehetra misaotra tompoko. Maraim-pifaliana, aho miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira KTLM Getsemane fanantenana hoe ity aho atolotra ho ampiaino rehetra. Antsantandraizao
1: iny ary tompoko. Fiadanane, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra ity maraina vaovao ity mba mangataka hirany KTLM Getsemane fanantenana hoe ity aho atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ho anareo mpanolotra ny fandarana. Misaotra e tahin'i Jesosy daholo e. Maraim-pifaliana, mba alaroa ho an'ny hirany VLM mbatokana hoe mifona atolotra ho an'ny kristianina VLM mbatokana rehetra. Misaotra dia tahin'i Jesosy daholo.
0: Maraim-pifaliana, itiavan'i Jehovah Andriamanitra ao mangataka ny hira ny kate avyaratsena mihakazara tolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny FLM solasaina sy ny mpiaino rehefa rehetra ary iantsika rehetra mpiaino rehetra sy anareo amin'ny rehefa koa. Iadarana efa aly miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira ny KTLM afakiry mba tontokana misaotra atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra dia hotahin'i Jesosy daholo.
1: Avatra manaraka roa Jesosy teny nomenina amantsika ity aroa Jesosy ko aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Matotoko fahinandiny fahavalo mankasitraka namantsika iray name izay ten'andriamanitra izay salamy mba mangataka irany tafama hoe fanolorantena. Fiadanane, mba mangataka hira ny Getsemane fanantenana hoe inty aho atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM Morarano misaotra tompoko. Maraim-pifaliana, mba mangataka hira ny KTLM afakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra. Latsaka dimy minitra ny amin'ny sivy ora ray amandray pastora andeha ho atsahatra antsika hatreo ny famakiana ireto fanekevitra sy fangatakira ireto a. Mbola maro ireo fa manapetra ihany koa ny fotoanantsika dia andeha isika marana fandarana maraim-pifaliana amin'ity anio ity. Sotra an'Andriamanitra lehibe sika fa tanteraka hatramin'ny farany izay fandarana izay ary mangataka ihany koa mba tsy ho tapaka ny jiro ahafahan'ny fandarana sy ny hira samihafa mandeha eto amin'ity onjapeo ity hatramin'ny folorala.
0: Eny, tsanta tsy tapaka ny jiro tamin'ny maraina dia angatantsika Andriamanitra mba tsy ho anapaka ny jiro koa amin'ny toy ny fandarana retraretra marina tokoa ny teninao. Mankasitraka ny tsanta zay nanaiky tsy nanaiky fa niantso anay ovahiny tamin'nyity maraina ity amin'ny herin'ny androany ray tsika raha tahiny tompo dia miaona eto. Inandray moa zany ny sa mbola tsy ao anaty tsy ao aminao ao, tsy ao aminao ao ny tema amin'ny herin'androany efa any amiko any fa tsy tadidy fisy teo. Misaotra ny misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'izany ary voninahitra ho an'Andriamanitra mandrakariva. Misaotra ny mpiaino koa izay miaino tsy tapaka ity radio feo filazantsara ity sy miaino ity fandaharana maraim-pifaliana ity, dia hivavaka isika mba ho tafita soamantsara any amin'ny mpiaino any ny hafatra, mba tsy ho mpiaino manadino fa mpiaino mpiaino maninona moa zany rehefa tsy mpiaino manadino? Mpiaino makato. De mpiaino mandray tsara ny hafatra, de mpiaino mitahiry ny hafatra ho ampony sy eo amin'ny fiainany, mba ho tena hoe isan'izay araka le fitenenana hoe ny zavatra anankiray dia tsy azo atao hoe hay raha tsy efa hiainana. Fampianarana anankiray de hiainany tsanta ve zany zay zavatra zay fampianara zay raha petso androany sy manaraka
1: tsy
0: rahapitso sy anona fa
1: tsy androany any fa mandrapiala ity
0: marina zany.
1: De akasitrana ihany koa ianao raha mandre pastora any amin'n'ity fotoana sy fampianarana ihany ko.
0: Ya, mankasitraka taovoko.
1: Manasanao ary marana mivavaka ary mandre pastora.
0: Ao ary aoka isika hivavaka ary mpiaino. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay noho ny fahasoavanao fa vita soamatsara ihany ny fandaharana teto maraim-pifaliana tamin'n'ity maraina ny zoma ity, dia mbola mangataka aminao hatrany zahay mba hiaraka aminay amin'ny fiainanay manontolo. Izahay dia mitady sy mikatsaka anao mandrakariva Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy koa aza manafina ny tavanao fa aoka asehonao aminay mandrakariva fa ianao dia mpamonjy mora azo ary ianao rehefa antsoina dia mamaly. Eny, antsoy aho ianao dia ho valiko ianao ary anehoko zavatra izay tsy takatry ny zavatra tsy fantatra ao ho tanteraka aminay tokoa ane zany teninao zany, mba hahitanay voninahitra ao mandrakariva ao amin'ny fiainanay manontolo sy hiterahanay ianao ary hitsoroanay ho vavolombelonao tokoa hitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy zanakao amin'ny olona rehetra. Fa ankoatra izay indrindra Andriamanitro, dia aoka mba homena ho fanahinao masina izahay mba hazoto hitady anao i Jehovah Andriamanitray ary ianao dia hiseho aminay amin'ny voninahitra ao mba ho tanteraka tokoa izay hoe izay mitady anao dia hahita anao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia tany ary izahay mba tsy hiala aminao mandra-patonga anay any amin'ny fiainana mandrakizay ao aminao amin'izany Jesosy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana izay. Mangataka aminao koa izahay ary ny momba ny tenanay ranofo, dia mbola angatahanay aminao ny karakaranao izany hatrany. Misy ireo namanay izay tsy salama, misy ireo namanay izay reradreraka na ara-tena na ara-panahy, dia omeo azy ny fanahinao masina. Ianao izay manasitrana dia omeo azy ny fanasitranana marina avy aminao, ka mba hitoetra mandrakariva ao amin'ny fiadanana izy, hitoetra ao amin'ny fifaliana mandrakariva, ary ianao dia homeny voninahitra ho ankasitrahany sy ho ankalazany hatrany ny anaranao noho izay fitahiana izay nomenao izay. Aoka izy hatoky anao ka na inona na inona zavatra miseho aminy, aoka ho fantany fa ianao no hamela ireny iseho, ianao no mahatonga anyireny, ary ianao dia manana hevitra iaverana anay, dia hevitra hatonga fiadanana fahatsoloza. Taio mandrakariva ary ny mpiasa eto amin'n'ity radio feo filazantsara ity sy ny fitaovana rehetra, mba ho tanteraka soamantsara ny asa izay anyrahanao azy, dia tsy inona fa ny fitoriana ny filazantsara. Isaraka eto izahay ankehitriny Andriamanitro, dia mangataka aminao mba ombanay tsirairay avy ny fiarovanao mafy ombanay amin'ny alalan'i Jesosy, ny fanamarinanao koa dia ho aminay amin'ny alalan'i Jesosy. Eny, amin'ny anaran'i Jesosy tokoa no angatahana izany vavaka rehetra izany. Amen.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.
1: Katsika ny amin'ny sivy ora, mankasitraka pastora ny amin'ny vavaka.
3: Makasitraka Santa, makasitraka Zokia Dilon, makasitraka Madame Sahondra Ambadika. Mirary fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny mpiaino rehetra, ho amintsika rehetra, veloma tompoko.
1: Veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
2: Ny zaspafy avy eto Antsirabe dia manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe mitsahara.

0: Ni tsahara izay ndray no hira vaovao tamin'ity anuitia hira izay no irain'izareo zasipafy eto antsirabe ary izany ira izany dia fa azonao angataina eto amin'ny radio fifilazantsara mandritra ny maram-pifaliana.
1: Maram-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Aoka ifafaka isikareta. Misaotra anao zay Andriamanitro raha mbola omenao indray izao fotoana izao hitenenanao aminay amin'ny alala ny teninao. Ampianaro zay mba azoto iaino ny teninao ka haritra amin'izany fa malaina iteny kosa raha toa ka mbola tsy voahevitra tsara ny zavatra izay holazainay. Handinika tsara zay mba tsy hiara amin'ny fahatezeranao ny fiainanay sy ny fihevitray ary ny fiteninay. Fa mba hakasitrahanao zay rehetra ataonay satria miariary sy mianjanjy eo anatrehanao izay rehetra ataonay amin'ity fiaina mandany ity. Ampianaro zay amin'ny alala ny fanainao masina, hamantatra ny sitraponao ary omeo hery hahafanay manatanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana ny anaoko aminao amin'ny alalan'ity fizarana ny tenin'Andriamanitra ity, fisakafo ho an'ny fanahinao, ambelombelona ny fiainanao ara-panahy ary indrindra ny asehonao fery am-panahy anoy hitany ratsy eto amin'izao fiainana izao ka hafanao manaradian'i Jesosy Kristy. Mba tsy hoketraka na horeraka ianao dia indro indray ny sakafom-panahy vomanao anao ka manasanao hiara-hinana izany. Atao izao no ahitantsika azy eo amin'ny takoba toko voalohany ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Jakoba toko voalohany ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo toy izao ny fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatrareo izany ry rahalahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra halady iaino ko malay miteny ko malay kotezitra, fa ny fahatezeran'ny olona dia efana izay marina eo imason'Andriamanitra. Ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry teny malala, aminao ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Zavatra anankiroa no mibahatoerana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao dia ny hoe mihaino sy miasa araka izay zavatra no enoina. Izany hoe lazaina fomba tsotra dia ny hoe miaino ary mampiatra ny tenin'Andriamanitra ny fiainana, izany no tendrena amin'ny alalan'ity teny ity. Ka tendeha ary isika amin'ny alalan'izao teny izao hianatra mihaino ny tenin'Andriamanitra. Rehefa hiresaka lohahevitra iray hafa ny mpanoratra araka ny nanambarantsika azy tany aloha dia tombo mandrakariva amin'ny hoe ry rahalahy malala izany. Izay lelazana azy raha ampahafivina kely ny hoe toy ny mpitory teny manoloana ny olona ny ratany ny mpanoratra eto ka miteny hoe ry rahalahy malalako. Io no anomboany zava-dehibe izay tiany ambara mba ho tsaroanao koa mba akaiky ianao izy eo mpanatanterahana sy filazana zao teny izao. Ry rahalahy malalako satria te ahazo nofon'ireo mpamaky hitaratasiny izy no sady te handinindinika ny momba azy ireo ka hanadikadina azy mivantana. Io no antony hitenenany izao teny izao. Dia mivantana aminao koa izany ankehitriny, tia hazo ny fonao ny tenin'Andriamanitra izay torina sy ambara aminao amin'ny alalan'izao fotoana izao ka ianao no antony hoe malala. Mba hazo ny fonao ny feon'ilay ray be fitiavana manolotra ny teniny ho fiainanao anatinao, ho sakafo iveloman'ny fanahinao, hampatanjaka ny herim-panahinao. Ity lohahevitra idirany ity ary no ivo ny taratasiny dia ny fianarana miaino manoloana ny zava-misy eto amin'izao fiainana izao. Izany no afatry ny tenin'Andriamanitra, mianatra miaino ny tenin'Andriamanitra isika ary tsy ny tenin'Andriamanitra ihany fa ny zavatra rehetra izay miseho amin'izao fiainana izao mila mahay miaino isika. Dia lohahevitra idirany amin'ity fianarana miaino manoloana ny fidiety jejona ny fanjevo ara-pitondrantena amin'ny endriny isan-karazany
amin'ny fiena mandalo zao. Mandalo ny loha hevitra io ireo tolokevitra sy anatanatra ataon'ny mpanoratra ataon'ity taratasiny ity. Fampianarana ho anao zany, mba hafanao mandiny tena mandrakariva amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao. Ny fenona ny tenin'Andriamanitra ry havana, izany ny tena resahany eto. Ny fenona ny tenin'Andriamanitra omeo toerana amin'ny fiainanao, miaino sy mandinika ny tenin'Andriamanitra. Avoroeny noho ny fitenenana ny fenona. Izany no ilazany azy. Fantatrareo izany ry rahalahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra halady hihaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra, kingy amin'ny fiainona, fa miadana amin'ny fitenenana, mahalana amin'ny fahatezerana. Ny antony ifahatezeran'ny olona ka efa nazay marina eo masin'Andriamanitra. Ny fenona ny tenin'Andriamanitra isika izany ary no resahany eto, izay ahitana ny lalàna sy ireo mpaminany ary ireo teny voasoratra. Izao ny olona haingam-bava dia malay miaino. Izany no zava-misy rehefa ianao no disikinga vava loatra ka dia mahay mihaino ianao zay, ka mampitandrina anao zany, mampianatra anao zany, mba hahafahanao miova amin'ny fiainanao, amin'ny fiovan'ny fo sy saina ary fanahy. Satria efa olom-baovao ianao, mora misafoaka ny karazan'olona toy izany, dia ny aingam-bava malay mihaino, mora tezitra, mora misendoatra, tsy mahatsindry fo, satria haingana kokoa ny famaliana no fiheverina sy ny fieritreretana. Ka io no ampianarina anao amin'ny alalan' izao teny izao. Pratika mpiainana no ambarany tenin'Andriamanitra anao amin'ny alalan' ity fotoana ity ry havako. Hatehana amboatra anao Andriamanitra mba hahatonga anao olom-baovao, ho fantson'ny filazantsara, ka afaka mampidika betsaka ny tenin'Andriamanitra ianao, hanavao ny toetranao. Satria hoy Jesosy hoe, arakaraka ny aben'ny ao am-po no itenenany Vava. Ka raha tafiditra betsaka ao anatinao, mahasoteranao aminao ny tenin'Andriamanitra, dia izay koa no hanambarany vavanao, na iteny fiainana, fa tsy teny manimba, tsy teny mandratra, tsy teny mandavo ny hafa, ka hatezitra ny hafa, tsy izany no loaky ny vavanao. Sarotra amin'ny olona mora misafoaka tokoa ry havana, sarotra aminy ifampiarana ny tenin'Andriamanitra. Sahirana izy amin'ny famadiana ho asa ny tenin'Andriamanitra izay efa reny sy nazava taminy. Ka io no antony anaovana izao fananarana izao. Fa raha toa ka vonikiaina ianao andinika sy andatsaka ao am-po ny tenin'Andriamanitra, dia ho moramora aminao kokoa ny amadika ho asa ny teny izay efa renao. Ary izany ny tena kendreny eto, ka nylazana teriam-piandohana hoe hafataroa lehibe no raisintsika eto, dia izao mihaino sy miasa. Arakaraka ny henonao ny tenin'Andriamanitra no afanao miasa araka izay akasitrahan'Andriamanitra. Fa arakaraka ny tsenonao ny tenin'Andriamanitra no hanalaviranao ny asan'Andriamanitra, ka tsy ahavitahanao zay kendren'Andriamanitra ny sendanao. Fa de io no antony anaovana izao fananarana izao. Ry mpiaino malala, fantatrareo zany rahalahy malalako, fantatrareo tsara zany, kanefa aoka ny olona rehetra halady hihaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra. Ianao ane ny tenenina amin'izany ry havany, ianao indrindra no ampianarina amin'izany, mba iova ny fombanao, iova ny fiainanao. Tsy araka ilay nahalalananao teo aloha intsony amin'ny maha olony izao tontolo izao anao, fa amin'ny ahalalananao vaovao
amma unbo vona wab Kristi. Kaifa lasa le tete talu, fale unbo vosi sano natnau. Rani shul nom Kristi, unbo vovis. Yanau ni zani. Yanau numiana mfate zirana, satien fate ziran nulna, kaifa na zay marna, yonatian andremanta. Kara vilena wasalaka, asteran unpunan ten andremanta. Dia tsula muran sendota smisa foka intsuni nao. Fa avaozy ny tenin'Andriamanitra. Tsy olona sarotra amin'ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra intsony ianao. Tsy olona sahirana amin'ny famadiana ny teny ho asa eo amin'ny fiainanao intsony ianao. Fa ho mora aminao ny andraisanao ny afatr'Andriamanitra. Ka ho hainao ny hamakitra ny asa ho asa ny tenin'Andriamanitra izay re tsy nazavaina taminao. Dia hazava aminao ny afatra ny tenin'Andriamanitra ka dia azoto hiaino ianao handinika tsara hievitra tsara milohan'ny ivadian'izany ho asa ho hitany manodidina satria miasa ny fahamarinana ianao araka ny tenin'i Jesosy hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony tsoa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'iray. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Izahay raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio für viele Sonntag, FM 91,2 MHz.
1: Radio für viele Sonntag.
2: Wir fahren ab der Sonne mit dem Maul und dann zu mir.
3: Radio für viele Sonntag, man mir ura wanao, am Fulur.
4: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe, antsoina ihany koa hoe monkeypox, dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
5: Ahoana ny fifindrany? Misy karazany roa izy io, avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
4: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsy mikaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao milatotsandry ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanana, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiahy ahy, manatona tobim-pahasalama akaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tomponandraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny aretina mifindra.

0: Nisana kula stunga bautu puna famba anu, matito ksaro pula ndi mfafala mbro puli tapani ha?
1: Rien tira besi na mantidna. Aizo!
0: Aizo!
2: Ararao kia.
1: Atolotra sampana tiakona eto amin'ny FLM Mahazoarivo antsika.
0: Tarika ny elikelin'ny sakely talana.
1: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny Pentekosta efatra amby roapolo mia amin'ny ora sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazoarivo.
0: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana iray alina ariary.
1: Miaramiasa. Commune urbaine Antsirabe.
0: Partenaire Media RTA.
1: Pira Radio.
0: TV Plus.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ani andao soky malala tsadino.
3: Ni dikona dikona filema Mahazoarivo no mikarakara izany lanonana izany. Tokavenao na fiezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daolodaoly.
1: Azato nonareo fotoanantsika ny alatin'ny Pentekosta ho avy zao e.
0: Fifandraisana 034 44 660 15.
3: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao raha foka ao, ho tahina foana anao. Amen.
1: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangambato. Jeremia toko faraka amin'ny telopolo, andinin'ny faraka amin'ny roapolo tapany a.
0: Ezaka tsangambato mikatelaimanitra tena mboitsafy.
1: Alahady fitambin'ny folo mia amin'ny sivy ora sasany maraina, fanompom-pivavahana ara letorjia,
0: rotsapaloky,
1: fanolorana fanamina
0: ary fanokanana klavie.
1: Ny tolakandro amin'ireo ora kosa, konsera lehibe iarahana amin'ny hanitra tena mboijaha.
0: Ka te abe ambopalipeta akosalema tany mantry.

0: Tsy misy fitipidira nefa rakitra no tatazana.
1: Tongava maro amin'ny fotoana lasangana eto amin'ny spam ireo an.
0: Soy lumière, tandeha amin'ny sang. Eny amin'ny FLM Ambohijatovo izany no fotoana e.
2: FLM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin. Sy ny KTLM firaisankina. Ary ny mpihira fifoazana faniny firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary, fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manèse, trampoline, piara-miasa, commune urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, un ensemble.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Tatian velkelin sakeltanana dia falmanul tawanao ilay ira mitondra loateny hoe mamindrafo amiko. Izy ireo moa dia ho avy tatserabe ny alady fa 24/7 Mai alatin'ny Pentecosta ho avy izao miaraka amin'ny pastera Malkil ao amin'ny FLM Masoarivo. Menofinaritra tompoko.

0: Dia izay ary ilay hira mahafinaritra be ny raha ntsika tamin'ny tarika ny oelikelin'ny sakelin-tanana nampitondray ny lohateny hoe mamindrafo amiko. Izy ireo moa dia ho avy eto Antsirabe ny alahady fa 24 mai alahadin'ny pentekosta ho avy izao amin'ny FLM Mahazoarivo miaraka amin'ny pastera Malkila.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Mofinaina ho alahatra ho antsika ny oriavana dia ny bokin'ny Joba toko fahafito amby roapolo an andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Joba toko fahafito amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Vakiana ary zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia mbola nandroso nanao hoateny ihany Joba ka nanao hoe: ravelona koa Andriamanitra, izay efa nanda tsy hanome any rariny sy ny tsitoa, izay efa nampangidy ny aiko, fa mbola ato anatiko ihany ny aiko, ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra, dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro, ary tsy hanorim-pitaka ny lelako. Amen. Mamangy antsika Andriamanitra ry havana amin'ny alalan'ny teniny an, ary ny tenin'Andriamanitra dia tiany mba ho fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra ilay lazaina hoe aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Raha misy ny tsy salama zany, ara-tsaina ve, ara-panahy ve, toe-batana ve, tsarovy a, fanafodin'ny dokotera eo ihany. Dokotera men'Andriamanitra fahendrena sy fahaizana, fambolo ny zavatra rehetra mila tenin'Andriamanitra isika. Tenin'Andriamanitra ry havana tena manoatra lavitra noho izay heverintsika ho manasitrana, vidim-bola lafo. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mahimaim-poana. Inona ny ilain'Andriamanitra? Ny fonao mangetaheta tehandray izany. Ny fonao maniry ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa izay ry havana, sitrana ianao. Sitrana, ary olona maro nefa nanandrana izany. Ary izany nilazana ny tenin'Andriamanitra andramoka izaho fa tsara Andriamanitra. Miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina. Dia zaraintsika roa ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny voalohany dia ny hoe izay manana ny fanahy masina dia maharitra amin'ny fahoriana. Izay manana fanahy masina dia maharitra amin'ny fahoriana. Ary ny faharoa dia ny hoe izay manana ny fanahy masina dia matoky amin'ny fahoriana. Voalohany ary ho andalantsika ry havana dia ny hoe maharitra ao anatin'ny fahoriana. Joba ry havana dia fantatsika tamin'ny sekolelady efa nampianarina izany haitsenjery momba ny fiainan'ny Joba. Joba lehilahy mpanjato be, ary io Andriamanitra io dia deranideran'ny Joba mihitsy, fa izy a tsy miala amin'Andriamanitra. Satana dia mivezivezy an, ahitantsika an'izany ny Joba toko voalohany. Nandehandeha teny Satana, vezivezy teny. Dia rehefa nivezivezy teny izy a, nahita ny Joba izy. Ary rehefa nahita ny Joba izy a, dia niteny tamin'Andriamanitra hoe i Joba io a, noho ny fananana sy ny fitahiana menao azy no mbola mampifikitra azy aminao. Fa rehefa esorina aminy io a, ho hitanao anie hivadika izy. Ho Jehovah Andriamanitra ry havana a, tsy tahaka an'izany. Joba tsy tahaka an'izany. Fa lehilahy matahotra an'Andriamanitra izy. Lehilahy manana ny fanahin'Andriamanitra izy. Lehilahy marina izy. Jehovah Andriamanitra ge ry havana no confirme an'izany an'i Joba. Joba dia lehilahy marina sy matahotra an'Andriamanitra. Tsy marina izany, fiampanganao izany. Hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny Satana. E ho hitanao ary ozy izy. Ndana ro Jehovah Andriamanitra taovy nge fa niainy ihany tsy anao dia ho hitanao ny marina. Fa rehefa izany ry havako malala fantatsika ny fahoriana rehetra nantsoan'ny Joba faratapony. Olona amin'izao tontolo izao ankehitriny heverina hoe kristiana mpanaraka an'Andriamanitra ngamba hoy aho tsy fantatra ianao mbola tsy nisy niaina ny fiainan'ny Joba. Zanaka rehetra ringana sy fongana, fananana atsahan-tanàna maya ringan'ny fahavalo niakatra ny kaldiana nandroba izany rehetra izany a. Joba vahatra ny tapondoka hatrany paladi, fangiry firina tsy roa matanjy, ny gagamba oka ny fiainan'ny Joba. Ary tonga reto namany telo lahy reto izay tsy nafoy izay moa manamana dia nampahery, fa teo koa nametsiny ary nanitrikitrika mihitsiny hoe diso ianao, nanota ianao, ny ratsy nataonao natongan'izao.
Fa teo anatrehan'izany rehetra izany ndriavako mahalala. Joba maharitra ny fahoriana. Maharitra ao anatin'ny fahoriana. Ary zany le hoe ny olona manana fanahin'Andriamanitra de maharitra ny fahoriana. Jereo le ndinin'ny fahatelo. Mbola atao anatiko ihany ny aiko ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Zany hoe mbola velona izy na de zany aza ny fizany toetra mamay de mbola nisy aina sy fofinaina izy satria Andriamanitra tsy nanaisotro an'izany teo amin'ny fiainany. Ary indrindra ny fanahin'Andriamanitra de mbola eo reny tahaka ny rivotra eo mbavory mamelona azy, mame aina, mampahery azy. Zany fanahy masiny zany, fanahin'Andriamanitra izany. Azany nilazantsika hoe zay manana ny fanahy masina ry havana maharitra fahoriana. Lakile voalohany tao amin'ny Joba zany ry havana nazaka ny fahoriana de noho izy mahatsapa hoe ao amin'ny fanahy masina, manana ny fanahy masina izy, ao amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ry havana malala, ianao mandalo fahoriana nge ny fiainantsika, samy manana daholo, samy manana fizany toetra avelan'Andriamanitra iseho, fitsapana ataon'ny satana, tsapatsapahina eny ianao, andrakandramana eny, matoky ve, hivadika ve, manao tentation aminao isan'andro satana. Ao aminao ve ny fanahy masina? Ao aminao ve ny fanahin'Andriamanitra? Fa zay manana ny fanahy masina ry havana maharitra na dia ao anatin'ny fahoriana. Joba ry havako malala, tena nijoro tamin'ny heviny. Joba lehilahy tsy mba kivikivy, lehilahy tsy mba kivikivy Joba. Nininona tsindry natao taminy a, fanomeza tsiny a, fahoriana niatra taminy a, dia nijoro izy ary nanambara ny fahamarinana ao anatiny, nanambara ny fahamarinana tao anatiny. Zany mba ianarantsika ry havana. Sika zany rehefa tena manana fanahy masina mety kivy ve sa ahoana? Mety kivy fa tsy mitoetra ny fahakiviana, zay maha-olombelona aloha taitra ihany fa mandalo zany. Fa zany ve ny fiainanao? Zany ry havana ny tokony ho fiainan'ny kristianina, na de eo aza ny fahoriana, manana fiaretana maharitra ao anatin'ny fahoriana. Ary zany nge Jesosy Kristy hoy ny tenin'Andriamanitra ny hoe alao mba ho fiadinareo zany, fa izy de niaritra tao anatin'izany fahoriana, alao mba ho fiadinao zany. De hokoa ny tenin'Andriamanitra za gaga no fizany toetra mahamay zay manjoanareo ho fitsapatoetra, aza gaga, fa zany no marika fa miombona fahoriana amin'ny Kristy ianao. Ary ny olona zay miombona fahoriana amin'ny Kristy ry havana mahatsiaro ny hoe Kristy ny eo amin'ny fiainany. Ka zay nanjoan'i Kristy manjoanao, fa move resy Jesosy Kristy mpandresy. De zay manana an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany, nininona mety sinitsindry na any ampiasana na ny fiarahamonina na amin'ny hava na ao anatin'ny fiangonana, fijoroana vavolombelona, misy tsinitsindry maromaro any ry havako e. Ary zany nge nanjoan'i Joba ry namany telo amin'ny rahalahy nanome tsiny azy daholo. Fa taiza mbola nisy olo marina ka nanao an'izao? Taiza mbola nisy olona nanaraka an'Andriamanitra ka mandalo an'ity ady mahamay manjoanao ty ry Joba? Fa dinio tsara fa ianao nanota. Fa Joba ry havana tsy mba kivy tao anatin'izany, fa nijoro izy fa ho anatiko de misy ny fanahin'Andriamanitra, manana ny fanahy masina aho, ka na de eo aza ny fizany toetra fitsapana mahamay tsy mora kivy. Mampahery anao ry havako, aza mora kivy amin'ny fiainana, aza mba mora kivy eo amin'ny fiainana. Ary zao ihany koa, mahaiza mangina miaino manana farita. Io fahanginana io ry havana ny tena heritsika. Raha ianao no mpataba ao anatin'ny fizany toetra sy ny fitsapana, tsy voaka mpandresitsika. Fa rehefa ao anatin'ny fizany toetra mahamay sy ny zavatra manjo mangidy, mety aretina ve, mety tsy fantatro, ianaro ny fahanginana ao amin'Andriamanitra. Ianaro zany hoe miaino zany Andriamanitra Jesosy. Miaino anao a, inona no antony? Miaino anao Andriamanitra, aiza ny lalana?
Marina fa ny olona mety hiteny izay lazainy fa ianao ry havana mila miaino an'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana. Enoy mihitsy hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'io fiainana an-dalovanao io. Fa maniny ianao tahaka an'izao, nangataka fa mbola zao ihany miseho ao anatin'iny, henoy mahaiza mangina miaino ny feon'Andriamanitra. Fa Joba ry havana anisan'ny olona tena mahay mangina fa zao fatany marina. Manana ny fahamarinana ao anatiny izy, ary izy dia niteny tamin'ny fahamarinana teo anatrehan'ny toejavatra rehetra. Mety teo ihany sosotra kely tamin'ny namana izy, fa niteny tamin'ny fahamarinana izy hoe io Jehovah Andriamanitra io dia ato anatiko, fa nahan'Andriamanitra no manjaka ao amin'ny fiainako. Rehefana malala rehetra amin'ny tompo a, zay manana fanahy masina maharitra ao amin'ny fahoriana. Matoa zany tsika tsy maharitra, matoa mitsikika miteniteny foana. Nisy ny olona tena miteny ratsy mihitsy a, manopanopa, manozonozona. Misy olona tena feno fanomezantsiny, ary misy ara tena miala amin'Andriamanitra, anay tsy hivavaka intsony, anay tsy mba hiditra am-piangonana intsony. Ah, fa nanao inona anao Andriamanitra? Mahaiza mangina dinio fa misy tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainana. Rehefana malala zany no antony anontsika ny tenin'Andriamanitra, ary zontsika mianatra ny fiainana zay nataony Joba. Ny faharoa ry havana dia ny hoe zay manana ny fanahy masina dia matoky ao amin'ny fahoriana. Matoky ao amin'ny fahoriana. Joba dia tena resy lahatra fa hoe velon'Andriamanitra, tena velon'Andriamanitra. Ary Joba tena resy lahatra fa tena misy Andriamanitra, misy Andriamanitra. Inona ny mahatonga azy manana an'izany fiainana izany ao amin'ny finoana? Ary zay le Hebreo 11:6 izay irina mba hatotsenjero hoe zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalosoa zay mazoto mitady azy. Tsy maintsy mino fa misy izy. Joba dia tena zany, tena mino misy Andriamanitra, na dia ao anatin'ny fahoriako azy misy Andriamanitra, eo anatrehan'ny teny, eo anatrehan'ny fiainana zay misy Andriamanitra, ary velona io Andriamanitra io. Ary zany ny teny hoe fantatro fa velona mpanavitra, fantatro fa velona mpamonjy ahy. Fa kio nge ny tenin'Andriamanitra fa hitanao an'izany teny rehetra izany? Dia anao ahoana mba hika anao? Velona ve Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo anatrehan'ny fizahantoetra sy ny zavatra mandalo? Aiza eo amin'ny fiainanao Andriamanitra? Fa Joba ry havana da velona mpanavitra, fantatra fa velona mpamonjy ahy. Fa kio nge ny tenin'Andriamanitra fa hitanao an'izany teny rehetra izany? Dia anao ahoana mba hika anao? Velona ve Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo anatrehan'ny fizahantoetra

Isto toerana tsy misy an'Andriamanitra. Fa na mpanao salamo ara de miteny na de maka ny elatry ny maraina aza, na de manao ny fiaina tsy hita fitoera tongotra ro a, na de any ambanin'ny tany amin'ny lalana indrindra aza, na de manao ny fiaina tsy hita ho fandriko aza, any ianao aretin'ny tananao a. Ny mpanompon'Andriamanitra zany driavana mila mahatsiaro an'izany ary marina ny fiainany zany. Tena tsaroany zany hoe Andriamanitra velona ny fiainako. Zoro ary havana ohatrany ty asa fanompoana ity a, fa raha tsy mahatsapa an'izany eo amin'ny fiainana. Tena efa resy ary efa niala teo amin'ny asan'Andriamanitra. Fa zany no irehareana miaraka amin'i Kristy, fa velon'Andriamanitra, tena misy izy. Mamonjy izy eo amin'ny fiainana izy, mandreny sentipo izy, netaetam-panahy izy, tonga eo aminy ireny vavaka ireny. Ka na tsy mamaly io ny eo ary izy manana faharetana sy fahatokiana, fa Andriamanitra mandray an-tanana. Iriko ireo ry havana mba ho tahaka an'izany. Ary raha efa tao aminao zany, aoka hitombo amin'izany ianao. Fa io olana io nge ry havana mahagaga e. Tonga ny eo a, lasa tonga indray ny eo a, miditra indray ny eo a. Zany nge ny fiainana eto an-tany. Raha tsy mametraka olana any amin'ny asa izy a, any amin'ny sakafoanana, any amin'ny zanaka, any amin'ny vady a, any amin'ny fiarahamonina. Ary zany ny asan'ny Satana. Fa zaho velon'Andriamanitra. Velon'Andriamanitra ary manantena azy, matokia an'Andriamanitra, fa io Andriamanitra io tena tsaroany zao. Zao nge ny filaza andriavako malala. Zareo nge ny andinin'ny faharoa e. Raha velona koa Andriamanitra, zay efa nandatsy hanome ny rariny sy ny tsitoa, zay efa nampangidi ny aiko. Zany hoe Jôba zany dia tena nahatsiaro hoe nisoron'Andriamanitra tamin'ny rariny. Jôba dia tena nahatsiaro hoe nangidy ny fiainany, tena ory izy. Zany lazaina eto, nampangidi ny aiko. Ahoana zany iaina mangidy zany ndray, ohatra tsy te iaina ve zany? Mangidy ny aina. Tena hoe ohatrany hoe eo ianao, anao mara tsy nomena rariny ianao fa navelan'Andriamanitra izy a. Fa Jôba natoky hatramin'ny farany, ary zay ilay tenenina tany amin'ny voalohany hoe mahay miaino an'Andriamanitra. Fa matoam-pandalovony ny tsirariny sy ny mety mangidy mandalo zany diavako. Tsy mahajanona eo amin'ny fiainany zany. Ary eto ry havana misy vavaka nataon'i Jôba zay ohatra manaitra anahy ihany amin'ny fafito a sy ny fahavalo, zay teny nijoroany hoy Jôba hoe aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko ary tsy marina zay mitsangana anohitra. Fa inona ny fanantenan'ny mpiatsaravelatsy raha maitony ihany ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahiny? Zany hoe Jôba zany dia tena nahita ary niteny mihitsy ny hoe ny fanahy aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko ary tsy marina zay mitsangana anohitra. Zany hoe ho ariarin'Andriamanitra ne ny fiafarany zay atao e. Fa misy farany zay atao rehetra, ary za dia aharitra na dia ao anatin'ny fahoriana aza. Ka Jôba ry havana dia nijoro tamin'ny finoana marina, na dia tsy takatry ny sainy azy ny fitondran'Andriamanitra azy. Nijoro tamin'ny finoana marina, na dia tsy takatry ny sainy aza ny fitondran'Andriamanitra azy. Ahoana? Roviana no ifarany ty fangiry firiny nofo ty, vahatra ny etapinokatra any am-paladia. Ahoana ny asitranana azy? Izy nihoatra n'iny nge tamin'ny nohoriny manko le izy, takony ty hoe sorony eo fiainana. Fa naharitra izy tao anatin'izany, fa ho avy ny fotoana anasitranan'Andriamanitra azy ka niodiny dia madio tahaka niodiny zazakely. Zany voasoratry ny bokin'i Jôba ry havana. Napody ny oditro ho toy ny oditry ny zazakely izy. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany ryavako malala. Ary zany ny fahatokiana an'Andriamanitra ry havana. Fa Jôba dia natoky an'Andriamanitra koa lesona ry havana dia zao ny hoe aza vela nimba ny fiainanao a ny olana zay miseho. Aza vela nimba ny fiainanao ny olana. Inona ny dikan'izany? Aza vela hanozongozona ny finoanao ny fizantoetra sy ny fitsapana ataon'ny Satana. Aoka ianao tsy hiverin-dalana, aoka tsy herikerika. Fa zany mantsy ny ry havana ny zavatra mampalahelo e, zava-misy e.
rehefa tonga ny olana.

tsy aivahana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Miazakazaka any ampanahody sy mifankatovana, manao azo tsinjindravatra sy ny mpanontany amin'ny maty sy ny mpanandro ny olo tsy ariavako. Ninina mety fandrobona any amin'ny ainao manjery any, lazain'ny olona any. Ny kristiana de milaza fa sandoka irendrehetra ireny, tsy any ny vaaolana fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany, ao amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina irery ihany koa. Aza avela animba ny fiainanao sy ny maha kristiananao ny olana, tsy any amin'ireny ny vaaolana, ao amin'Andriamanitra. Sika raha mivavaka ho an'ireny ary miteny tahaka ny teny Jesosy hoe mamelany elona fa tsy fantany izay ataony. Tsika tsy manam-pahavalo olona, tsy manangana ho fahavalo fa mivavaka tsika, ary ny tokony atao mijoroa, mifikira amin'ny teny finoana, mifikira amin'ny teny finoana, amin'ny teny marina momba an'Andriamanitra. Fa zao ngeriavany, dinihinao fiainan'i Jôba. Misy farany ange zavatra rehetra, ary misy fetrany ny ataon'ny fahavalo, misy fetrany sady misy farany. Fa fantatrao ny afaran'ny fiainany, nomen'Andriamanitra indro toraka tamin'izay nananany izy. Izy mpanjato be tany amin'ny faritra Azia rehetra misy azy tany, fa mbola niverina indro toraka ny fananany. Izany nge fagaganao amin'Andriamanitra. Io Andriamanitra io izany eto a tena mikarakara ny ara-panahy sy ny ara-nofon'ny olona. Izany mihitsy ilay Andriamanitra. Andriamanitra dia manome harena ara-panahy, harena ara-nofo ny olona matoky an'Andriamanitra. Nomeny indro toraka Jôba, nomeny zanaka tahaka ny teo ihany, ary tsy misy tsara tarehy ohatra ny zanaka Jôba manerana ny tany. Tsara tarehy ny zanany, inona dika izany? Manam-pahendrena, matahotra an'Andriamanitra. Rehefa malala rehetra amin'ny tompo a, ny afatra ho antsika ny ora fitinina dia ny hoe izay manana ny fanahy masina dia maharitra amin'ny fahoriana, ary ny faharoa dia ny hoe izay manana ny fanahy masina dia matoky amin'ny fahoriana. Enao a, ho anao mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany. Mahereza mihitsy roa, aza mijery olona, aza miaino feon'olona. Jesosy enona tenin'Andriamanitra lalaina, akatoavina, fa ny tompo manana hevitra iverana anao, hevitra ho amin'ny fiadana tsy loza. Anio ny fanasitrarana no tonga aminao raha mino ianao fa io Andriamanitra io mpanasitrana hatramin'ny voalohany ho mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra ny fahasoavany. Amen.

0: hivavaka isika ry ana. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra midera mankalaza anao izay, ilay mpanjaka ny tany sy ny lanitra, ilay tompon'ny fahefana rehetra, ilay andriamanitra velona, andriamanitra tsy miova, andriamanitra tianay, andriamanitra nitoki ny Joba, niaro azy ary napody ny fitahiny. Andriamanitra eo amin'i Jesosy Kristy ianao, ilay Jesosy zanak'Andriamanitra tonga tetỳ amin'izao tontolo izao hitady sy hamonjy ny very, ary n'iza n'iza eto an-tany dia mila ny famonjenao. Zava-boary avokoa mantsy izahay, na ny hitany maso na tsy hitany maso, na ny olombelona na ny zava-maniry na ny biby, zava-boarin'Andriamanitra, ananan'Andriamanitra fahefana. Tsy misy izany rehetra izany raha tsy teo ny asa tananao, dia izany mahatonga anay mandohalika, manetry tena, ary indrindra tompo mifona olombelona. Tena manana ny adalàna vita izahay, teniteny foana, tsy manaiky an'Andriamanitra, mampifangaroaro ny fivavahana amin'ny fivavahan-drazana. Tsy tena matoky ny herin'Andriamanitra, dia indreto izay tompo mifona aminao. Esory ao anatinay mihitsiny ny manangana ho Andriamanitra hivavahana sy hitokiana, na rano na tany na vato na tendrombohitra. Andriamanitro, ninninina amin'ity andro androany ity, tarino fony ny mpanomponao, fa ianao Andriamanitra irery ihany no Andriamanitra velona. Da aoka napa-kevitra ny olona anary zay rehetra andriamantsy izy tena hivavaka, atoky fa na dia ho azany olana tsy mandao ianao, na dia ho azany fizahan'ny toetra tena momba ianao, velona mandrakizay, namonjy an'i Joba ary tena inonay, famonjy anakoa. Jesosy Kristy misaotra izahay fa nirana latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, famonjena, manadio ny elokay, ka dia mino izay fa manana anjara amin'izany rany Jesosy Kristy izany, hanafaka, hanasitrana, hanadio anay. Jesosy malalo, rakofy an'izany andro manala ny fiainanay. Arovo izay taio ny fanoloran-tenan'ny mpanomponao ankehitriny izay mivavaka, hitanao izy ireo manokana ny fotoana isan'andro hivavahana aminao. Mandrenesan'Andriamanitro, tonga lany ny sofinao e, vonjeo ny mpanomponao, aza velanao hifalian' ny fahavalo akorain'izao tontolo izao, fa hoe mpivavaka, fa tena asehoy, fa velan'Andriamanitra hivavahanay, manam-piadanana, feno fifaliana, sitrana amin'ny aretina. Jesosy Kristy, apetraka aminao ny mpanomponao, manantena anao e, ny ray aman-dreny, ny tanora, ny zanaka rehetra, ny isa tokantrano, aza velanao hitsanga menatra, fa ataovy mitafoninahitra ny tokantrano, ambino amin'ny asan'ny tanany, miorariny, ianao hanafaka azy amin'ny fahoriany. Jesosy malala, tena azona hitokinana ianao e, tena matoky anao izay e, tahaka ny hitokiny Joba anao, ampianaro anay izany mba hitokiny ny fona ianao. Dia jereo manokana ny isa tokantrano, midirantsehitra tompo, sitrano ny marary, naiza naiza mitaraina te ho sitrana, manam-pahefana ianao e, ataovy mino anao ny olona rehetra. Jereo ny firenenay anatin'ny olana sy ny ady lalina, eo ny tsy fandriam-pahalemana, eo ny herin'ny vola sy ny kolokolo, Jesosy Kristy ô, vonjeo ny firenenay ary mifona ho an'i Madagasikara, mifona ho an'ny mpitondra rehetra, mifona ho an'ny vahoaka malagasy. Andriamanitro, vonjeo ny taninay fa mila ny herinao. Apetraka aminao tompo izany vavaka izany, heno izay, valio izay, miorarina izay. Andriamanitro, momba ny mpanomponao izay matoky anao. Izany vavaka ery mihoatra noho izany mbola ataonao aminay, ary akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: atao ny sitraponao izay tamin'ny tany.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany avaratry mania filiovana mahatsinjo fanantenana fitandremana ambodivoana. Fa nefa areto amin'ity fitoerana ity no hanolomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro. Hagay toko faharoa ny andinin'ny fasivy be. Riavana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazanany Jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 6:10 sy ny alahady 7:10 mai 6:22 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 6:10 mai 6:22 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana mahatsinjo fanantenana. Amin'ny 20:00 ratoandro, rindrakira lehibe ho fanokafana ny Jobily fa zato taona izay totosai ny koralina rehetra manerana ny filiovana mahatsinjo fanantenana sy ny antokom-pira rehetra nasaina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7:20 mai 6:22 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-dreny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny Jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hôtely sakafon'ny Jobily amin'ny vidy mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolotanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty ambodivoana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ao dry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: Boxe 22 Galerie Commerciale fihavanana Santé Tsaratsotra e.
3: Fifandraisana 03415 816 04,
2: 03415 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô.
4: Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Matio toko faharoapolo andimy fahavalombiroapolo tapany a.
2: Ry Antsirabe sy ny manodidina, aizo
3: aizo
5: araraho ty ano.
2: Atolotra sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika.
3: Tarika ny elikelyny sakely dalana
2: miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny pentekosta 20 mai amin'ny ora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo.
3: Tapakila tsotra 4000 ariary, fanasana iray alina ariary.
2: Jeremiasa, commune urbaine Antsirabe,
3: partenaire media RTA,
2: Bira Radio,
3: TV Plus,
2: radio feo filazantsara.
5: Ani andao soky malala tsadi.
6: Ny dikona dikona FLM mahazo arivo no mikarakara izany lanonana izany. Tokafa ianao navezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaoly.
2: Aza dinonareo fotoanantsika ny aladin'ny pentekosta ho avy izao e.
3: Fifandraisana 03444 660 15.
6: Ho tahina anao ry tonga ao utaina raha fokao utaina fonanao
7: raha fono maraina ho tsisasi
6: amenna
3: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
8: FM firasakina manolotra anao ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny firehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny katelem firasakina ary ny mpira fifoazana fanily firasakina izany dia atao amin'ny FLM firasakina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina izao hetsika izao dia famitanany tempolin'andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline fiara-miasa commune urbaine antsirabe rff bira radio télévision honorable député anatsirabe voalohany namana désiré nnson
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: manangana famantaran-dalana ho anao ianao manorena tsangamato jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andinin'ny faraiky amin'ny roapolo tapany a
3: ezaka tsangam-bato ny katelaimanitra tena mboijaly
2: alahady fitambin'ny folomey amin'ny sivyora sasany maraina fanipobevavahana raha letorji
3: rotsapalopy
2: fanolorana fanamina
3: ary fanokalana klavie
2: ny tolakandro amin'ireo ora kosa kansera lehibe iarahana amin'ny hanitra tena mboijaly
3: kateabe ambobalbeta
2: akosalema tany mantry
3: ary feo ny fiavanana manaritso
2: tsy misy fitopidirana io fa rakitra no tatazana
3: tonga va maro ary fakorany lasangaleto amin'ny spam ireo a
2: san et lumière tandeha amin'nyson eny amin'ny efa le mamboitsavy izany ny fotoana e
3: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: izao indrindra no hira ho an'i jehova ankalazan'i jehovah andriamanitry ny israely aho mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe alahady fitambiny folomena amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa ra tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe tapakila tsotra telo arivo ariary fanasana ray alina ariary nasaina manokana ny groupe taratra kanser evangelika iarahana amin'ny zazpafi antsirabe toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sena ny toerana amin'ny andron'ny fampisehoana telefony 034 66 692 13 tonga avamaro voninahitr'andriamanitra e

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaran, alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio dimy ambin'ny folo May. Fitokanana trano fiangonana vaovao tao Betafo, renivohitry ny faritra vakina karatra izy tamin'izany fotoana izany. 2:37, ny nanaovana batisa voalohany ny mponin'ny Salary. Salary dia tanàna Vezo izay isany tanàna nanao sarotra tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Nentina tany manombo 40 kilometatra eo ny fanaovana batisa. 6:70, nolaniana teny amin'ny antenimiera-pirenena ny fitsipaham-pitokisana ka ravan'ny governemanta tratry ny empêchement ihany koa Andriamatoa Filoha Zafy Albert.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isakiny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo tapany faro.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

mamakay sikaretra ray andriamanitra rainay sy tsoany an-danitra rainay amin'ny alalan'i jesosy kristy tomponay saotra sebitera ary mame voninahitra anao zahay ny amin'ny famindramponao ny amin'ny fitahinao ary misaotra anao fa noho ny amin'i jesosy kristy sy ny fandreseny dia ny fandreseny ny fahafatesana tamin'ny zay nitsanganany tamin'ny maty no ahafahanay mandresy koa ny herin'ny fahafatesana ary misaotra anao zahay fa manana anjara amin'izany fandreseny zany eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro ka na dia miodidina aminay ny fandrika na dia miodidina aminay ny fiainatsy hita de mahatoky zahay fa noho ny amin'i jesosy kristy ilaina andresy dia andresy azy andresy tahaka azy koa izahay ankehitriny ary dia mangataka ny fitarihan'ny fanainao masony zahay mba hampitoetranay amin'ny finoana sy ny fahatokiana mandrakariva ka tsy hahatonga anay iondriky na hatonga anay ho resy eto amin'izao fiainana izao fa hanana ny toetsain'ny mpandresy satria manana an'i jesosy kristy ilaina andresy dia ampandreseo mandrakariva zahay na dia eo ny ady izay atrehanay eto amin'izao fiainana izao dia mitahi manokana ny tokantrano kristianina tsirairay izay mandray sy miai noho izao onjabe izao amin'ny anaran'i jesosy kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ompelatananao saotra jesosy amen dia afaly miarabantsika rehetra ry havana izay mandre sy miainoa izao onjabe izao indrindra izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana kristy notrina izao ny tenin'andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ety anio ity ary dia izay voasoratra ao amin'ny hosea mpaminany hosea toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo hosea toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa efatra ambin'ny folo toy izao ny fivakiny teny amin'ny anaran'i jesosy avotako tsy ho azon'ny herin'ny fiainatsita izy hovonjeko afaka amin'ny fahafatesana izy ry fahafatesano aiza ny aretina fandripahanao ry fiainantsito aiza ny fandringananao afenina tsy ho hitan'ny masoko ny nenina ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpihaino malala ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen ao amin'ny bokyn'ny hosea mpaminany no misy izao perikopa anjarantsika izao arak'izany dia tsy ho azy ho lalovampotsiny ny bokyn'ny hosea fa andeha ataotsika indray mijery ny mombamomba izany bokyn'ny hosea zany sy ireo zavatra lehibe izay raketiny ary indrindra izay miampiavaka manokana ity bokyn'ny hosea mpaminany ity izay misy zao hafatra anjarantsika izao ny bokyn'ny hosea mpaminany dia anisan'ireo teny mpaminaniana izay niantefa tao amin'ny fanjakan' israely avaratra tamin'ny taonjato fahavalo talohan'i jesosy kristy tany hoany ny israely avaratra izay niombonan'ireo fokofolo rehefa nisaraka taoarinan'ny fanjakan'ny solomona ny firenena tao anatin'izany fanjakana avaratra izany dia
nisehoana krizy miverimberina ary matetika tsy krizy ara toekareny zany na de misy ihany zany fa krizy ara-panahy ary krizy ara-tsosialy indrindraindrindra. Inona no nahatonga izany krizy zany? Ny fivadihany zany firenena Israely zany tamin'ny Yahvé Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompoan-tsapy, reo fahalovana ara-moraly sy ara-politika maro samihafa indrindra ny amin'ny kolokoly. Very tao anatin'izany ny fananana an'i Jehovah Andriamanitra ho an'ny Andriamanitra tokana, fa toa nidiran'ireo fanompoan-tsapy maro samihafa ary lehibe indrindra tamin'ireny ny fanompoana ny Andriamanitra Baala. Arak'izany dia nanana hafatra manokana ny mpaminany Isaia tamin'ny alalan'ny filazany ny fary lehibe indrindra tamin'ireny ny fanompoana ny Andriamanitra Baala. Arak'izany dia nanana hafatra manokana ny mpaminany Isaia

mitsanga sady zanaky ny mpijangajanga izy. Zay raha teo amin'ny lalàna sy ny fiainan'ny Israely dia zava-pady indrindra zany. Kanefa ao anatin'izany firaisana, ao anatin'izany fanambadiana tsy tonga lafatra, ao anatin'izany fanambadiana feno fahotana zany no nanandrahoan'Andriamanitra fa tahaka an'izany ny fifandraisana izy Andriamanitra sy ny Israely. Iavy Andriamanitra miseho vady tia sy mahatoky any Israely. Fa Israely kosa manoloana zany dia vady mpijangajanga, tsy mahatoky ary mivadika, mifindrafindra ary dia mampirafy. Fa ao amin'ny alalan'izany fanambadiany Hosea sy ny vady izay nomena zany no ampisehoan'Andriamanitra fa tsy mitsahatra ny fitiavan'Andriamanitra, tsy mitsahatra ny famindrampon'Andriamanitra. Io lay antsoina amin'ny teny hebreo hoe hesed, lay famindrampon'Andriamanitra miseho amin'ny Israely, na dia mijangajanga, na dia tsy matoky, na dia mampirafy aza, de zao mbola mitahiry ny famindrampony mandrakariva Andriamanitra ka mamindra fo aminy, mbola ti azy ary tsy mitsoaka aminy zany fitiavana sy famindrampo zany. Amin'ny ty andininy izay anjarantsika ity ary dia misy teny maromaro izay daniana mba hitondrana ny hafatra izay anjarantsika amin'ny ty andro androany ity. Ny voalohany dia ny teny hoe havotako, io dia mampiseho lay asan'Andriamanitra manala, manavitra, ary izany fanavotany zany dia aseho amin'ny alalan'ny fividianana, fandoavana, posa. Io no asehon'ny matoateny fototra hebreo hoe pada, izay ampiasaina amin'ny titeny hoe havotako. Andriamanitra mandoa ny vidiny, Andriamanitra mandoa ny sara-panavotana, ny sara-keloka. Io no asehon'izao teny izao, manala ny olona, ny vidy indray ao anatin'ny izao teny izao. Ny matoateny faharoa izay ampiasaina eto dia ny hoe hovonjeko. Ao amin'izany hovonjeko zany dia misy teny zay toa mitovitovy hevitra ihany raha amin'ny fijery azy amin'ny teny malagasy, fa rehefa jerena lalina amin'ny teny fototra, ny matoateny hebreo hoe gaalina dia tsy lay mamonjy arak'izay fiheverantsika azy fa mamonjy amin'ny alalan'ny loloa. Io no teny izay azo hanambarana azy, mitondra sy manala ny fahafahambaraka, manala ny zavatra izay mitondra henatra, ka avy amin'ny alalan'ny havana akaiky no afaka mitondra sy manala izany.

0: Io lay antsoina amin'ny teny hoe goel raha ny teny hebreo no hilazana azy. Fitondrana loloha, fanalana ny fahafahambaraka ka famerenana sy fanomezana azy indray voninahitra sy anjara toerana ao amin'ny fiainan'ny ankohonana sy ny fianakaviana. Mamerina amin'ny toerany, mamerina amin'ny laoniny, eo lay matoanteny zay ampiasaina mety hoe ho vonjena. Fa toerana nanahoana na zavatra manahoana no miainana zanak'Israely ka nahatonga any avy Andriamanitra ny teny hoe avotana na averina amin'ny toerany ray ny zanak'Israely. Ny izao ampiasaina eto ny teny zay milaza ny fahafatesana. Misy teny anakiroa zay lazaina eto teny hoe ny fiainantsita sy ny fahafatesana. Ny fiainantsita na ny seolna dia toerana maty, tsy hoe fasana fotsiny zay hitehirizana ny vatana, hitehirizana ny nofo, hitehirizana ny taolana tsy misy aina zany, fa toerana izay hilazana ny amin'ny fanjakan'ny fahafatesana zay tsy misy Andriamanitra. Fanjakan'ny fahafatesana tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Fanjakan'ny fahafatesana izay lavitra an'Andriamanitra. Ary ao lay teny hoe fahafatesana na ny mavety amin'ny teny hebreo dia hilazana ny tsy fietsehana, ny tsy fahafahana manao ninina intsony, tsy fisian'ny fahefana. Io no atondro ny antsoina hoe fahafatesana. Noho izany ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra na ny famonjena izay nataon'Andriamanitra dia manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fifandraisana, manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fiombonany zany, ary manala azy ao amin'ny tsy fahafahametsika noho ny amin'ny fahafatesany zany. Raha Andriamanitra, raha izy avy Andriamanitra ary no manala ny zanak'Israely tao amin'izany fahafatesany zany, dia midiky zany fa tsy famonjetra tsotra fotsiny ihany zay atao fa fanavotana lalina amin'ny fahefana, lay fanavotana lalina amin'ny famonjena amin'ny herin'ny fahafatesana, fanavotana lalina amin'ny fandrafiana ny herin'ny fahafatesana. Raha ireo tenyireo fotsiny aza no jerena, de inona no azotsika lazaina mahakasika an'izao? Izao perikopanjarantsika izao dia manondro fanamby lehibe izay ataon'Andriamanitra manoloana izay hanavotany ny zanak'Israely, fa fampisehoana koa hery ho fandrahonana, ho fampitahorana ny hery ny fahafatesana izay tsy hanana anjara, tsy manana fahefana manoloana ny zanany. Arak'izany izao perikopa anjarantsika izao dia fampisehoana miariary ny fandresena ny fahafatesana izay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, fa faminaniana mesianika koa ny amin'izay hahatonga zany fandresena zany ho hoanina izao tontolo izao, ho universel ho an'izao tontolo izao. Ny ainga avy amin'izay nataony avy ho an'ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely nameloka azy dia izao: tsy foanan'Andriamanitra amin'ny fitsarana azy, fa asehon'Andriamanitra tahaka izay naseho tamin'ny Hosea mpaminany fa ny fitiavany io no teny farany. Ka avy amin'ny alalan' izany fitiavany izany no hananganany azy, avy amin'ny alalan' izany teny izany no hanavotany azy, avy amin'ny alalan' izany fitiavany izany no hamonjeny azy. Ampiasain'ny Paoly izao perikopa izay anjarantsika izao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby dimampolo, ka ilazany hoe: ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao. Elesahan'ny Paoly ny amin'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty sy ny tombony ho azon'ny kristianina avy amin'ny alalan'izany fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Izany izao fampiasan'ny Paoly an'ity teny eo amin'ny Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ity. Fa ahoana tokoa moa izany? Ahoana tokoa ny hampisehoana izany fifandraisana izany? Ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy dia izao: aseho amin'izany hazo fijalian'i Jesosy izany ny fitsarana. Saziana ao anatin'izany, na vonoina ao anatin'izany ny ota. Vonoina ao anatin'izany ny ota. Kanefa dia aseho anatin'izany hazo fijalian' izany ihany koa ny fisehoany, ny fitiavana farany tampony. Ka toy izao no azo ilazana azy: Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy Kristy ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana no ilay pada, arak'izay no lazaintsika tany aloha, zany hoe ilay fanavotana, ilay fandoavana vity, ilay vola aloha ho avitra. Fa tsy izany ihany, fa Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa no ilay goelna, ilay vola izay hitondrana loloha, hitondrana fanavotana, famerena amboninahitra, famerena kasa miara-miseho amin'ny hazo fijaliana izany. Fa aseho ihany koa ao amin'ny hazo fijaliana fa tsy maty ihany Jesosy ho fanavotana, tsy maty ihany Jesosy ho famerena amboninahitra, ho avitra sy ho loloha, fa izao ny fitsanganany tamin'ny maty dia miombona ao amin'izany hazo fijaliana izany. Ka ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia fandresena mivatana ilay Seolina sy mavety izay noresantsika teo aloha. Tanteraka ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tokoa ny Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ka ny fahafatesana dia tsy tompon'ny teny farany. Ny fahafatesana dia tsy manana fahefana fa resy tanteraka manoloana ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Bokin'i Hosea dia tsy nijery ihany ny Israely fa izay, fa manambara ny ho avy koa ao amin'i Kristy. Ka ny filazana sy ny fampilazana, fandresena ny fahafatesana ao amin'ny Isaia dia tanteraka sy efa nitranga tao amin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Tanteraka amin'izay efa nandresena ny fahafatesana. Fa tsy izany ihany, fa manambara sy milaza ihany koa ny fandresena ny fiangonana izay niara dia tamin'i Jesosy noho ny amin'ny hazo fijaliana izany. Ka azo ambara fa fanambarana fandresena ho an'ny mino koa. Mbola ho tanteraka ka ny zanany, mbola ho tanteraka ka ny mino azy dia hanany zany fandresena izany ihany koa. Pakizay nandresen' Jesosy. Manoloana izany fandresena izany, manoloana izany fanambaram-pandresena izay ataontsika izany, inona ary no tandrifontsika izay miaina amin'ny vaninandro ankehitriny? Amin'ny maha olombelona antsika dia hodidin'ny mpahafantesana tokoa ny fiainantsika. Eo ambanin'ny fahafatesana ary izay ataontsika rehetra azy ny manodidina antsika toa mitondra ho amin'izany fahafatesana izany. Olona voafatotra no ny ota isika ary manota mandrakariva eo ambanin'ny mason'Andriamanitra. Ary tsy mamatotra antsika ihany ny ota fa mitondra antsika ho amin'ny tahotra ny fahafatesana isan'andro isan'andro. Tonga mangorohoro isika riava manoloana ny fahafatesana, tonga matahotra mandrakariva isika, tonga mitebiteby mandrakariva manoloana ny herin'ny fahafatesana. Fa izao, na dia tsy voafehantsika olombelona ny fahafatesana, na dia tsy haintsika olombelona ny mametra ny fahafatesana sy miady amin'ny fahafatesana, izao vitantsika zany ny mandresa zany noho ny amin'i Jesosy Kristy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny matoantsika. Ny fandreseny, ny fitsanganany tamin'ny maty, io no antoka ao antsika ihany koa fa azotsika atao, azotsika resena tokoa ny fahafatesana zay vokatry ny fahotana. Afaka miteny isika, aiza ny fandresa, aiza ny fanondronanao, aiza ny herinao, tiana hoana manana an'i Jesosy Kristy isika. Ao amin'i Jesosy Kristy no hananantsika antoka any amin'izany, zay namonjy antsika amin'ny fahasoavana, namonjy antsika amin'ny alalan'ny fitiavana. Inona ary no miandry antsika? Inona no zavatra tokony ataontsika manoloana izany fandresena? Ambara amintsika izany, manoloana izany fandresena izay antolotra antsika izany. Izao, aoka isika hanana fiovampijery manomboka izao. Fa ny fandresen' Jesosy Kristy ny fahafatesana dia manala antsika amin'ny tahotra sy ny orohory ny fahafatesana eto amin'izao fiainana izao. Ny fandresena sy ny fandresena izay atolotr' Jesosy antsika ao amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia ananantsika fahatokiana fa izy ilay nitsangana tamin'ny maty dia manome fiainana ao antsika. Ary izany fiainana izany dia fiainana mandresan'ny fahafatesana. Ary tsy amin'izao ankehitriny izao ihany no hanomezany toky hananantsika izany fandresena ny fahafatesana izany, fa manome toky, manome fanantenana antsika amin'ny ho avy fa handresy izany fahafatesana izany koa isika. Ka tahaka izay nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no hitsanganantsika ihany koa amin'ny voninahitra indray ho ao amin'Andriamanitra, hananantsika izay tombony dia izao ny fitoerana amin'ny fiainana mandrakizay. Arak'izany dia izao, isika fiangonana izay miombona ao amin'ny hazo fijalian'i Kristy, miombona ao amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izao fiangonana miaina amin'ny fanantenana fa efa resy ary noresen' Jesosy ny fahafatesana ka tsy miaina amin'ny tahotra intsony ny fiangonana, tsy miaina amin'ny horohoro intsony ny fiangonana. Izao miaina am'izany fiainam-pandresena zany mandrakariva, miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra mandrakariva. Fa tahaka ny ave zay natoky na tsy natoky aza ny olona, dia mbola mitohy mandrakariva ny fitiavany antsika amin'izay hanolorany antsika famelan-keloka, amin'izay hanolorany antsika fampiavanana, amin'izay hanarenany antsika na dia ao ny fahotantsika. Fa tsy zany ihany ny anjara asan'ny fiangonana, dia ianao ilay nomeny Jesosy zany fandresena zany. Fa ankehitriny ny fahafatesana koa dia miseho amin'ny endrika maromaro: ao ny fanitrahana, ao reo tsirary, ny fahalovana amin'ny endriny maro samihafa, ny faharatsiana miseho ety zero. Fa noho ny amin'izay hananantsika ny hazo fijalian'i Kristy, noho ny amin'izay hananantsika ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana, dia izao ianao ilay fiangonana, ianao ilay olona nahazo fandresena ka atsoina iady amin'izany hihika ihany koa eny amin'ny fiarahamonina ny hoe ry fahafatesanao aiza ny herinao, ry fahafatesanao aiza ny fandrosoana ny fanondronanao. Antsoina iady amin'izany ianao ho vavy olombelon'ny fiainana izay omeny Jesosy Kristy antsika. Lafitiana ry havana zay anjarantsika tamin'n'ity andronyity dia izao ny hoe ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo dia asehoany ny aven'Andriamanitra ao anatin'izany fa izy dia tsy mahafoy, izy dia tsy mahasaraka antsika. Noho izany indrindra no nanomezany hery antsika handresany fahafatesana, ka tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany amintsika fa Jesosy Kristy ilay nandresany fahafatesana. Tanteraka ao amin'izay nandreseny ny fasany zany, fa tanteraka ao aminao koa ko aza matahotra ny fahafatesana. Aza kivy na dia miodidy manodidina sy miodidina aminao aza ny fahafatesana, matokia fa ianao dia niara nandresy tamin'i Jesosy, ianao dia ho mpandresy miaraka amin'i Jesosy, ka iteny hoe ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao, fahafatesanao aiza ny herinao. De voninahitra ny oman'Andriamanitra resanaka ary fanemasana zay aza tamin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiny, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'ny zaoko mandrakizay. Amen. Ny
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe, antsoina ihany koa hoe monkeypox, dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
3: Ahoana ny fifindrany? Misy karazany roa izy io: avy amin'ny biby maka amin'ny olona, ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
2: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra, ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana no kasihan'ny marary, ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny oditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisorohana tokony ho atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao amin'ny latotsandry ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobi-pahasalamana akaiky anao, raha mahita olona isehoan'ireo trangy ireo, ampandrenesony tompony andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny aretina mifindra.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Kapok'Andriamanitra.
2: Asa soratra.
0: Fandresena Minsoa.
1: Novelomin'i
3: Daniel Gabin.
4: Tina Mampionina.
5: Fitahina.
1: Niaraka tamin'ny
0: Rotsy Manendrika.
1: Nana.
6: Tantara no totosainy
3: Minsoa.
7: Nandray fesinandrindra ny lafiny ara-teknika
2: Daniel Gabin Ratova Arsan.
0: Kapok'Andriamanitra.
1: Toiny. Mieno finaritra tompoko.
8: Tena reraka zany. Nefa za ty tsy mety mahita asa akory. Inona reny ataoko e? Aleo aloha rangahy hiditra ato amin'ity bala ty angamba lomba anala sorisoriky rato fa tena ohatrany tsy ao mihitsy aho zany. Tena inona reny zavatra ataoko e? Ila ho lasa dala mihitsy aho zany. Tena mitady zo zakako le fiainany.

0: Tena ohatran'ny nandona be koa le bota ray teo a. Tena ohatran'ny dizina sady aho zany. Aleo rangany de ody amin'izay. De ody a de tsomamo. De ody a de tsomamo. Ay moa tsy sany ho tiana tsony le ty e. De ho aiza zany? Ah, tena ianjara ty le aza. Alalo anatonako. Ianjara? Ianjara?
1: Iza koa ry samy miantso moa tsy sany ty amin'ny ara.
0: Le malalanao ihany ty e.
1: Otry, fa tsy jery ve ty mampitabona be?
0: Tena mbola tianao aneho azary ianjara e.
1: Ah, aza mikitikitika aloha ry jery ka.
0: Aza tao an'izany moa le
1: bano. Miala, ina ry ty e ty an-dalana zao. Dana mody.
0: Aza tao an'izany moa za. Fantatrao fa tsisy trano hodiny za e. Efa hainao vehivav namidy ane le trano.
1: Aza mikitikitika aloha ka. Miala ho ahy ianao.
0: Aza mba hatao aneho mory an-tsara va ena azy ty.
1: Aleo raha miasa andefa tiako hanala barakana ety amin'ny arabe ty sady mamo mikitikitika ohatra ny reninony ireny. Aleo hitsoahako io de lo eo ka.
0: Ianjara, ianjara.
1: Ianjara tsy miankina amin'ny hazo boboka izany fa eo ianao.

0: Uji, fa maninona ty aho zany? Tena tsy mamitapina be koa zaho mahaliana. Aty aninona ary ty toerana misy anaty? De tranon'iza? Sa ve aty amin'ny anjara? Nentiny ihany ve zaho le ho mahaliana? Satovo, tena hafahafaka.
1: Maraina ny andro, aleo aloha anatitra dite sy mofo any Jerry aloha. Jerry a, nahita toro tsara ve anao? Ty aloha ny dite sy mofo dia merena teo.
0: Ah, madame Marina?
1: Merena teo amin'izay e, dia ty ny dite sy mofo aloha dia hoano.
0: Misaotra betsaka, fa ahoana angano nahatongavako taty aminao?
1: Mamitapony ianao e. De tonga de noetiko no de aty. Fa tsy mahazo mandeha tsony ianao fa mijanona aty.
0: Aha, zany ve?
1: Ka ianao ara reny mamitapona de eny amin'ny arabe matory. Zany hoe ianao mbola tsy mahita torizana zany.
0: Misaotra betsaka madame Marina, fa za efa miezaka mitady asa ihany ka. Efa miezaka mitady asa fa efa teneniko anao hoe tsy mety amiko le mijanona aty aminao.
1: Orjery a, ianao aneo aho tena mbola jerena tsy miova mihitsy, misotro foana no ataonao, tsy hiova mihitsy ianao.
0: Misaotra betsaka madame Marina, fa zava tsy maintsy mandeha. Aleo zah hiezaka hitady asa ihany aloha.
1: Eny ariko, sarotiavina.

Tena reraka zany. Voatetsiky zao tany rehetra zao nefa tena tsy nahita asa mihitsy. Ny andro ty efa amin'efatra. Mivoly tapelatanany ty efa kely dia kely. Inona ireny ataoko e? Ary maninona mora angara mitady bizina indray loha? Maninona raha mamaky trano e? Zay ny hitako fahazahoana vola rangaha. Rehefa tsy mahita asa ihany dia aleo izay natao e. Dia aiza nefa? Maninona marina mora le trano anankiray nijereko asa iny e? Any amin'iny ohatra ny deba ihany ny olona ao amin'iny. Maninona rangaha raha ao ny vakina? Mividy basikila lao fotsiny aho dia mividy antsy. Ireny rangaha no entiko hamakina an'io trano a. Mino aho fa deba be ny olona ao, afaka manome izay ilaiko. Sady ny androko ty efa harivariva ihany. Aleo izay natao e. Izay natao ngamba.

Tena lozako aloha tika. Inona re zany no ataoko e? Tena hoe be voka ve? Dada le zazany efa tsy manaiky fa tsy zanano. Ahoana re zany no atao hoe tena vaky zany lohako zany ka? Fa maninona moa zany raha mandeha mitady anjery ahy e? Vina moa izay le ny eona farany iny. Tamin'iny zao izy tena mbola navita ny teny hoe tiana. Hevitra mety aky izany ry anjara. Ie, izay marina anao tao ka. Dia aiza nefa zao ny ahitako an'iny. Iza ngany olona akaiky azo anontaniana? Madamo Marina ve? Sady tsisy trano iny tsy maintsy hoe any no mipetraka fahaleo rangahy nantona amin'ny madamo Marina. Tsy maintsy izay aloha no atao amin'izao.

0: Tena zao verangasy izany ny afarako. Nezaka nitsoaka ihany tamin'iny fangalarana nataoko iny fa tratra andry lerony ihany. Zao tiatiaponja sisa. Tsisy mpamangy, tsisy mpaninina. Tena mafy rangahy zao. Fa nahoana loatra ary ny fiainako dia mifara amin'izao e.
1: Jary, misy mamangy!
0: Ha? Misy mamangy? Iza zany ny mamangy ana? Aleo rangahy jerena, tsy fantatra hoe izy zany. Aleo le hivoaka zany. Hoe, fa tsy anjara ve io? Tena izy io. Izy ve zany le mamangy ana? Manahoana ny anjara?
2: Manahoana jery, tena tsy napoiziko hoe aty amponja no ahitako anao.
0: Zao kisy izy, tena mafy.
2: Tena tsy nentinina mihitsy ny saiko e. Tena tsy nentinina saiko ny tenen'ny madamo Marina hoe aty amponja ianao.
0: Tena tsy hitako tsonika izy atao. Zaho tsy nahita asa. De voaterina angalatra e. De zao sisa.
2: De ahoana izany?
0: Tena mafy e. Tsy hitako tsony izay atao.
2: Raha mba fantatrao manko a. Ny tena tondihako aloha de zao e.
0: Fa misy inona ki?
2: Bevoka.
0: Bevoka?
2: Jeno a.
0: Fa bevoka hoany ry?
2: Bevoka hoany? Bevoka ho ako?
0: Tsikarany efa ela no nisaraka e.
2: Fa efa ela no nisaraka hoany? Tsisy an'izany.
0: De ahoana zany? Za tiatia ponja.
2: Zany mihitsy ny azao ny problema e. Tsy hitako tsony izay atao. Tena tsy hitako izay atao.
0: Inona re tiry lanitra e. Bevokako ny anjara. Nefa za tiatia ponja. Tena. Zao avao matsiaro hoe tena. Anenina rangahy. Tsy nentiny nataoko. Tena tsy nety. Tena tsy nety ny nataoko.

Marina daholy azo zavatra mitsainga amin'ny fiainako izao e. Mama maty, ny trano lafo, namana nandao, ianjara ty bevoka, za ty amponja. Inona loatra ny aton'izao ry lanitra? Savy izao izany hoe kapok'Andriamanitra izany? Tena tsy haiko e. Asa, ianao mpiaino angamba mahafantatra ny valiny.

0: Mifarana teo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe
1: Kapok'Andriamanitra,
2: asa soratry,
1: fandresena Minsoa, novelomin'ny
3: Daniel Gabin,
0: Tina Mampionina,
4: Fitahina,
1: niaraka tamin'ny Rotsy Manendrika Nana.
5: Tantara no totosainy
3: Minsoa.
6: Nandray fesina indrindra lafiny ara-teknika
2: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Kapok'Andriamanitra.

0: Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'nyzato andiny ny fahafito.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

tsy ianareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba andesy amoa ary mba haretan'ny vokatrareo mba homenidray ianareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona jaona toko fadimy ambin'ny folo andininy

Zoma fatimy ambin'ny folo ny volana May taona enina amby roapolo sy roa arivo ankasitrahana hatrany ianao ripiaino ajaina manjo hoe tsy tapaka ny marodrevin'ny raika amby sivy folo teboka roa FM na ny radio feony filazantsara izany. Isaorantsika be dia be ihany koa Jesosy Kristy satria izy indray a no antom-pionantsika, antom-pisintsika, antony avelomantsika. Tafaraka soamantsara indray amin'n'ity andro vaovao mahafinaritra be a izay nomeny aisianao ity. Izao asianao tokoa ry mpiaino ajaina no mbola velonaina dia velona hatrapamonjena satria miaina amin'ny fahasoavana. Ny foa ny fahasoavan' Jesosy Kristy ihany koa dia ambarany amintsika ombenyombeny a fa ampo aiso anao izay mangila tsofina miaraka amin'ny radio feony filazantsara io izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa ry mpianajaina dia zavatra sarobidy indrindra, tsy hivoly izany, tsy arena izay mety mandalo eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity, fa izao sy anao mbola hitenenan'i Jesosy Kristy hoe fitiavana mandrakizay no nitiavaka anao a, izany no amparetan'ny famindrapoko aminao. Noho izany ry mpianojaina dia ho an'i Jesosy Kristy tompontsika irery ihany a ny dera ny laza ny voninahitra izay efa nazy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Ianao ihany koa no tafaradi tafaradalana mihaino mandrakariva ny radio feony filazantsara dia anisan'ilay olona tena ankasitrahan'Andriamanitra ianao a, dia tononona aminao manokana ny fiadanana sy ny fitahiana manana ambiamby. Fo ravoravo, fo falifaly indrindra ihany koa ry mpianajaina no entina hiara-bananao sy ny ankohonanao a, dia Jesosy Kristy tompontsika ne tsy mitsahatra ny mampamirapiratra ny tavany aminao. Ity am-piandohana amin'izao fiarahantsika izao ry mpianajaina dia naiza naiza misy anao a, ninina ataonao a dia tadidio fa tena tian'Andriamanitra ianao ary tena tiany indrindra ihany koa anana ny fiainana mandrakizay. Fa andao aloha amin'ny fisintsika ary ny fiarabana amin'n'ity hira iray ity, mahafinaritra be izy ity a, ary ao ny fiderana, ao ny fifonana, ao ny fiankofana, izany rehetrarehetra izany dia hoentintsika mankalaza n'ilay Andriamanitsika, dia tsy izany fa Jesosy Kristy irery ihany tao ary.

Ia, antenaina fa nampahiraintsika tanteraka tokoa izay hira nokalohin'ny randram-piofiderana izay ry mpiaino an-tsaina, hira izay fantatsika avokoa ny tononkira. Tao anatin'izay hira natambatra na antokom-pihira maromaro izay a, dia Jesosy Kristy efa miteny amintsika ombenyombeny ary efa hentsika hatrany hatrany a ny teny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny iray raha tsy amin'ny alalako. Raha Jesosy Kristy tokoa ary no fiainana, dia ataovy fiainana isan'andro isan'andro ny izy. Fa tena ho tsapanao tokoa izany hoe fahasoavana sy famindram-po no manaraka amin'ny androm-piainanao. Dia ataontsika hoana tokoa ry mpiaino an-tsaina, izany hoe fiainana miaina miaraka amin'i Jesosy Kristy izany. Dia ambarany tompo amintsika mifankazara amin'Jesosy dia hiatany ianao. Fantatsika loatra izay fifankazarana amin'Jesosy izay, fa amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny tompo dia miteny amintsika avoaka ny tenin'ny tompo hitoetra betsaka ao anatintsika tsirairay avy, ary izy ihany koa dia mitaonantsika hivavaka mandrakariva mba tsy ho reraka, hivavaka tsy hitsahatra indrindra indrindra amin'ny androm-piainana. Izany no tena fifankazarana amin'ny Jesosy Kristy. Mba ao anatintsika na faniriny fotsika ve, izany hoe tena anana izany fiatanam-po mifankazatra miaraka amin'i Jesosy izany. Tena tiany tompo iainako iainanao ny saotra azy amin'ny zavatra rehetra. Ninoninona miseho a eo amin'ny fiainantsika, na fifaliana izany, na fahoriana, na tsy fisiana, na mety hoe fahararina, dia tadidio fa Jesosy a rehefa miakina amin'ny vonao dia tsy mitsahatra izy ry mpiaino an-tsaina ny mikatsaka izay mahasoa aisianao, indrindra indrindra fa ny ananantsika ny fiainana mandrakizay. Mendrika isaorana Jesosy satria lehibe loatra ny fahasoavany izay omeny aisianao. Sofinao a no afaka mandre izao onjam-peo izao, dia tadidio fa manana anjara sarobidy fanomezana fitahibana tsy tambo isaina ianao, satria mbola mpandrenesin'ny tompo ny teniny. Mendrika isaorana ny tompo, ary ny vavantsika ihany koa no mbola afaka miantso ny anarany a, dia tena tian'i Jesosy tsika ho vonjena. Aza velao veromaina ry mpiaino an-tsaina, izany fitiavan'i Jesosy izany indrindra indrindra fifamehatomotra ny fiaviany zanak'olona. Tsy tsapanao ve fa miazakazaka dia miazakazaka tokoa, na ny ora na ny fotoana na ny sekondra aza, eny fa na ny minitra aza, dia tomora lany ary mahatsapa fa tena hoe fandalovany ny eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mendrika isaorana ny tompo, dia manasanao ampitiavana isaotra ny tompo isika ao arinany reto hira roa mahafinaritra be reto. Ndao ary

Tsena tokoa ry Andriamanitra reny tsara indrindra ny andanitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompinay. Ny tsisotranao noho ny alepeny fitiavana sy ny famitraponao. Misaotra be dia be noho ny fikarakaranao rehetra. Misaotra noho ny fitantananao. Misaotra satria mbola miaina amin'izany famitraponao izany sahay. Ary izany indrindra Andriamanitra no mbola tsy mahalany ritra anay. Misaotra satria mbola afaka miantso ny anaranao ihanyko amin'ity anime ity. Eny, afaka mametraka ny toy ny tombonandro rehetra izay iainanay. Misaotra anao zahay ny amin'ny zavatra rehetra. Tsapanay tokoa fa mikarakara anay ianao ary tsy mitsahatra ny mikendry izay mahasoanay. Dia misaotra misaotra iram-po eran-tsaina Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao ihany koa fa mbola miaino ny fahafakay mandrakariva ianao. Ary ninoninona zavatra lalovanay, zavatra miseho amin'ny fiainanay dia manaiky lalana tinendrinao rehetra izay Tompo. Fantatray mantsy fa ny akaikinao no mahatsara anay. Dia misaotra be dia be. Tsampanay ary hitanay tokoa Andriamanitra ny fahatsaranao manoloana n'izao tontolo izao izay mifamaofao, dia tena raisinao an-tanana ny momba ny fiainany tsirairay avy. Nanome ny vokatra ianao, nikarakara teny amin'ny toeram-pitsaboana ianao ary nampahery mandrakariva. Dia asehonao ihany koa nefa fa tsy ny soa ihany no azonay avy aminao fa ny ratsy ihany koa. Dia misy ihany koa Tompo no mandalo fahoriana, miaina amin'ny tsy fisiana, miaina amin'ny fahararina, miaina amin'ny fahakiviana, nefa dia mbola hipitsihanao mandrakariva izy ireny hiandrandra ny lanitra hoe ao aminao irery ihany ilay famonjena. Ary ianao Jesosy Kristy irery ihany no fanafotana ho an'ny tsirairay avy. Dia misaotra misaotra misaotra fanahy masino mbola mampafantatra n'ilay famonjena dia Jesosy Kristy irery ihany. Tompo, fantatray fa mbola manakambara aminay ianao dia miteny anarako ny fombanao fa fonikaino izahay. Ary eoka ny teny izay horaisinay amin'ny alalan'ny zonjapeo izao ka ho latsapaka tapoko ao am-ponay mba anisany ho mpiainy mpankatoto koa izahay fa tsy ho mpiainy mpanadino. Ary ny teny rehetra izay renesinay Tompo dia tsy hiverina foana aminao izy ireny raha tsy hatanteraka sy ambinina amin'izay nanirahana azy. Dia matoky manana anao izay Andriamanitra, matoky ny fitiavanao izay Jesosy, matoky ihany koa fa izay rehetra totosa amin'ny fiarahana eto dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Ny teninao ihany koa dia mety efa aminay Andriamanitra feo akaikin'izay miantso anao ianao dia matoky fa mamango ireo ondrinao izay mangila tsofina amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ka mangetaeta ny teny mpitiavana, ilay teny tonga nofo ho ao anatin'ny tsirairay avy izy ireo. Dia ampy anasitrana ny ratra-po ny tsirairay avy ihany koa ianao indrindra indrindra manoloana ny fiainana izay romotra tanteraka tokoa satana ka mandefa ny karazana zanatsipikany, nefa ianao ilay mahery nefa ny fidy anay, ianao ilay mahery nefa ny ti anay, dia tsy manan-kery ary tsy manam-pahefana izany satana aminay. Matoky izany izay Tompo satria efa nomenao ny fahefana ka nanitsaka mena rana aza ty japaninona anay izany. Amin'ny anaranao Jesosy no entinay maniritry mangataka izany vavaka izany, dia amin'ny anaranao irery indrindra ihany koa nanavaozanay ny fanoloratena anay. Tena hoe ho anao irery Jesosy Kristy ny tenanay, ny mombamombanay rehetra. Amin'ny anaranao Tompo, amena.

Ny faneriana tsara indrindra tokoa ry mpianatsaina dia nitoetra eo anilan'i Jesosy Kristy mandrakizay mba ho anatinao ve izany faneriana tsara indrindra izany. Ananantsika izany faneriana tsara indrindra izany dia tsy mitsahatra ny Tompo mampianatra antsika ny lalan'ny fahamarinana, ary tsy mitsahatra ihany koa izy a ny manoro mampianatra ny sitrapony amintsika isan'andro isan'andro. Dia anjarantsika tsirairay avy no mianatra izany sitrapon'Andriamanitra izany. Tsy tambo isainy izany raha ny henintsika eto anivon'ny tionjapeo ity, ary tadidio indrindra ihany koa fa tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, ary ataontsika ahoana tokoa ny fahay ry mpiaino an-tsaina raha tsy misy ny mpampianatra. Dia mety aza hianatra mandrakarive ny tenin'Andriamanitra izay ampitondrain'ny Tompo ireny mpanompony ireny. Anisan'izany izao anasana antsika mpitiavana amin'ny telora dia ny fandarana fahanoary ny ondroko. Raha sitrapon'i Jesosy Kristy dia hatramin'ny temerana ny fiarahantsika eto, horavahantsika hira fiderana, hira fampaherezana, hira izay fisaorana sy fanomezam-boninahitra ny Tompontsika avokoa ny fiarahana. Aza misaraka amin'ny radio feo filazany tsara fa manakambara amintsika hatrany ny Tompo, fa andeha talorana iretira mahafinaritra ireto hatrany ianao a, hoentintsika miandry ny fandarana fahanoarin'ny ondroko.

hira ho an'i Jehovah raha mbola velonako. Ankalaza an'Andriamanitro aho raha mbola miaina. Mamy anie ny fisainako azy. Zaho no hifaly amin'i Jehovah. Ary aoka ho fenoina amin'ny fanahy ianareo ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana. Ary ny tononkiram-panahy dia mirasy mikaloha ao amponareo an'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompontsika.

0: Mizana kuna stunga ba utpuna fambano, matito tsaro puna diwa falambro pul tapan a.
1: Rianti la pesi naman tidna. Aizo.
2: Aizo.
1: Atolotra sampana diakony eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika.
0: Tarika ny elikely ny sakely talana.
1: Miaraka amin'ny pastera Malkila. Aladin'ny petekosta efatra amby roapolo mia amin'ny ora sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo.
0: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana ray alina ariary.
1: Jeremiasa. Commune urbaine Antsirabe.
0: Partenaire Media RTA.
1: Bira Radio.
0: TV Plus.
1: Radio FM filazantsara.
3: Ani andao soky malalaky adino.
4: Dikona dikona FLM mazarivo no karakara izany lanonan'izany. Togavy anao na fiezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaoly.
1: Azady no maro fotoanantsika ny aladiny pentekosta ho avy zao e.
0: Fifandraisana 034 44 660 15.
4: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao ro voaka ao, ho tahina fonanao. Amen.
1: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangambato. Jeremia toko faraika amin'ny telopolo, andinin'ny faraika amin'ny roapolo tapany a.
0: Ezaka tsangambato ny katelamanitra tena mboitsara.
1: Alahady fitambin'ny folo mia amin'ny sivy ora sasany maraina, fanipobevavahana ra letorji,
0: rotsapaloky,
1: fanolorana fanamina,
0: ary fanokalana klavie.
1: Ny tolakandro amin'ireo ora kosa, kansera lehibe, iarahana amin'ny hanitra tena mboitsara.
0: KTAP ambopalpeta
1: akosalema tany mantry
0: ary feony fiavanana manaritso
1: tsy misy fitipidirana io fa rakitra no tatazana
0: tonga va maro ary fakorany lasangaleto amin'ny spam ireo a
1: soy lumière tandeha amin'nysan Hene amin'ny FLM mamboitsavy zany no fotoany e.
5: FLM firasakina manolotra anao. Ary rehefa afaka zany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny noko rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin. Sy ny KTLM firasakina. Ary ny bira fifoazana fanily firasakina. Izany dia atao amin'ny FLM firasakina ny alatsinainy ny pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia efa mitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline. Fiaramiasa, Commune urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Television, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, NN Somme.

Au ka i fafa ke si jarit. Msota nao se endre manchu, rumbulo meno ndrai softon rau. I tene nao amna yam ne lalan ten nao. Ampenar zai, bazo tu yai nun ten nao. Ka hartam zan. Fa malai na i ten kusa. Ratua ka bola ti voev ta tara zavata zaula zai nai. Handin ka tar zai. Bati yaram fati zira non fena nai. Sin seftai arm ten nai. Fomba wakastra nao zarit ratau nai. Letia miariar, si mianzang jo natia nau, zaire tato na yang tife nama danti. Ampe nahar zai yang nilala fane no masne, amanta tan sita punau, arumi uhiri fane mana tantir kaisani. Amne naran Jesusi, amen. Ampi falina dari afana, nyono komnau amne lalan tifa sa, kisaran ante nande mantai ti, kisakafuan fane nau, ambelum belun ante nau arapana. Ari indrindra, ya so nao feri ampana anu itandrati tom zo fenan zao kafa nao manaradian Jesus Christi. Bati uketaka na urereka ya nao, ya indru rain sa kafa pana buhuma nao wanao, kamanasa nao ya rehina na izani. Atu izao nwa itatikaze omni fila amni takuba tukufoluani, mendin fasive binfulu, atamni mdin faropulu. Takuba tukufoluani, mendin fasive binfulu, Atam nindin faropulu tu isau fufakenteni amnenaran Yesusi. Fatatareu zani rira lai manalaku. Kanifaukan yul nareta halatiyainu kumalaim teni kumalaik testa. Kanfati seran yulna yaifana isai marna yu masna demanta. Rire masno mana masina na infamarina na nipin naun famarina na. Amen. Ipen malala, omnon in faswava, in siatanana, afem nandriman taraitike, si Jesusi Christi tompu. Amen. Zavatana krua num patuerana, amnelalan zauten nandriman tandaratike zau, tenue, mihainu, simias, arka zavatanu enun, zanue, lazena fumba. Suta din we miainu arma piatan tin nanti mantal senena isan lukin rena amne lalan ti teniti katien dia risica amne lalan so tenizau ianata mihainu ni ten nanti mant refa si resaka luayevta irai hafa ipanurata arkan nanambarati kiasta ni lua Ya tumbu mandakariva mnuwe rizala ima lala izani. Daili leza nazra apativ na keli. Nuwe, toi niputur teni. Maluna nilulan ratani. Ipanurata etu kamte nuwe. Rizala ima lalako. Iunu anumbuani, izava debeza itini ambara. Bautaruna ukua, pakake na uizi. Dopana taiterana si, kilazana zao teni zao. Riza lai manalaku. Satia, te ahazu nufunro pamaki, itaratas nizi. Nusadi, te handindinja. Nimu bazreu. Kahanat kiad nazi, bifantana. Iunu antuni, itenenani, isau tensau. Temfantana mnaukuzane keitini. Ke ahazo nufunau ni tena ndremanta. Se turina siambara mlao. Amle lala nzokton zao. Kaya nao na tunwe malala. Bahazo nufunau. Iseon lai raibu iskiavana. Manultan teni. Ufiaina na wanatinao. Usakafu iveluma nfanai nao. Apatanda kanieri panai nao. Itilo aefta. Itira ni tiari. Nuivu ntaratasini. Yang sianar nami yainu manlonan zaba misi itu muzofena na isau. Jangan lupa tenten nandremant. Mianata miyainu ten nandremant isikya. Har tenten nandremant ayan fan zaba tarita saya mesewa muzofena isau nila mai miyainu isikya. Teluayefta idiran amti sianar nami yainu manlonan fedjet jezuna. Misandevu, arapitun ratena,
amin'ny endriny isan-karazany amin'izao fiaina mandalo izao. Mandalo ny olo loha hevitra io ireo torikevitra sy anatanatra ataon'ny mpanoratra ato amin'ity taratasiny ity. Fampianarana ho anao izany mba hafanao mandiny tena mandrakariva amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao. Ny fiainona ny tenin'Andriamanitra ry havana, izany ny tena resahany eto. Ny fiainona ny tenin'Andriamanitra omeo toerana amin'ny fiainanao ny miaino sy mandinika ny tenin'Andriamanitra. Avoroeny noho ny fitenenana ny fiainona. Izany no ilazany azy. Fantatrareo izany ry rahalahy manalako, kanefa aoka ny olona rehetra halady hihaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra, kingy amin'ny fiainona, fa miadana amin'ny fitenenana, mahalana amin'ny fahatezerana. Ny antony, ny fahatezeran'ny olona ka efa nazay marina eo masin'Andriamanitra. Ny fiainona ny tenin'Andriamanitra isika izany ary no resahany eto, izay ahitana ny lalàna sy ireo mpaminany ary ireo teny voasoratra. Izao ny olona haingam-bava dia malay miaino. Izany no zava-misy. Rehefa ianao no diso kinga vava loatra ka dia mahay mihaino ianao izay, ka mampitandrina anao izany, mampianatra anao izany mba hahafahanao miova amin'ny fiainanao, amin'ny fiovahan'ny fo sy saina ary fanahy. Satria efa olom-baovao ianao, mora misafoaka ny karazan'olona toy izany, dia ny aingam-bava malay mihaino, mora tezitra, mora misendoatra, tsy mahatsindry fo, satria haingana kokoa ny famaliana no fiheverina sy ny fieritreretana. Ka io no ampianarina anao amin'ny alalan' izao teny izao. Pratika mpiainana no ambarany tenin'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ity fotoana ity ry havako. Hate hanamboatra anao Andriamanitra mba hahatonga anao olom-baovao, ho fantony filazantsara, ka afaka mampiditra betsaka ny tenin'Andriamanitra ianao, hanavao ny toetranao. Satria hoy Jesosy hoe, arakaraka ny haben'ny ao am-po no itenenany Vava. Ka raha tafiditra betsaka ao anatinao, mahasiteranao aminao ny tenin'Andriamanitra, dia izay koa no hanambarany vavanao na iteny fiainana, fa tsy teny manimba, tsy teny mandratra, tsy teny mandavo ny hafa, ka atezitra ny hafa, tsy izany no loaky ny vavanao. Sarotra amin'ny olona mora misafoaka tokoa ry havana, sarotra aminy ifampiarana ny tenin'Andriamanitra. Sahirana izy amin'ny famadiana ho asa ny tenin'Andriamanitra izay efa reny sy nazava taminy. Ka io no antony anaovana izao fananarana izao. Fa raha toa ka voniky iaina anao andinika sy andatsaka ao am-po ny tenin'Andriamanitra, dia ho moramora aminao kokoa ny amadika ho asa ny teny izay efa renao. Ary izany ny tena kendreny eto, ka nilazana teriam-piandohana hoe hafatra roa lehibe no raisintsika eto, dia izao: mihaino sy miasa. Arakaraka ny hiainonao ny tenin'Andriamanitra no hafanao miasa araka izay akasitrahan'Andriamanitra. Fa arakaraka ny tsienonao ny tenin'Andriamanitra no hanalaviranao ny asan'Andriamanitra, ka tsy ahavitahanao izay kendren'Andriamanitra ny fiainanao. Fa dia io no antony anaovana izao fananarana izao: ry mpiaino malala, fantatrareo izany ry rahalahy malalako, fantatrareo tsara izany, kanefa aoka ny olona rehetra halady hiaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra. Ianao anie ny tenenina amin'izany ry havany, ianao indrindra no ampianarina amin'izany, mba iova ny fombanao, iova ny fiainanao. Tsy araka ilay nahalalana anao teo aloha intsony amin'ny maha olony izao tontolo izao anao,
amin'ny alalananao vaovao amin'ny maolom-baovaonao amin'i Kristy. Ka efa lasa ilay tetra taloha fa ilay olom-baovao sisanao anatinao. Raha misy olonao amin'i Kristy, olom-baovao izy. Ianao anie izany. Ianao no miala amin'ny fahatezerana, satria ny fahatezeran'ny olona ka efana izay marina eo anatean'Andriamanitra. Ka raha avelanao azo laka, azo teranomponao ny tenin'Andriamanitra, dia tsy olona mora misendaotra sy misy afoaka intsony ianao, fa avaozy ny tenin'Andriamanitra. Tsy olona sarotra amin'ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra intsony ianao. Tsy olona sahirana amin'ny famadiana ny teny ho asa eo amin'ny fiainanao intsony ianao, fa ho mora aminao ny andraisanao ny afatr'Andriamanitra, ka ho hainao ny amadika ny asa ho asany tenin'Andriamanitra izay re sy nazavaina taminao. Dia hazava aminao ny afatra ny tenin'Andriamanitra, ka dia azoto hiaino ianao, handinika tsara, hievitra tsara milohan'ny ivadian'izany ho asa ho hitany manodidina, satria miasa ny fahamarinana ianao araka ny tenin'i Jesosy hoe: izay mino ahy ny asa ataoko no ataony joa. Ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izaho mankany amin'iray. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

Ia, ira maromaro no natolotranao ampitiavana ary mpiainatsaina taorany amin'ny fandaharana fahano ary ny ondroko a, dia antenainy indrindra fa nampahery antsika izany rehetrarehetra izany a. Tao ihany kora ny hira farany izay norenesintsika farany teo, dia hira tena hoe feno hery sy fahefana. Meny tompo antsika tokoa izany hery sy fahefana izany, satria nahoana mandrovo tsy tanteraka Satana tady izay ho arapany araka ny tenin'Andriamanitra mirenireny tahaka ny liona tanora. Po antsika tokoa izany hery sy fahefana izany, satria nahoana mandrovo tsy tanteraka Satana tady izay ho arapany araka ny tenin'Andriamanitra mirenireny tahaka ny liona tanora.

Efa mahery raika amby efapolo minitra aloha zany amin'ny telore ny famantaranandro ety amin'ny efitrany fitenenana ia, de mankasitraka anao indrindra tsy misaraka amin'ny raika amby sivifolo teboka roa FM na ny radio feo filazantsara izany. De mirary sosiny tsara indrindra ho anao ihany koa zay eto amin'ny radio feo filazantsara. Mbola misy ihany koa ny adidy ny andraikitra zay napetraka ny tompo aminao ha amin'ity arivariva ny zoma fadimy ambe folo ny volana me ity, fa iza mandamina foana ho an'ny zanak'andriamanitra no oentina miady a, de anjarantsika no mandamina indrindraindrindra, na ny ao an-tokantranontsika, na ny ao amin'ny fiainan'ny ankohonantsika tsirairay avy a, na zay rehetra mbola ataontsika hiatrehana ny ariva ity. Fa misy tenin'Andriamanitra ihany koa homeny tompo antsika zay voasoratra ao amin'ny bokyny Salamo fa fito amby zato. Salamo fa fito amby zato a, de eo amin'ny andininy fa sivy amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo a no ahitantsika ity teny zay ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ity: nanony ny rivotra mahery izy ka nitsahatra ny onjan-drano, de faly ireo satria nitsahatra izany, ary nentiny ho eny amin'ny fitodiana ny iriny izy. Aoka hiteran'i Jehovah ireo noho ny famitrapony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Amen.

Raha izay teny izay no jerevantsika ry mpianatsaina dia mampahery antsika fa maneho amintsika fa tsy tokony ho rendrika manoloana ny fiainana, manoloana ny fisafotifotiny rivo-piainana misy eto amin'ity izao tontolo izao ity ny zanak'Andriamanitra. Ka na inona vakivakiny a mandalo izany a dia tsy tian'Andriamanitra ho rendrika izaozy ianao. Mety mahafantatra ilay sambo kely izay misy lamba mivelatra ireny ianao, dia ireny a no atao hoe lay. Dia raha ireny sambo kely ireny ry mpianatsaina dia tsy afaka mandroso izany raha tsy mivelatra lay lay iny. Dia na tsy mivelatra aza nefa ilay iny dia tsy mampihena ny herin'ny rivotra izany. Dia hitanao ny finoanan'i Jesosy Kristy ihany koa dia tahaka n'ilay lay izay lamba mivelatra amin'ny sambo kely iny. Tao amin'ny olona amelatra azy mba tao amin'ny ny olona mba amelatra azy mba andray ny tsioka ny fahasoavan'Andriamanitra.

miaro ny tompo toy izay sambo kely izay ary ny teny izay nambarany aho dia ara-dalàna raha eny ambonin'ny rano ny sambo. Dia raha eny ambonin'ny rano ny sambo dia tandindomindoza kosa izy ary horendrika. Raha miditra ao sy mameno azy ny rano, dia mba takatra ny saintsika ve izany ambaran'ny tompo manoloana ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Hitanao dia toy izany koa ara-dalàna raha eto amin'ny

Raha nambara tamintsika teo fa eny ambonin'ny rano ny sambo kely, dia tadidio indrindra ihany koa fa tsy hay atao ny miaina tsy misy rano.

raha ny olona sarotry ny rano de mety ho velona ve? Tsia, tsy velona ny olona sarotry ny rano fa maty. Satria nahoana ho ianao? Satria tsy mahazo rivotra na oksigena izy. De toy izany koa ilaina ny mampiasa ireo loharanokery mahasoa ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra nefa nametraka antsika eto amin'izao tontolo izao tsy hoe mba ahasafotra antsika ao anatiny na mba hanorenantsika toerana ao na koa mba ho andevozin'ny fahafinaretana atolony isika. Izao ny tadidio, mifanohitra amin'izany aza. Fa ny kristianina dia toy ny vatolampy misongadina eo amin'ny rano, mijoro noho ny finoana sy noho ny vavaka izay fisefoan'ny fanahy. De ny sambo tsy misy familiana natondro avaratra ihany koa de tsy maintsy mihitsoka anyhoany. Na hoelana ho aingana ny tondro avaratra no mamaritra ny fitodika, ary ny familiana no ampiasaina anarana io fitodika io. De hitanao, ny tenin'Andriamanitra no mamaritra ny fitodiky ny kristianina, ary ny fanahy masina no mitarika azy eo anivon'ireo onja sirika ireo. De miteza ry mpiaino ajaina ho taritin'ny fanahin'Andriamanitra. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ary tadidio indrindra ihany koa fa ny fanahy masin'ny tompo irery ihany no afaka mampafantatra antsika ny sitrapony rehetra. Amen.

Ny niavian' Jesosy Kristy tokoa ry mpianatsaina dia ny tady sy amonjy ny very. Ary izaosy ianao an, izay ambarany fa tsy misy marina na dia iray akory aza, dia tsy misy dino very ihany koa na dia iray akory aza. Dia tsy mitsahatra izy no miteny amiko sy aminao hoe manatona ahy ry miasa fatratra sy mavesatretana fa izao anome anareo fitsaharana. Raha izay teny izay ry mpianajaino dia eritrereto hoe manatsotra ny tanam-pitiavany aminao Jesosy Kristy amin'izao fotoana fohy izay iainantsika izao. Dia araraoty ary araraoty aza omena lamosina izy fa tsotray amin'ny tananao, atolory azy ny fonao, fa Andriamanitra ne tsy mitsahatra no miteny amintsika hoe anaka, atolory ahy ny fonao. Ataony tompo ahoana tokoa moa ry mpianajaina no hahafaka ny fahotantsika raha tsy haintsika no mitondra azy eo anatrehany. Io fahotantsika io any ilay tena enta mavesatra izay tadiavin'ny tompo. Fotoana mety izao, fotoana mety ampandrozoy ao am-poninao ilay Jesosy ity. Aza velan-dondona fa aoka anjaka, aoka onina ao anatin'ny fotsika tsirairay avy. Efa tomotra ne ny faran'ny zavatra rehetra e, tsy mba te hahita ny tavan'Andriamanitra ve anao? Ny tavan'i Jesosy dia efa miantefa amintsika tsirairay avy ry mpiaino an-tsaina amin'ny alalan'ny teniny. Mba hitanao ve izany? Anjarantsika tsirairay avy no miorina, anjarantsika tsirairay avy no mametraka, no mombatsika ny faratsitsika ny maha izao sy izao aisy anao, fa izany ny tena tadiavin'ny tompo. Da onge hoe no tsikreto ireto

Ia, mahery ny ambiro polo minitra ny amin'ny efatrora ny famantaranandro a ity amin'ny efitrano fitenenanay a dia mankasitraka anao hatrany ripena tsaina tsy misaraka amin'ny marodrevina iraika amby sivy folo teboka roa fm na ny radio feon'ny filazantsara izany. Hira zay tena feno fanantenana tokoa ny hira zay norenesintsika teo a satria dia efa tena sekondra amin'andriamanitra tokoa no iainantsika amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia tena tiany izao sianao iorina tanteraka aminy a, tena tiany izao sianao atsapa hoe hafa mihitsy zany manana ny tompo izany. Dia hira trany ary no atolotra anao ampitiavana ry mpiainatsaina, iatrehantsika trany mamakivaky ity zoma mahafinaritra ity. Ndao ary

Iaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy Kristy tompo, saotra anao zahay noho ny fanatrehanao feno ny fiarahana teto. Indrindra indrindra tompo, nameno ny tao anatin'ny fonay ianao. Misaotra betsaka Jesosy noho ny amin'ireo fitahipana izay nomenao anay indray tamin'ity dia ny teninao. Maro no nandrenesana izany, na tamin'ireo hira, na tamin'ny mpanomponao izay nofinitinao nampianatra anay. Misaotra anao zahay fa namango ny ondrinao tamin'ny alalan'ireo zavatra maro sarobidy ireo ianao. Tsy takatra ny sainay tokoa ny fomba fiasanao Andriamanitra, fa ny azona iantoka dia tsy mitsahatra ianao ny mihevitra ny momba anay, satria fambaranao Jesosy fa manana ny hevitra izay verana anay ianao, dia ny hevitra hitondra fiatanana fa tsy losa. Matoa izahay ampandrenesinao ny teninao mandrakariva, dia tefenao iorina tsara mba tsy isoranay amin'izany losa izany. Misaotra fa mbola teny mpitiavana, teny feno fampanantenana, ary teny feno hery ihany koa no ambaranay aminao hoe tsy misy maharombaka izay eo ampelatananao Andriamanitra. Misaotra noho ny fatanterahan'ny fotoana rehetra, ary misaotra indrindra ihany koa mbola tsy alanao amin'ireo ondrinao izay nangila tsofiny ireo, naiza naiza, niza niza. Misaotra betsaka Jesosy noho ny fitantananao. Izay rehetra totosa teto kosany dia aoka voninahitry ny anaranao. Tompo, ny fotoana ihany koa dia nasianao fetra, ary fantatray nefa fa zahay ary ny fandao fa ianao tsy mafoy na masaraka aminay, ary ny tenainay fa mbola hiasa feno etanivon'izao onjam-peo izao ianao. Dia mitenena Jesosy Kristy araka ny fombanao fa vonikihainy zahay. Dia aoka ary ireo fandaharana izay mbola horenesinay hatramin'ny folora alina, dia tena hahaizanay mamantatra ny sitraponao tanteraka, hahaizanay migioka ny amamin'ny teninao, ary tena ho latsapaka ao anatin'ny fonay tokoa ny teninao, ka ho tanteraka aminay tsirairay avy Andriamanitra hoe aina ho an'izay mahazo azy ny teninao, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia misaotra, misaotra, misaotra be dia be Jesosy, amin'ny anaranao no anondratanay izany. Amen. Eny ary rempiaino ajaina latsaka efatra minitra ho ny amin'ny dimy ora ny famantaranandro ety amin'ny efitrano fitenenanay. Mankasitraka anao be dia be noho ny fanjohinao hatrany ny marotrefy ny raika amin'ny sivifolo tebokaro FM na ny radio feo filazantsara, indrindra indrindra ihany koa ny tsy fahafoizanao tao anatin'izay fiarahantsika ora vitsivitsy izay a, ary mbola tsy hafoizanao izany onjapeo mamintsika izahany a, izay tsy mifarana amin'ntianio ity raha tsy amin'ny folora alina, dia saina mpitiavana ianao tsy saraka amin'ny radio feo filazantsara. Atreto ny fotoana izay nampitondrain'ny tompo a ny afatra sy ny fahatsaran'Andriamanitra tamin'n'ity zandrikeliny itya, dia isaorantsika azy be dia be izany ary voninahitra ho anazy irery ihany. Andao antsika indray ary ny tenako hoe, dia ny tenako a nanao veloma finaritra aminareo a, fa Jesosy Kristy dia tsy andao antsika velively a, ary izy dia ho akaikin'izay miantso azy foana foana. Mametraka ny veloma finaritra ho amintsika mianakavy indray ary a, samy tahiny tompo daholo veloma tompoko.

0: ary ankehitriny dia irety telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny fahatelo ambin'ny folo:
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

0: faly miaraba antsika rehetra amin'izao fandarana vaovao nambalavato izao. Fiderana no manolotra ny fandarana. Ampifaliana lehibe no anolorina anareo ity fandarana ara-pilazantsara ity, izay natao ampitanany tenin'Andriamanitra sy ampahirezana ny rehetra amin'ny alalan'ny hira, afatra ary vavaka. Alohan'ny zavatra rehetra dia ndeha hoatongontsika amin'ny vavaka ny fotoana.
1: Iara-mivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ny hahafahanay miombombavaka indray amin'izao fandarana vaovao nambalavato izao. Ny famiraponao sy ny fahasoavanao anie ho amin'ny kristianina rehetra sy ny mpieno rehetra izao radio feony filazantsara izao, dia mamindra ny fo aminay Andriamanitra ary mamelany elokay akininay amin'ny anaranao ny fiainanay manontolo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ifampizarana amin'izao fandarana izao dia araka ny fanevan'ny jobily 25 taona nanaovana ny ordination ny pastora Hajaniaina William, izay pastora mpiara-miasa eto amin'ny FLM Ambalavato. Hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafolo tapany B. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafolo tapany B, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko.
0: Ao anatin'ny fankalazana ny ivon-jobily nanaovana ordination ny pastora Hajaniaina William isika izao, dia izy fotoana lehibe ho marina mandritra izany ny vahintsika androany hiaraka hitafatafa amintsika makasika izay, dia monsieur Rakotozafredy izay filohan'ny fiangonana sady filohan'ny jobily ihany koa. Koa mba ampifantarina bebe koa ny rehetra ny amin'ny hetsika sy ny tanjona amin'izany dia indreto misy fanontaniana vitsivitsy hoentina manazava sy mizara vaovao mahakasika ny jobily. Ny voalohany amin'izany dia hoe jobily fa firy taona nanaovana ordination ny pastora Hajaniaina ity ankalazaintsika ity, ary inona no afatra lehibe tiana ampitaina amin'ny mpino?
1: Faly miaraba ny teknisianina, miaraba ny fiderana ihany koa mifanolorana ny fandarana, miaraba ny mpieno rehetra any an-tokantrano manaraka tsy tapaka ity fandarana vaovao nambalavato ity. Feno 25 taona tokoa ny asany ny ray aman-dreny ny pastora Hajaniaina William teo amin'ny sehatry ny asa n'Andriamanitra eo amin'ny fitondrana ny fiangonana maro izay efa noentiny, ary eo Ambalavato moa izy amin'izao fotoana izao zany no mpiara-miasa mitondra ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato. Feno 25 taona ny nanaovana izany ordination ny pastora Hajaniaina William izany, ary izay no ankalazaina mandritry ny taona zany, izay nanomboka tamin'ny 20 Desambra 2020 ny fanokafana izany jobily fa 25 taona nanaovana ordination ny pastora Hajaniaina William mivady izany. Ary itoy ny ivon-jobily zany dia amin'ny 30 ny volana mea 25 ho avy izao ankalazana izany ivon-jobily, fankalazana ny 25 taona nanitondrana fiangonana teo amin'ny ray aman-dreny pastora izany, ary izay no ankalazaina ny tena zavatra lehibe amin'ny jobily dia ray aloha dia ny fankasitrahantsika rehetra izay nahazo ny tenin'Andriamanitra sy ny ara-ny asa tamin'izany ray aman-dreny izany nandritran'izay 25 taona izay, ka nasanantsika rehetra mba hanotrona izany ivon-jobily ao amin'ny FLM Ambalavato izany. Dia eo koa no ahitana ny fifankatiavana eo amin'ny kristianina rehetra izay niara-ny asa tamin'izany ray aman-dreny izany nandritra ny 25 taona, izay anasanantsika rehetra zany hanotrona ity ivon-jobily ny asabotsy 30 May sy ny alady 30 May 25 avy izao ao amin'ny FLM Ambalavato ity.
0: Misaotra indrindra prezidanty amin'izay valim-panontaniana izay. Ny asabotsy 30 May moa araka ny efa hitantsika any amin'ny afiche maro isan-karazany ihany dia misy ny antsam-piderana fanokafana izay manomboka amin'ny 5 ora sasany. Inona avy ireo fandarana voalahatra amin'izany ary izy avy no andray anjara amin'ny antsam-piderana? Misy hafatra manokana ho an'ireo anatrika ve, ary aiza no anatanterana izany?
1: Ny asabotsy 30 May tokoa ny fanokafana izany ivon-jobily 25 taona ny asan'ny pastora Hajaniaina William teo amin'ny sehatry ny asan'ny tompo izay ka amin'ny 5 ora sasany ariva dia hisy antsapidirana lehibe ao amin'ny FLM Ambalavato andraisan'ny sampana ao amin'ny fiangonana anjara eo ihany koa ny zoara famonjena Ambohimazo eo ny fanilo avy ao amin'ny FLM Firaisankina izay andray anjara ary eo ihany koa ny kerobima izay fa tonga moa fa andray anjara hira vitsivitsy sy hiara-mibavaka amintsika izy io sabotsy ariva amin'ny 5 ora sasany ao amin'ny FLM Ambalavato io ao anatin'izay ihany koa disy ny fampianarana izay ho ataon'ny pastora Audace avy any Antananarivo amin'io sabotsy telopolo me io ka anasana antsika rehetra zany fa sady azo ny tenin'Andriamanitra isika noa ihany koa hira fiderana maro be satria betsaka ny koralina ao zany sy ny sampana ao anivon'ny fiangonana ihany koa anokafana izany ivon'ny jobily zany io asabotsy telopolo me amin'ny 5 ora sasany ariva io.
0: Andao ary hoarahantsika vetivety ny hira fanevan'izany jobily fa 5 amby roapolo taona ny pastora Azaniana William Maizany.

0: Ny raiky amin'ny telopolo mai kosa dia io ny tena ivon'ny jobily ahoana indray ny fandaharam-potoana amin'io a ary izy vahiny manokana ve anatrika izavy ireo sampana ifanohana ary ihany koa inona no afatra ho an'ireo izay anatrika ny jobily.
1: Ny alady raiky amin'ny telopolo mai no ivon'ny jobily fa sivy amby roapolo taona ka hanomboka amin'ny fitora maraina. Io zany a dia ampita amin'ny kristianina rehetra ihany koa izay ampiangona amin'ny FLM Ambalavato sy ny zanak'apelezana rehetra ary ny olona rehetra izay hanatrika ity ivon'ny jobily ity fa miditra amin'ny fitora maraina ary fidirana tokana ao amin'ny FLM Ambalavato io a alady raiky amin'ny telopolo mai io dia isy ny rotsabalopo lehibe a isy ny ansinina ihany koa eo tokontany eo zany a dia rotsabalopo lehibe a no atao io maraina io a ny tarika ny fotoana moa dia ny sinodapartanina varatry mani miaraka amin'ny fileovana Ambalavato satria raharahan'ny fileovana sy ny sinodapartany moa ny ivon'ny jobily a ka ny sinodapartanina varatry mani zany a sy ny fileovana Ambalavato a no hitarika ny fotoana amin'io fotoam-pivavahana lehibe izay anasana ihany koa ireo manam-pahefana rehetra na ara-piangonana na ara-panjakana amin'n'itia ivon'ny jobily a fahasivy amby roapolo taona ny ordinasiona ny pastora Hajanaina William ao Ambalavato ity. Ny tapakandro ariva dia fampisiona lehibe amin'ny rora sasany a iarahana amin'ny korala kerobima ankatso izay fampiparitakany moa ny karatra fandraisana anjara amin'ny vidiny efatra arivo ariary ho an'ny fidiabie tsotra ary a roa alina ariary a ho an'ny fanasana ka nasana antsika rehetrarehetra izay efa nahazo ny karatra fanasana ireo izay mbola tsy nahazo koa dia anentanana antsika rehetra fa efa kelikely ihany sisa ny karatra fahazoana miditra amin'izany a fampisoana lehibe a ataon'ny korala kerobima akatso a ny tapakandro ariva manomboka amin'ny roa sasany a izay mbola tafiditra tanteraka ao anatiny zany izay efa nahazo ny karatra fanasana ireo izay mbola tsy nahazo koa dia anentanana antsika rehetra fa efa kelikely ihany sisa ny karatra fahazoana miditra amin'izany a fampisoana lehibe a ataon'ny korala kerobima akatso a.

0: izay a ivony jobily izay a ao amin'ny FLM Ambalavato a ka anasana ny zanakapelezana rehetra ny kristianina rehetra ireo namana matsikaiza rehetra izay niara-ny asa tamin'ny pastor Hajaniaina William mianakavy a nandritra an'izay 25 taona ny asany izay dia asaina avokoa mba hanotrona ity fitopavahana lehibe sy ny fampisoana iarahana amin'ny kerobi makatso a ny alahady a raika amin'ny 30 me amin'ny fitora maraina fidirana tokana ao amin'ny FLM Ambalavato a Antsirabe.
1: Andao ary anaraka vetivety ny hirany kerobi makatso a izay mitondra ny lohateny hoe ra eo raha sitrakao.

0: Ka ny hoe jobily izay a, mino aho fa nanomana tsangam-bato ny fiangonana amin'ity jobily ity. Inona izany ny tsangam-baton'ny jobily a, ary ahoana ny fanatanterahana azy a, ahoana ny ahafahan'ny olona rehetra mba anohana an'izany fananganana ny tsangam-bato izany?
1: Ny tsangam-baton'ny jobily moa araka ny nanapahany izy mianakavy azy a, dia ny fananganana trano eny an-tany vao eny a. Misy a ny trano ny ray aman-dreny a, pastora Ajanina ny William mianakavy io a, izay efa nanomboka tamin'ny fanokafana jobily a. Amin'izao fotoana izao zany ny trano dia efa tonga eo amin'ny lainto, izany hoe efa hiditra amin'ny resaka senazy a, sy ny dalina sy ny ambonin'ilay trano zany zao, zay sorana be dia be atsika rehetra, na kristianina amin'ny felem-balavato a, namana matsakay zany mpanoana rehetra na tongavana eo amin'izay a lainto. Izay zany a ny trano ny ray aman-dreny io a, izay mbola anentanana antsika rehetra ihany koa mba anao izay azontsika atao ho fanampiana izay ny ray aman-dreny zany, satria araka ny tenin'Andriamanitra dia hoe tsarovan'ny mpitondra anareo a izay efa nitondra ny tenin'Andriamanitra taminareo. Dia mino aho fa hiaraentana isika rehetra mpitarika izahay ao anatin'ny komisiona ny jobily a, ny pastora Ajanina William, fa isika rehetra dia entanina mba handray anjara amin'izany. Ka trano araka ny mahatrano azy izay a, dia ny kojakoja fanamboarana trano ny tena ilaina, ny via, ny soma, ny varavarana, ny grille de protection, ny tafo a, mandra-patonga any amin'ny finition rehetra zany. Dia izay no anaovana antsoavo amin'ny rehetra izay maheno izao fandarana izao a, mba hitondra ny anjara briky a anohanana izany ray aman-dreny zany a, izay nahavita be tokoa teo amin'izay asa fitoriana ny filazantsara izay. Ka io trano io no tsangam-baton'ny jobily zany a, ary ho ezahana ho eritreretina raha sitrapon'Andriamanitra, ary akinina betsaka amin'Andriamanitra ny fanatontosana izany a, mba ho vita alohany ity faran'ny taona ity, satria amin'ny volana desambra no famaranana ity jobily 25 taona ny pastora Ajanina William ity.
0: Eny ary, dia manentana antsika rehetra mba hifanohana ny amin'ny jobily ny ray aman-dreny pastora mivady ny 30 sy 30 Mei ho avy izao. Andao hifanohana satria eo na ny hotsika amin'ny fifankatiavana amin'ny ray aman-drenintsika. Dia araraotana ihany koa fandalovan'ny filohan'ny fiangonana efa ho avy amin'ny fetin'ny taranaka ny faraparan'ny volana jona. Ahoana ny mahakasika an'izay?
1: Zava-dehibe tokoa ny fetin'ny taranaka izany a eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy a, indrindra ao amin'ny fiangonana loterana malagasy a Ambalavato. Ka ho ankalazaina ny asabotsy 7 jona sy ny alahady 8 jona ho avy izao izany fetin'ny taranaka izany a ao amin'ny FLM Ambalavato a, ka anasana ny kristianina sy ny taranaka rehetra mielipatrana manerana ny vakinankaratra ary manerana ny Madagasikara koa moa zany a, mba anotrona izany fetin'ny taranaka ao amin'ny FLM Ambalavato zany a, ny asabotsy 7 jona sy ny alahady 8 jona. Ny asabotsy maraina amin'ny 5 dia misy a ny didipoitra faobe izay a karakarain'ny faritra tany vao a ao anivon'ny fiangonana Ambalavato. Dia mitohy amin'ny 5 maraina dia fitopivavahana ara litorjika iafara amin'ny asa sy fampahirezana, ary isy ny voka-dehibe izay a isaparitra ny anaovana ny voka-dehibe io a, dia ny après-midi ny sabotsy zany ny tolakandro a, dia isy a antsapiderana iarahany sampany eo anivon'ny fiangonana, ary a mivoaka eo ivelany indray rehefa tonga ny amin'ny 5 dia misy ny fifaninanana vakodrazana, eo koa nandraisany zanaka pelezana anjara amin'ny eo ivelany a, sady anaovany zanaky ny fiangonana Ambalavato arendrina. Isy ihany koa ny fandefasana sarimihetsika amin'io a fotoana ariva io, zany hoe avy ao anatiny zany a, dia mivoaka etỳ ivelany. Izay ny asabotsy a. Ny alahady a amin'ny 6 maraina fidirana tokana dia fetin'ny taranaka ao amin'ny FLM Ambalavato a, izay iantsoana ireo olona efa maty na teo amin'ny nandalo teo amin'ny fiangonana, ary zanaky ny fiangonana Ambalavato a, sady zanaka pelezan'ny fiangonana Ambalavato ihany koa, ary iantsoana an'ireo a velona rehetra koa amin'io a fetin'ny taranaka ao Ambalavato. Mbola isa moa ny fanazavana misimisy mahakasika an'izay fetin'ny taranaka izay a, fa mba ahafahana manentana antsika sy miomana dieny izao ho amin'izay fetany taranaka ao amin'ny fialaima ambalavato a ny asabotsy 7 jona sy ny alady a 8 jona ho avy izao.
0: Izay ary ny tafatafa niarahantsika teto a, dia mankasitraka indrindra anareo rehetra izay ho tonga hanotrona sy mbola hanohana ny jobily 5 taona nanaovana ordinasiona ny pastora aza miaina William Mampivady. Isaorana manokana ianareo rehetra nanaraka sy miaino ity fandaharana ity, isaorana ihany koa ny vahiny ary ny teknisianina ao ambadimbadika ao. Inganeka hitondra fitahiana, fampahirezana ary hery vaovao an'ny tsirairay izay rehetra nozaraina teto. Ity tenin'Andriamanitra ity no entiko anaovana velomantsika rehetra, dia ny ao amin'ny Jeremia 5:20-22 dia hoe: fa izaho mahalala ny hevitra iverako anareo, Jehova, dia hevitra hiatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Koa satriana tomboka tamin'ny vavaka ny fotoana, dia ndeha ho faranantsika amin'ny vavaka izany. Hiaraka hivavaka ry sika. Andriamanitro, misaotra anao izay fa afaka nanatanteraka ny fandaharana vaovao nambalavato indray. Isaoranay anao ny fotoana, isaoranay anao ihany koa ny nafahanay nanatontosa izany. Akinay aminao ny programa rehetra makasika ny fankalazana ny ordinasiona ny pastora, dia ny fiainan'ny fiangonana ihany koa, makasika izao radio izao ihany koa, dia apetraka feno ampelatananao, dia apetraka aminao a ny mombanay tsirairay avy a, ny olona izay miaino rehetra any an-tokantrano, dia ianao Jesosy ny hijerin'ny tsirairay avy. Dia mankasitraka indrindra ny amin'ny zavatra rehetra, Tompo, amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen.

0: ထုတ်မီရှာသည်လို့ရနော
1: Radio Fusilas Ansar FM 91.2 MHz

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, filiovana mahatsinjo fanantenana fitandremana ambodivoana. Fa nefa ary eto amin'ity fitoerana ity no hanolomezako fiadanana ho Jehovah Tompony maro. Hagay toko faharoa ny andinin'ny fasivy be. Riavana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazana ny jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia tanterahana ny sabotsy 6 sy ny alahady 7 Mey 2023 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 6 Mey 2023 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fitoam-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana mahatsinjo fanantenana. Amin'ny 12 ratoandro, rindrakira lehibe ho fanokafana ny jobily fa zato taona izay totosai ny koralina rehetra manerana ny filiovana mahatsinjo fanantenana sy ny antokom-pira rehetra nasaina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7 Mey 2023 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fitoam-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-dreny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hôtely sakafon'ny jobily amin'ny vidy mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolo-tanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty ambodivoana.
1: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: goaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé Tsarasotra.
2: Fifandraisana 0345 816 04,
1: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
2: Ny zanak'olona sy tonga mba hotompoina fa mba hanompo matio toko faharoapolo andiny fahavalombroapolo tapany a
1: ry antsirabe sy ny manodidina aizo
2: aizo
3: araraho tiaroazanaoantolotra
1: ny sampana diakony eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
2: tarika ny oelikely ny sakely dalana
1: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta 4 Mey amin'ny ora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
2: tapakila tsotra 4000 ariary fanasana ray alina ariary
1: piara-miasa commune urbaine Antsirabe
2: partenaire media RTA
1: Bira radio
2: TV plus
1: radio feo filazantsara
4: ny dikona dikon'ny FLM mahazo arivo no mikarakara izany lanonan'izany tongavy anao navezana fa izay hoentiny dadabe hoenti bebe hoenti ankizy rehetra hoenti daolidaoly
1: azadinonareo fotoanantsika ny aladiny petekosta ho avy zao e
2: fifandraisana 0344 46 15.
4: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao ro voaka ao, ho tahina fonanao amena
5: velama firasakina manolotra anao Ary fafaka zany dia andatsaka ampanaiko amin'ny prehetra Joela toko fatelo andiny voalohany tapany any Concert live erana amin'ny groupe Iloin Sini Katelem Fresakina Ary ny bira fifoazana fanily Fresakina Zan dia tao amin'ny FM Fresakina
6: Nialatsinainy Pentecoste
5: Amin'ny folo ora maraina Izao hetsika izao dia famitanan'ny tempolin'Andriamanitra Ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary Fanasana manokana ray alina ariary Izy ny varotra sakafo isan-karazany Sy ny kilalao maro samihafa toy ny manèse Rampolin Kiara-miasa Communion urbaine Antsirabe RFM Hira Radio Télévision Honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré Enenson
7: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangambato, Jeremia toko faraika amin'ny 30, andinin'ny faraika amin'ny 20 tapany A.
8: Ezaka tsangambato mikatelay manchete na mbuitsara.
7: Alahady 17,100 amin'ny 5 ora sasany maraina, fanompom-pivavahana ara letorjia,
8: rotsapaloky,
7: fanolorana fanamina,
8: ary fanokalana klavie.
7: Ny tolakandro amin'ireo ora kosa, konsera lehibe, iarahana amin'ny hanitrete na mbuitsara.
8: KTAP Ambopalpeta
7: Akosa le matany mantsy
8: Ary feo fiavanana manaritso
7: Tsy misy fitompidirana fa rakitra no tatazana
8: Tonga va maro fa koraly lasanga leto amin'ny spam ireo
7: Soy lumière, tandeha amin'ny son Eny amin'ny FM Ambohijatovo izany no fotoana e Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalazan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe, alahady 17,100 sy 20 amin'ny rora tolakandro amin'ny fokiry fa antsirabe. Tapaka ilasotra 3,000 ariary, fanasana 1,000 ariary. Nasaina manokana ny groupe taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpafy antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra e!

Fiangonana Loterana Malagasy sy no tapartany avaratry mania, filiovana manodidina andraikiba, fitandremana amboy mandray. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro. Hagay 2:5-7. Jobily 30 taona ny FLM amboy mandray. Hatao ny asabotsy 30 sy ny alahady 30 mai 26 2000. Sabotsy solakandro amin'ny roa rindrakira miavaka totosai ny zanaka pelezana ambositra miaraka amin'ny katelema ziona vaovao manantena soa ambositra. Alahady 30 mai hisy ny filaharambe izay tarihiny ray aman-drenin'ny filoha sy no departany avaratry mania. Ny ezaka amin'izany dia fanatsarana ny trano fiangonana, aoka efa plaza mandra-piona eny.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
4: Mahafaly ny ataoko mpiarahaba ao Ambotovona ny manolotra ho anao anio ny hira faneva ny Jobely fahazato taona ny fiangonana loterana malagasy Ambotovona. Ndeha ary aho rahantsika izany.

0: Ny izay zany ny hira faneva ny fahazato taona ny fiangonana loterana ampodona amin'ny ity taona ity. Azonareo angatahana ato amin'ny radio feo filazantsara izany mba hahafahanareo mianatra ihany koa.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: hovakintsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Jaona toko fahafito ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Jaona toko fahafito ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Toy izao mifakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravoana taberna kely sy ny nampianarany teo akanjany tempoly ary ny tadiavany lehibe isambotra azy.
0: Ary rehefa afaka izany dia nandeha tany Galilia Jesosy fa nalaika andeha tany Jodia izy satria nitady hahafaty azy ny Jiosy. Ary efa akaiky ny andro firavoravoan'ny Jiosy dia ny amin'ny taberna kely ka hoy ny rahalahiny taminy, mialahy eto ka mandehana ho any Jodia mba ho hitany mpianatra ao koa ny asa izay ataonao, fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny takona nefa ny tenany mitady ho hita miariary. Raha manao izany zavatra izany ianao dia misy ho amin'izao tontolo izao. Fa na dia ny rahalahiny aza tsy nino azy, dia hoy Jesosy taminy, tsy mbola tonga ny fotoako fa ny fotoanareo dia vonona lalandava. Tsy mahazo mankahala anareo izao tontolo izao, fa izao no halany satria milaza fa ratsy ny asany. Miakara ho amin'ny andro firavoravoana ianareo, fa izao tsy mbola miakatra ho amin'n'ity andro firavoravoana ity satria tsy mbola tonga ny fotoako. Ary rehefa nilaza izany teny izany taminy izy dia mbola nitoetra tany Galilia ihany. Fa rehefa lasa niakatra ho amin'ny andro firavoravoana ny rahalahiny dia niakatra koa izy, nefa tsy mba nisehoseho fa tao ny afinafina. Ary ny Jiosy dia nitady azy tamin'ny andro firavoravoana ka nanao hoe, aiza izy? Ary nitakoritsika azy be ihany ny vahoaka. Hoy ny sasany, tsara fanahy izy, fa hoy kosa ny sasany, tsia, fa mamitaka ny vahoaka izy. Nefa tsy nisy sany resaka azy miariary noho ny fahatahorany ny Jiosy. Ary rehefa nisasaka ny andro firavoravoana dia niakatra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe, ahoana no nahaizan'lehity soratra nefa tsy mba nianatra izy? Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe, tsy hay ny fampianarako fa n'izay naniraka ahy. Raha misy olona tahanao ny sitrapony dia hahalala ny amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitra izay naniraka azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ho aminy. Tsy Mosesy va no nanome anareo ny lalàna? Nefa tsy misy eo aminareo makatolo lalàna. Nahoana ianareo no mitady hamono ahy? Ny vahoaka namaly hoe, manana demonia ianao, iza no mitady hamono anao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, asa iray lo ihany no nataoko ka gaga avokoa ianareo rehetra. Izao no nanomezan'ny Mosesy anareo ny famorana, tsy noho izy avy tamin'ny Mosesy fa noho izy avy tamin'ny razana, ka na dia amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany ianareo. Raha amin'ny sabata aza no amorana olona mba tsy hahafoana ny lalàn'i Mosesy, dia tezitra amiko va ianareo? Satria nisy olona anankiray nataoko sitrana avokoa ny tenany rehetra tamin'ny sabata. Aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso ka vakio.
4: Tsata fitorina amboimena antsirabe dia manolotra ho anareo ny fitiavan'i Kristy.

Manuna ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ato anatin'ity fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana ity. Ny tenako Zokimenja no miaraka aminao eto ary ny namana Odilon no mandrindra amin'ny lafiny teknika. Hanomboka fotoanantsika koa andeha reloha hivavaka. Vavaka isika tompoko. Riranay any an-danitra tsara indrindro, manolotra ny dera ny laza ny voninahitra ho anao izahay. Fa ianao ilay avy petraka fa iva fijery, ianao ilay tsy takatry ny sainay ny abehan'ny fahatsaranao rehetra. Koa ankehitriny tompo dia miondrika izay manoloana izany fahamasinanao izany. Aoka ianao no hitahiranay tsiraray avy mba zay rehetra ataonay dia hohanitra kasitrahanao amin'izany rehetra izany, anefa dia mamelany elokay mamindrafo aminay fa tsy tanteraka izahay ary tsy marina velively eo anatrehanao na tamin'ny hevitra na tamin'ny teny na tamin'ny fitondratena. Dia matoky izahay Jesosy fa hiasa ao anatinay hatranon'ny fanainao masina tonga anay anana anjara ny lovan'ny olona masina zay efa nokendrehinao ho an'ny olonao tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo, amen. Andeha tsika anaraka hira anankiray a iarahana amin'ny zareo KTLM avy ao an-tany vao amin'ilay hirany hoe Calvary.

izao no voalazan'ny soratra masina ao amin'ny apostolan'ny apostoly toko faevatra ny andininy faharoambe folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy ny amin'i Jesosy, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena. Amen. Hoy ity ramatoa iray tamiko indray andro, ampy ireo zavatra maro ataoko ireo hikarakarana ny hafa mba anekeny'Andriamanitra ny fahamendrehako. Dia nampiny hoe raha mbola mampaneny lakilosy koa zao e, asa tsy dia fahita angamby io, nefa mampatsiahy izay tena andre fa misy fitompivavahana atao. Rehefa sokafana amin'ny baiboly izay tenin'Andriamanitra, inona no ambarany amintsika? Inona no afatra entiny resahana amintsika Jesosy Kristy, ilay any ahazahoana famonjena tsy amin'ny ataontsika no manome antsika zo ho voavonjy, fa ny famonjena atolotr'Andriamanitra maimaim-poana ho an'izay mino ny tompo Jesosy, manaraka teoriana ireo asa soa vokatry ny fankasitrahantsika. Mahatonga antsika aniry anompan'Andriamanitra koa izany. Izaho aneo aminao ny finoako amin'ny asako, hoy ny Jakoba toko faharoa andinin'ny fahavalambe folo. Nahoana ny asantsika no tsy afaka ho ampy anokatra ny varavaran'ny lanitra ho antsika? Satria iza rehetra ataontsika na dia amin'ny fikasana tsara indrindra eto an-tany aza dia efa voalotony ota nihitra tao anatin'ny olombelona mantsy ny ote. Fony ny safidy tsy ankatohan'Andriamanitra ilay voalohany dia hiadama nanomboka hatreo a ny ota dia nandoto ny asantsika, ny tenantsika, ny eritreritrintsika mba hahafahantsika manantona an'Andriamanitra ary dia tsy maintsy nofafana io ota tamin'ny fitsarana azy a teo amin'ny azo fijaliana. Ary izay no antony ny tarihan'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy a mba hitondra ireo fahadisoantsika tao amin'ny tenany, tao amin'ny azo fijaliana, ary ho faty isolo toerana antsika. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy, araka ny Romanina toko fahavalo ny andininy voalohany. Ny finoanan'ny tompo a no mahavonjy, tsy mandray anjara amin'izany a ny fampanenoana lakilosy. Amen. Ataontsika anaraka hira anankiray izay rahana amin'ny katelema amin'ilay irony voalohany. Ny finoanan'ny tompo a no mahavonjy, tsy mandray anjara amin'izany a ny fampanenoana lakilosy. Amen.

fa andao iarah antsika mijery indray ary a ny zavatra izay natrehan'ny fiangonana tamin'iny alahady lasa farany teo iny. Ny voalohany amin'izany dia ny fotoana izay natokana ho an'ny katelema aha ao anatin'ny alahadiny izy ireo izany a nanatanterahana ny fanatitra izay nataontsika tsirairay avy a ary dia ankasitrahana feno ny fahavitany izany alahadiny katelema izany. Ankoatr'izay anefa dia nanatanteraka varotra toy ny t-shirt, ny kaskety, ny porte-clé sy ny maro samihafa teo amin'ny fiangonana izy ireo izay nitarihan'ny mainto milalina izany katelema izany. Mainto milaly a ny amin'ny fa 50 taona nijoroan'ny katelema efa nentina teto moa ny resadresaka mahakasika izany tamin'ny président Leonara dia mirary soa anareo vita antsakany sy andavany a ianareo birao sy ny mpikambana rehetra ao anatin'izany mainto milaly izany a Jesosy Kristy a omba sy taridalana anareo hatrany. Fa iverina kelintsika mahakasika ilay rakitry ny sampana katelema nitanterahana izany tamin'nylady ary dia ankasitrahana feno a ny fiarahantsika mientana nanatanteraka izany fanatitra lehibe ho an'Andriamanitra izany. Tsy adino ihany koa ny misaotra anareo kristianina, misaotra ny pastora ray aman-dreny nanome malalaka ny fotoana mba hahafahan'izy ireo a maneho ny zava-bitana ny zavatra izay tokony ho fantatry ny kristianina rehetra manoloana izany fa 50 taona ny katelema izany. Anaraka hira anankiray isika ary a dia tsino izany fa iarahana amin'ny katelema ambomeandrosoa izany a amin'ilay irany hoe kasio ny fokony.

fa anisan izay natrehan'ny fiangonana ihany koa tamin'iny alahady lasa iny a ny fanatanterahana ny fanompom-pivavahana lehibe izay natao teny amin'ny FLM solazaina ary dia tonga teny avokoa ny kristianina rehetra mankasitraka antsika rehetra tao anatin'izany a fa ny fiarahana miombim-bavaka no tena lehibe indrindra. Akoatr'izay ary andao jerevantsika ny mikasika indray a ny amin'ny alahady ho avy izao, tsy inona izany fa mbola mitohy hatrany a ilay alahady a izay natokana ho an'ny faritra firaisankina, ary ao anatin'izany dia manatanteraka ny hetsika eo tokotanym-piangonana izy ireo. Mirary soa azy ireo ihany koa tsika mba hatotosantsakany sy andavany a izany etsika rehetra mahakasika ny fanomanana ny ezaka izany. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ao ary anasana antsika kristianina rehetra ny amin'ny fiatrehana izany sy ny fionana amin'Andriamanitra. Dia mirary soa antsika rehetra samy hotahin'Andriamanitra eo ambany fitarihan'ny avo a ny fiainantsika rehetra, ary angatahana ny fanahy masina hiara-dalana amintsika isan'andro isan'andro. Dia izay indray ny mikasika ny fiainan'ny fiangonana tato anatin'ity fandaharana feon'ny fiangonana Antsirabe Antapotanana ity a, inona marimarina fa samy andray izay tandrify isika rehetra manoloana ny zara fanompoana izay apetrak'Andriamanitra iantsoro antsika ao anatin'izany. Anao velomanareo ny tenako Zoky Menja, mankasitraka ihany koa ny namana Odilon izay niaraka tamintsika teo amin'ny lafin'ny teknika, ary milohan'ny faranany fotoana dia hivavaka aloha isika. Tera laza voninahitra natolotra eo anao ry Tompo Andriamanitra eo ny amin'ny zava-tsoa izay ataonao aminay, ary nytanterahinao teto ao izany fandaharana izany, koa aoka ny hery ny fanainao masina ny toetra ao anatin'ny olonao tsirairay avy izay mandrea ny hafatra ao, ka mba tena hamokatra arivo zato iny tsy manapataperana eo amin'ny fiainanany ny fandraisan'ny teninao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Manao velomanao amin'ny anaran'ny Tompo ny tenako Zoky Menja mandra-piona tompoko.

0: Radio Fin Filazansar, 91.2 MHz.
1: Malaka isikaretra. Redemantra raina sitoana andanitra, raina herin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Sotra sepitera ary mame vorinahitra anao zahay, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny fitahinao, ary misaotra anao, fa anao ny amin'i Jesosy Kristy, sy ny fandresiny, dia ny fandresiny, ny fahafatesana tamin'ny izay nitsanganany tamin'ny maty no ahafahanay mandresy koa ny herin'ny fahafatesana. Ary misaotra anao zahay fa manana anjara amin'izany fandresena izany eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Ka na dia miodidina aminay ny fandrika, na dia miodidina aminay ny fiainantsita, dia mahatoky zahay fa noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay nandresy, dia andresy azy, andresy tahaka azy koa izahay. Ankehitriny ary dia mangataka ny fitarihan'ny fanainao masony zahay, mba hampitoetra anay amin'ny finoana sy ny fahatokiana mandrakariva, ka tsy hahatonga anay iondriky na hahatonga anay ho resy eto amin'izao fiainana izao, fa hanana ny toetsain'ny mpandresy satria manana an'i Jesosy Kristy ilay nandresy. Dia ampandreseo mandrakariva zahay, na dia eo ny ady izay atrehanay eto amin'izao fiainana izao. Dia mitahi manokana ny tokantrano kristianina tsirairay izay mandray sy miaino izao onjabe izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Sotra Jesosy. Amen. Iafaly miarabantsika rehetra ry havana izay mandre sy miaino izao onjabe izao, indrindra izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ety anio ity ary dia izay voasoratra ao amin'ny Hosea mpaminany, Hosea 13:10 ka ny 17:10. Hosea 13:10 ny 17:10 toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Avotako tsy ho azon'ny herin'ny fiainantsita izy, hovonjeko afaka amin'ny fahafatesana izy. Ry fahafatesano aiza ny aretina fandripahanao? Ry fiainantsita aiza ny fandringananao? Afenina tsy ho hitan'ny masoko ny nenina. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Hosea mpaminany no misy izao perikopa anjarantsika izao. Arak'izany dia tsy ho azy ho lalovam-potsiny ny bokin'ny Hosea fa andeha ataontsika indray mijery ny mombamomba izany bokin'ny Hosea zany sy ireo zavatra lehibe izay raketiny, ary indrindra izay miampiavaka manokana ity bokin'ny Hosea mpaminany ity, izay misy zao hafatra anjarantsika izao. Ny bokin'ny Hosea mpaminany dia anisan'ireo teny mpaminaniana izay miantefa tao amin'ny fanjakan'ny Israely avaratra tamin'ny taonjato fahavalo talohan'i Jesosy Kristy tany hoany. Ny Israely avaratra izay niombonan'ireo fokofolo rehefa nisaraka tao aorianan'ny fanjakan'ny Solomona ny firenena. Tao anatin'izany fanjakana varatra zany dia nisehoana krizy miverimberina ary matetika tsy krizy ara-toekareny zany na de misy ihany zany fa krizy ara-panahy ary krizy ara-tsosialy indrindra indrindra. Inona no nahatonga izany krizy zany? Ny fivadihany zany firenena Israely zany tamin'ny Yahvé Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompoan-tsapy, reo fahalovana ara-moraly sy ara-politika maro samihafa indrindra ny amin'ny kolikoly. Very tao anatin'izany ny fananana an'i Jehovah Andriamanitra ho an'ny Andriamanitra tokana, fa toa nidiran'ireo fanompoan-tsapy maro samihafa ary lehibe indrindra tamin'ireny ny fanompoana ny Andriamanitra Baala. Arak'izany dia nanana hafatra manokana ny mpaminany Isaia tamin'ny alalan'ny filazany ny fifandraisana amin'ny Jehovah Andriamanitra sy ny Israely tamin'ny alalan'ny fanambadiana, ka nasaina nanambady vehivavy janga sady zanaky ny mpijangajanga izy, zay raha teo amin'ny lalàna sy ny fiainan'ny Israely dia zava-pady indrindra zany. Kanefa ao anatin'izany firaisana, ao anatin'izany fanambadiana tsy tonga lafatra, ao anatin'izany fanambadiana feno fahotana zany no nanandrehoan'Andriamanitra fa tahaka n'izany ny fifandraisana izy Andriamanitra sy ny Israely. Yahvé Andriamanitra miseho vady tia sy mahatoky any Israely, fa Israely kosa manoloana zany dia vady mpijangajanga tsy mahatoky ary mivadika mifindrafindra ary dia mamparafy. Fa ao amin'ny alalan'izany fanambadiany Hosea sy ny vady izay nomena zany no ampisehoan'Andriamanitra fa tsy mitsahatra ny fitiavan'Andriamanitra, tsy mitsahatra ny famindrampon'Andriamanitra. Io lay antsoina amin'ny teny hebreo hoe hesed, lay famindrampon'Andriamanitra miseho amin'ny Israely na dia mijangajanga na dia tsy matoky na dia mampirafy aza, de zao mbola mitahiry ny famindrampony mandrakariva Andriamanitra ka mamindra fo aminy, mbola ti azy ary tsy mitsoaka aminy zany fitiavana sy famindrampo zany. Amin'ity andininy izay anjarantsika ity ary dia misy teny maromaro izay daniana mba hitondrana ny hafatra izay anjarantsika amin'ity andro androany ity. Ny voalohany dia ny teny hoe havotako, io dia mampiseho lay asan'Andriamanitra manala manavitra, ary izany fanavotany zany dia aseho amin'ny alalan'ny fividianana, fandoavana, posa Io no asehon'ny matoateny fototra hebreo hoe pada, izay ampiasaina amin'ny teny hoe havotako. Andriamanitra mandoa ny vidiny, Andriamanitra mandoa ny saram-panavotana, ny sarakeloka. Io no asehon'izao teny izao, manala ny olona ny vidy indray ao anatin'ny izao teny izao. Ny matoateny faharoa izay ampiasaina eto dia ny hoe ho vonjeko. Ao amin'izany ho vonjeko zany dia misy teny zay toa mitovitovy hevitra ihany raha amin'ny fijery azy amin'ny teny malagasy, fa rehefa jerena lalina amin'ny teny fototra, ny matoa teny hebreo hoe gaalina dia tsy lay mamonjy arak'izay fiheverantsika azy, fa mamonjy amin'ny alalan'ny loloha. Io no teny izay azo hanambarana azy. Mitondra sy manala ny fahafahambaraka, manala ny zavatra izay mitondra henatra, ka avy amin'ny alalan'ny havana akaiky no afaka mitondra sy manala izany. Io lay antsoina amin'ny teny hoe goel, raha ny teny hebreo no ilazana azy. Fitondrana loloha, fanalana ny fahafahambaraka, ka famerenana sy fanomezana azy indray voninahitra sy anjara toerana ao amin'ny fiainan'ny ankohonana sy ny fianakaviana. Mamerina amin'ny toerany, mamerina amin'ny laoniny, io lay matoanteny zay ampiasaina eto hoe ho vonjena. Fa toerana nanahoana na zavatra manahoana no niainany zanak'Israely ka nahatonga any avy Andriamanitra ny teny hoe avotana na averina amin'ny toerany ray ny zanak'Israely? Ny izao ampiasaina eto ny teny zay milaza ny fahafatesana. Misy teny anakiroa zay lazaina eto, de ny hoe ny fiainantsita sy ny fahafatesana. Ny fiainantsita na ny seolina dia toerana maty, tsy hoe fasana fotsiny zay hitehirizana ny vatana, hitehirizana ny nofo, hitehirizana ny taolana, tsy misy aina zany, fa toerana izay hilazana ny amin'ny fanjakan'ny fahafatesana zay tsy misy Andriamanitra. Fanjakan'ny fahafatesana tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Fanjakan'ny fahafatesana izay lavitra an'Andriamanitra. Ary ao lay teny hoe fahafatesana na ny mavety amin'ny teny hebreo dia hilazana ny tsy fietsehana, ny tsy fahafahana manao ninina intsony, tsy fisian'ny fahefana. Io no atondro ny antsoina hoe fahafatesana. Noho izany, ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra na ny famonjena izay nataon'Andriamanitra dia manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fifandraisana, manala ny zanak'Israely ao amin'izany tsy fisian'ny fiombonany zany, ary manala azy ao amin'ny tsy fahafahametsika noho ny amin'ny fahafatesany zany. Raha Andriamanitra, raha izy avy Andriamanitra ary no manala ny zanak'Israely tao amin'izany fahafatesany zany, dia midiky zany fa tsy famonjetra tsotra fotsiny ihany izay atao fa fanavotana lalina amin'ny fahefana, na fanavotana lalina amin'ny famonjena amin'ny herin'ny fahafatesana, fanavotana lalina amin'ny fandrafiana ny herin'ny fahafatesana. Raha ireo tenin'ireo fotsiny aza no jerena, de inona no azontsika lazaina mahakasika an'izao? Izao perikopanjarantsika izao dia manondro fanamby lehibe izay ataon'Andriamanitra manoloana izay hanavotany ny zanak'Israely, fa fampisehoana koa hery ho fandrahonana, ho fampitahorana ny hery ny fahafatesana izay tsy hanana anjara, tsy manana fahefana manoloana ny zanany. Arak'izany, izao perikopa anjarantsika izao dia fampisehoana miariary ny fandresena, ny fahafatesana izay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Fa faminaniana mesianika koa ny amin'izay hahatonga izany fandresena izany ho hoanina izao tontolo izao, ho universel hoanina izao tontolo izao, ny ainga avy amin'izay nataony avy ho an'ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely nameloka aza de izao: tsy foanan'Andriamanitra amin'ny fitsarana azy, fa asehon'Andriamanitra tahaka izay naseho tamin'ny Hosea mpaminany fa ny fitiavany io no teny farany. Ka avy amin'ny alalan' izany fitiavany izany no hananganany azy, avy amin'ny alalan' izany teny izany no hanavotany azy, avy amin'ny alalan' izany fitiavany izany no hamonjeny azy. Ampiasain'ny Paoly izao perikopa izay anjarantsika izao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby dimapolo, ka ilazany hoe ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao. Elesahan'ny Paoly ny amin'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty sy ny tombony ho azon'ny kristianina avy amin'ny alalan' izany fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty, izany izao fampiasan'ny Paoly an'ity teny eo amin'ny Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ity. Fa ahoana tokoa moa izany, ahoana tokoa ny hampisehoana izany fifandraisana izany? Ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy izao, aseho amin'izany hazo fijalian' Jesosy izany ny fitsarana, saziana ao anatin'izany, na vonoina ao anatin'izany ny ota, vonoina ao anatin'izany ny ota. Kanefa dia aseho anatin'izany hazo fijalian' izany ihany koa ny fisehoany, ny fitiavana farany tampony. Ka toy izao no azo ilazana azy: Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy Kristy ilay nombohana teo amin'ny hazo fijaliana no ilay pada, arak'izay no lazaintsika tany aloha izany hoe ilay fanavotana, ilay fandoavana vity, lay vola aloha ho avitra. Fa tsy izany ihany, fa Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa no ilay goelna, ilay vola izay hitondrana loloha, hitondrana fanavotana, famerena amboninahitra, famerena kasa. miara-miseho amin'ny hazo fijaliana izany. Fa aseho ihany koa ao amin'ny hazo fijaliana fa tsy maty ihany Jesosy ho fanavotana, tsy maty ihany Jesosy ho famerenam-boninahitra, ho avotra sy hololoa fa zao ny fitsanganany tamin'ny maty, de miombona ao amin'izany hazo fijaliana izany. Ka ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia fandresena mivatana ilay Seolina sy mavety izay noresahantsika teo aloha. Tanteraka ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tokoa ny Hosea 4:13-14. Ka ny fahafatesana dia tsy tompon'ny teny farany. Ny fahafatesana dia tsy manana fahefana fa resy tanteraka manoloana ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Bokin'ny Hosea dia tsy nijery ihany ny Israely fa izay, fa manambara ny ho avy koa ao amin'i Kristy. Ka ny filazana sy ny fampilazana fandresena ny fahafatesana ao amin'ny Isaia dia tanteraka sy efa nitranga tao amin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Tanteraka amin'izay efa nandresenina fahafatesana. Fa tsy izany ihany fa manambara sy milaza ihany koa ny fandresenina fiangonana izay niara dia tamin'i Jesosy noho ny amin'ny hazo fijaliana izany. Ka azo ambara fa fanambarana fandresena ho an'ny mino koa mbola ho tanteraka ka ny zanany, mbola ho tanteraka ka ny mino azy dia hanany zany fandresena izany ihany koa tahak'izay nandreseny Jesosy. Manoloana izany fandresena izany, manoloana izany fanambaram-pandresena izay ataontsika izany, inona ary no tandrifontsika izay miaina amin'ny vaninandro ankehitriny? Amin'ny maha olombelona antsika dia hodidin'ny mpahafantesana tokoa ny fiainantsika. Eo ambanin'ny fahafatesana ary izay ataontsika rehetra aza ny manodidina antsika toa mitondra ho amin'izany fahafatesana izany. Olona voafatotra no ny ota isika ary manota mandrakariva eo ambanin'ny mason'Andriamanitra. Ary tsy mamatotra antsika ihany ny ota fa mitondra antsika ho amin'ny tahotra ny fahafatesana isan'andro isan'andro. Tonga mangorohoro isika riavana manoloana ny fahafatesana, tonga matahotra mandrakariva isika, tonga mitebiteby mandrakariva manoloana ny herin'ny fahafatesana. Fa izao, na dia tsy voafehantsika olombelona ny fahafatesana, na dia tsy haintsika olombelona ny mametra ny fahafatesana sy miady amin'ny fahafatesana, izao vitantsika zany ny mandresa zany noho ny amin'i Jesosy Kristy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny matoantsika. Ny fandreseny, ny fitsanganany tamin'ny maty, io no antoka ao antsika ihany koa fa azotsika atao, azotsika resena tokoa ny fahafatesana izay vokatry ny fahotana. Afaka miteny isika aiza ny fandresa, aiza ny fanondronanao, aiza ny herinao, tiana hoana manana an'i Jesosy Kristy isika. Ao amin'i Jesosy Kristy no hananantsika antoka any amin'izany, izay namonjy antsika amin'ny fahasoavana, namonjy antsika amin'ny alalan'ny fitiavana. Inona ary no miandry antsika? Inona no zavatra tokony ataontsika manoloana izany fandresena? Ambara amintsika izany, manoloana izany fandresena izay antolotra antsika izany. Izao aoka isika hanana fiofampijery manomboka izao. Fa ny fandresen' Jesosy Kristy ny fahafatesana dia manala antsika amin'ny atahotra sy ny orohoriny ny fahafatesana eto amin'izao fiainana izao. Ny fandresena sy ny fandresena izay atolotr' Jesosy antsika ao amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia ananantsika fahatokiana fa izy ilay nitsangana tamin'ny maty dia manome fiainana ao antsika, ary zany fiainana izany dia fiainana mandresany fahafatesana. Ary tsy amin'izao ankehitriny izao ihany no hanomezany toky ananantsika zany fandresena ny fahafatesana izany, fa manome toky, manome fanantenana antsika amin'ny ho avy fa handresy zany fahafatesana izany koa isika. Ka tahaka izay nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no hitsanganantsika ihany koa amin'ny voninahitra indray ho ao amin'Andriamanitra, ananantsika izay tombony dia izao ny fitoerana amin'ny fiainana mandrakizay. Arak'izany dia izao, isika fiangonana izay miombona ao amin'ny azo fijalian'i Kristy, miombona ao amin'ny fitsanganan'ny Jesosy Kristy tamin'ny maty, dia izao fiangonana miaina amin'ny fanantenana fa efa resy ary noresen' Jesosy ny fahafatesana, ka tsy miaina amin'ny tahotra intsony ny fiangonana, tsy miaina amin'ny horohoro intsony ny fiangonana, izao miaina amin'izany fiainam-pandresena izany mandrakariva, miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra mandrakariva. Fa tahaka ny ave izay natoky na tsy natoky aza ny olona dia mbola mitohy mandrakariva ny fitiavany antsika amin'izay hanolorany antsika famelan-keloka, amin'izay hanolorany antsika fampiavanana, amin'izay hanarenany antsika na dia eo ny fahotantsika. Fa tsy izany ihany ny anjara asan'ny fiangonana dia ianao ilay nomen' Jesosy izany fandresena izany. Fa ankehitriny ny fahafatesana koa dia miseho amin'ny endrika maromaro: ao ny fahantrana, ao ireo tsirary, ny fahalovana amin'ny endriny maro samihafa, ny faharatsiana miseho ijero. Fa noho ny amin'izay hananantsika ny hazo fijalian'i Kristy, noho ny amin'izay hananantsika ny fandresen' Jesosy Kristy ny fahafatesana, dia izao ianao ilay fiangonana, ianao ilay olona nahazo fandresena ka atsoina iady amin'izany hihika ihany koa eny amin'ny fiarahamonina nyhoe ry fahafatesanao aiza ny herinao, ry fahafatesanao aiza ny fandrosoana ny fanondronanao. Antsoina iady amin'izany ianao ho vavy olombelon'ny fiainana izay omeny Jesosy Kristy antsika. Lafitiana ry havana zay anjarantsika tamin'ny diandronioty dia izao ny hoe ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo dia asehoany ny aven'Andriamanitra ao anatin'izany fa izy dia tsy mahafoy, izy dia tsy mahasaraka antsika, noho izany indrindra no nanomezany hery antsika handresany fahafatesana, ka tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany amintsika fa Jesosy Kristy ilay nandresany fahafatesana. Tanteraka ao amin'izay nandreseny ny fasany izany, fa tanteraka ao aminao koa ko aza matahotra ny fahafatesana. Aza kivy na dia manodidina sy miodidina aminao aza ny fahafatesana, matokia fa ianao dia niara-nandresy tamin'i Jesosy, ianao dia ho mpandresy miaraka amin'i Jesosy, ka iteny hoe ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao, fahafatesanao aiza ny herinao. De voninahitra ny oman'Andriamanitra resanaka ary fanemasina zay aza tamin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay, amen. Raiso ny fitahiana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'ny asaoko mandrakizay. Amen. Ny
2: Abio feny finasantsara.
3: Ny zanak'olona sy tonga mahotompona fa mba hanompo matitoko fa 20/2020 tapany a
4: ry antsirabe sy ny manodidina aizo
5: aizo
6: araraho ty ano
4: atolotra sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
3: tarika ny elikelyny sakely talany
4: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta 20 amirora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
3: tapakila tsotra 4000 ariary fanasana ray alina ariary
4: jeremiasy commune urbaine antsirabe
3: partenaire media RTA
4: pira radio
3: TV plus
4: radio feo filazantsara
7: Dikona dikona FLM mazorivo no mikarakara izany lanonana izany. Tokavenao na fiezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty gizy rehetra, hoenty daolidaoly.
4: Azato nomaro fotoanantsika ny alatiny petekosta ho avy zao hoe
3: fifandraisana 034 44 660 15.
7: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao raha foka ao, ho tahina foana anao. Amen.
8: FLM firaisankina manolotra anao ary rehefa afaka zany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny loko rehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny KTLM firaisankina ary ny bira fifoazana fanino firaisankina izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy ny pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2000 ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline jaramias commune urbaine antsirabe RFM bira radio télévision honorable député antsirabe voalohany namana désiré nnson.
9: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao manorena tsangambato Jeremia toko faraika amin'ny 30/20 tapany a
10: ezaka tsangambato ny katelamanitra tena mboitsafy
9: alahaty 7:30 amin'ny 9:00 sasany maraina fanompom-pivavahana ra letorji
10: rotsapaloky
9: fanolorana fanamina
10: ary fanokalana klavie
9: ny tolakandro amin'ireo ora kosa konsera lehibe iarahana amin'ny hanitra tena mboitsafy
10: KTAP Palpeta
9: Akosalema Tanimandry
10: ary feon'ny fiavanana manaritso
9: tsy misy fitompidirany io fa rakitra no tatazana
10: tonga va maro ary fakoraly lasangany eto amin'ny spam ireo a
9: soy lumière tandeha amin'ny sam eny amin'ny FLM mamboitsafy izany ny fotoana e

mandehana ry zatovo, fandaharana manokana ho an'ny tanora arahinao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany. Anarahanao fampianarana, andrenesanao ireo vaovao samihafa ary iainoninao ny hiran'ireo antokom-pihira. Ny famerenana dia miazoma amin'ny fito ora sasany ariva. Tompony andraikitra sy mpanatontosa pastora Ranaivarovon'ny Laurent Pascal, tonian'ny KTLM Spain.

dia ahafaly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Matratra indray ity fotoana anarahanao ny fandarana mandehana ry Zatovo ity eto amin'ny onjam-peon'ny radio ny feon'ny filazantsara, ary dia manasa anao sahady ity ampiandohana anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mialohan'izany nefa dia tsy mitsahatrasika ny misaotra an'Andriamanitra mandrakariva fa noho ny fandaminany ny fandaharany a dia indro manana izao ampahampitondra zao ntsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tsy adino ny maneho fisaorana ny namana teknisianna izay mampita ny feo any amintsika tsirairay. Dia hanomboka ny fotoana avy atranintsika ka ny anomboantsika izao fandaharana izao a dia vavaka ivavaka sika tompoko. Ry Jesosy Kristy Tompo, be fitiavana sady be famindram-po, feno fifaliana ny fonay misaotra anao noho ny fandaharanao ny fandaminanao ny fotoana ka nanomezanao anay indray izao fotoana anarahan'ny mpiaino ny fandaharana mandehana ry Zatovo izao. Misaotra anao fa mikarakara anay, mamelona, mamonjy anay amin'ny lafiny rehetra ianao. Andriamanitra Tompo, ankehitriny mangataka aminao ny amelanao ny elokay ny tsy fahatanterahnay rehetra fa efitra mampisaraka anay aminao zany, ary dia mangataka ny fanainao masina hitsidika ny fonay, indrindra mangy ny tokantrano rehetra izay mampiatrano izao onjam-peo izao, ka ny fiadananao manambiampy any no arotsakao amin'izy ireny. Dia ankininay sy apetraka ifeny eo ambanin'ny fitarianao ny fahalavirarin'izao fotoana izao, ary indrindra ity onjam-peo izay maneho ny fitoriana ny filazantsaranao ity dia angatahnay mba ho eo ambany ny fahasoavanao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay ny vavaka ary anomboanay izao fotoana izao koa. Misaotra indrindra Tompo, amen. Misy tenin'Andriamanitra izay ovakina anokafana izao fandaharana anio eto izao. Ny tenin'Andriamanitra izay nofidiana anokafana ity fandaharana ity androany dia ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany, Jaona voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Toy izao no fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: aza gaga rahalahy, raha halan'izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tian'ny rahalahy, izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no hafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa tokony hanolotra ny antsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantranon'ny rahalahiny ka mirombelona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Amen. Andeha anaraka hira ray isika aorinan'izany mba ho fanamafisana ny fiarabana izay natao tery aloha, sady ho solo ny fifandraisan-tanana. Ka ny hira izay ho atolotra antsika ao anatin'izany a dia ny hira izay kalohin'ny tokompira Antson'ny Kristy Feizoro avy ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Ampanambe Fleovana Farimena. Ny lohatenin'ny hira izay ho kalohan'izareo ireo a dia mitondra lohateny hoe ry olombelona. Andeha atolotra antsika mpitiavana, manara finaritra ary tompoko.

dia ankasitrahana feno ny namana teknisiana dia ny namanao dilon zany izay nampita ny feoany amintsika ary indrindra nandefa izany hira mafinaritra izany ho solon'ny fifandraisan-tanana ho mariky ny fifampirabana rahateo. Ankasitrahana toy izany koa ny antokompira antsony Kristy Feizoro avy eo amin'ny fiangonana Mpanambe izay nampita ny feony ary indrindra nandefa izany hira mafinaritra izany ho solon'ny fifandraisana ho mariky ny fifampirabana rahateo. Ankasitrahana toy izany koa ny antokompira.

manokana. Fa androany isika dia anaraka ny toy n'ilay fampianarana mahakasika ny amin'ny fitafiana masina izay efa narahantsika teto ny tapany voalohany tamin'ny fotoana talohan'izao. Androany no faraparanana ny amin'izay fampianarana izay. Ao arinan'izay a dia isy ny filazana sy fampatsahivana foy ho antsika katelema etonivo ny sorotapartany avaratrimani, ary ny fatelo sady farany amin'ny fandarana tapany fatelo a dia hanarantsika ny hiran'ireo atokopira toy ny mahazatra antsika izany, ka andeha ary sika anomboka avy atrany amin'ilay fampianarana makasika toy n'ilay fampianarana makasika ny aminy hoe fanamiana masina. Efa narahantsika teto tamin'ny fandarana talohan'izao ny fampahafantarana antsika mpanompo voafidy misalotra n'io fanamiana masina io, fa hoe rehefa misalotra ny fanamiana masina sika dia mitafy na misalotra ny voninahitr'i Kristy. Tena misalotra ny voninahitr'i Kristy. Dia efa natsidika teto ny hoe arak'izany rehefa misalotra ny fanamiana masina io dia ambara mazava sy mahintsy fa tsy mitovy aminao amin'ny fiaina aminao miaina amin'ny andavanandro mpiainana, zany hoe olona miavaka mihitsy ny tena dikany. Reto misy zavatra vitsivitsy fanampi ny fampianara efa natao ho tandremantsika, ary indrindra tsy maintsy arahantsika mpanompo voafidy misalotra ny fanamiana masina. Ny voalohany amin'izany a dia misy ny zavatra tsy azo atao mihitsy rehefa misalotra ny fanamiana masina. Ny voalohany, ny maneo ny maha olona feno anao, maneo ny maha olona anao, zany hoe ianao rehefa olona ka anao mahatsiaro noana dia misakafo, rehefa misalotra nyity fanamiana ity dia tsy azo atao mihitsy ny misakafo. Zany akory tsy midika hoe tsy mahazo atao ny misakafo, fa isorona ny fanamiana raha sendra salotra fanamiana ianao kanefa isakafo. Tahaka izay koa ho an'ireo kely anaka mampisakafo zaza, mampinono zany atao mahitsibe ny resaka, dia tsy azo atao mihitsy a ny mampinono zaza anaty fanamiana. Mbola tsy azo atao ihany koa ny mitondra ny fanamiana manao raha amin'ny efa nampianarina teto ny hoe manao asa hafa ivelan'izay nanokanana na nanendrena anao amin'io zarafanompona io. Ohatra hoe anjara asanao fanompona ao amin'ny fiangonana dia ianao manatanteraka ny fitorianan-kira amin'ny alalan'ny mahatokompira anao, ka natokana hihirana zany ho an'ny atokompira io fanamiana io. Fa raha sendra ka anao asa hafa, raisina ohatra hoe manao servisy hafa tahaka ny hoe misy fanaovana lavanty na vokatra ao am-piangonana, ka handray anjara amin'ny fanatanteran'izany asa zany ianao, dia isorona ny fanamiana mahatokompira anao. Zay zany no itenena hoe manao asa hafa. Toy izany koa ny manao ohatra hoe misy varotra ataon'ny atokompira dia tsy misalotra fanamiana rehefa manao an'izany varotra izany. Manaraka izany a ny zavatra tsikaritra, ny zavatra misy atrehanay sy hitanay any amin'ny toerana misy ireo atokompira samihafa vangina, dia misy ny fitarainana voarainay mahakasika ny fitondranny atokompira fanamiana miala amin'ny fikambanana. Zany hoe nijanona tsy ho atokompira intsony izy na tsy ho koralina hoy ny filazantsika azy, dia hoentiny manaraka azy ihany a ny teny na ny fanamenany atokompira. Iny zany dia tsy azo atao mihitsy, fa raha tonga izay fotoana ialanao io raha ny fanirina moa, raha ny fangatahana sy ny fampianarana atao, dia ny hoe hanananao faharetana amin'ny maha-olona nantsoin' Jesosy ianao amin'ny zara fanompoana. Fa saingy misy tsy maintsy miala noho ny fifindramonina, mety ho fianarana, mety amin'ny alalan'ny fanabadiana ihany koa, ka rehefa tojo an'izay zavatra zay ianao hoe hiala amin'ny atao hoe hiala amin'ilay fikambanana fa hifindra

monina na andeha nambady na andeha hianatra lavitra, dia mijanona ho fanana ny fikambanana ny teny fa tsy azo hoentina manaraka ny hoany. Na dia hanohy ny andraikitra mahatokom-pira any amin'ny toerana ifindranao azy ianao, dia amin'izay atokom-pira ifindranao no andraisanao fanamiana vaovao hafa indray, fa izay nanokanana no tamin'ny hoelanao io dia mijanona ho an'ny fikambanana. Andeha anaraka hira iray isika mialohan'ny anoizana kely indray izay fampianaran'izay a. Ny hira izay arahantsika dia ny hira kalohin'ny taratry ny fahazavana mahazo arivona ny tafama zany. Izy no hitondrantsika la hira mitondra lohateny hoe Jeso ny famarinanao ny lamba hitafianay, Jeso ny amarinanao no lamba hitafianay. Menofinaritra tompoko.

dia isaorana feny atoko pira taraky ny fahazavana mahazo arivo ny kialo tamintsika zany hira mahafinaritra zany ary hita fa mifandraika tanteraka amin'ny fampianarana zay norenesintsika eto zany. Dia isaorana koa ny namana teknisianna nandefa izany hira mahafinaritra izany. Andeha hotoizantsika kely ilay fampianarana teo mahakasika ny amin'ny fanamina ho an'ny atokopira. Satria atokopira ny resaka dia misy nefa olona anankiray sady mambra ao amin'ny atokopira izy no manao zarafanompoana amin'ny sampana sampam-piambanana hafa ihany koa. Mety ohatra hoe manao ny asa madiakona izy, manao ny asa mampiandry izy, de rehefa mihira, rehefa manao ny asa madiakona azafady, de tsy azo atao ny mampiasa ny fanamina mahakoralina. Zany hoe anaovana sy ampiasaina amin'izay nanokanana azy amin'ilay sampam-pikambanana misy azy ilay fanamina, fa tsy hoe samy fanamina masiny ireo, samy maneho mampanompo ireo, de hoe azo ampiasaina amin'izay sampana hafa ny ny fanamina. Ohatra hoe araka nyjerena teo hoe mpiandry ihany koa izy, de tsy azo atao mihitsy manao ny akanjona koralina, manao ny asan'ny mpiandry. Matetika de atsikaritra ary hita any amin'ny fandehanana fitetezana fileovana fanokanana samihafa tao a, misy olona mampiasa ny fanamina ny diakona hoentiny hira amin'ny atokopira. Ho an'ny pastora sy ny katekista dia reo no azo afaka mampiasa ny fanamina amin'ireo sampana rehetra misy ao amin'ny fiangonana. Ohatra hoe ny katekista mety ho sady mpihira amin'ny koralina izy, de mihira amin'ny mahakoralina azy izy, azo ny anaovana ny akanjo mahakatekista azy. Andeha raisina amin'ilay fomba fiteny mazatra hoe fanamina standara zany a ny an'ny pastora sy ny an'ny katekista. Fa ny akoatr'izay a de tsy azo ampiasaina mihitsy amin'ilay tsy nanokanana azy zany. Ny manarak'izay ao amin'ny Isaia, ao amin'ny bokin' Isaia mpaminany a, dia misy fanazavana mazava de mazava tamin'ilay anjely misalotra ny fanamina manjely azy, de nitenena hoe manarona ny tenany manontolo ilay fitafiana ilay fitafiny. De tahak'izay koa ty fanamina ampiasaintsika ty, indrindra ho antsika tokopira moa ny tena resahana, fa raha ny tena izy ho an'ny rehetra zay mampiasa ny fanamina masina, manao zarafanompoana amin'ny fiangonana, dia izao tsy tokony ho tazana ny fanamina ny fitafiana anaovanao isan'andro rehefa manao ny asa fanompoana ianao, fa ilay fanamina masina anaovanao iny dia manakona ny fanamina na ny fitafiana anaovanao andavanandro. Tsy tokony ho tazana zany ny tena marimarina kokoa ilay fitafiana anaovanao andavanandro. Ohatra ho an'ny vehivavy tsy ny akanjo fanaovana andavanandro no lava noho ny robe corale na ny robe mahadiakona azy, ohatra raha manao asan'ny diakona izy, fa tokony andao atao hoe tsy maintsy manakona n'iny akanjo anaovanao andavanandro iny a ilay fanamina masina. Ho an'ny lehilahy dia tena miavaka manokana, fa ny lehilahy dia tsy maintsy manao ny pataloha mendrika, iny zany ny anazy no lava ary iny manamarika manokana ny lehilahy iny. Fa ny vehivavy raha ny tena izy dia tsy manao pataloha rehefa misalotra ny fanamina masina. Ho an'ny lehilahy dia tsy maintsy manao pataloha. Tsy azo atao ny mampisy zavatra hafa, ohatra hoe kasine, mety ho lamba fitafy anaovana ivelona ny fanamina. Mety mitentsika hoe iza koa no anao an'izany, fa amin'ny vanim-potoana matetika amin'ny vanim-potoana ny ririnina dia misalotra kasine ny akabeazan'ny atokopira rehefa mihira. Raha na zao moa ny fanano firesahako azy any amin'ny fampiofanana sy ny dinika atao rehefa manao dinika any amin'ny fiangonana, hoe raha nanao kasine ianao tamin'ny natokana
dia tokony ho anaovanao foana iny isaky mihira ianao, na mafanandro na mangatsiakandro. Fa rehefa tsy nanao an'iny ianao a, dia tsy misalotra n'iny fana iny kasina iny rehefa manao ilay zara fanompoana. Matetika dia misy bokotra ny fanamiana, zavatra tsikaritra ho an'ny mpiandry aloha dia voafehan'ny mpiandry tsara hoe mihidy daholo ireo bokotra ireo ho an'ny tombo lehibe varimena, satria isika miasa amin'ny tombo lehibe varimena dia mihidy miditra kely amin'ny resaka fifoazana aho, ary tsikaritra fa manao an'izany daholo ny mpiandry, mihidy daholo ny azy ny bokotra telo. Fa ho an'ny antokom-pira matetika, rehefa mafana ny andro dia vahany io bokotra io, rehefa mangatsika ny andro no idiny io. Ny tena izy zany a dia tsy tokony ho vahana ny bokotra rehefa nasiana bokotra ilay teny, fa tsy maintsy mihidy tahaka an'izay nataon'ny mpiandry teo. Amafisina io satria hitanay sy tsikaritray any amin'ny fandehanana mamangy fileovanany zany zavatra zany. De iampy moa izay fampianaran'izay rehefa tonga ny fitsidiana famangina ataon'ny tony, mbola manampy fanazavana bebe kokoa amin'izay zavatra tsara ho fantatsika makasika n'ity fanamiana masiny ity. Fa ny amaraparana anazy dia izao, ity efa haintsika ary efa fantatsika fa tsindrina sy averina eto ihany. Raha misy olona mpanompo voafidy anankiray nodimandry, izany hoe maty, mananjo feno izy hitondra io fanamiana io oentina milevina, mananjo hitondra fanamiana milevina izy ireny. Matetika dia misy ny mpiandry maty mitondra fanamiana, ny diakona, ny pastora, ny katekista, ny antokom-pira dia mananjo feno hitondra ihany koa, saingy atao amin'ny fasana martiora ohatra ny atao amin'ny pastora sy ny katekista ary ny mpiandry rahateo zany. Izany hoe tsy avadika zany. Izany akory tsy midika hoe mahazo mamadika ny antokom-pira fa tsy mitondra fanamiana fotsiny rehefa milevina, tsy midika izay. Fa olona voafidy antsika, olona voahositra araka ny fampianarana nomena antsika, dia mila manaraka an'izay ihany koa. Dia atolontsika an'Andriamanitra ny dera laza voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Atreo ny amin'izay fampianarana izay a, mialohan'ny anarantsika ny tapany faharoa amin'ny fandarana dia ny fampatsahivana sy ny filazana fohy a, dia anaraka hira iray ntsika aloha ka ny antokom-pira Ako ny Oliva avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Mandrosoa filovana vinankarena no hikalo amintsika la hira mitondra ny lohateny hoe fidio kristy. Atolotra antsika mpitiavana, mino finaritra tompoko.

dia isorana feno hatrany namana teknisianina izay nandefa zany hira izany ho amintsika tsirairay, dia dolorona fisaorana ihany koa ny ako ny oliva avy any Mandrosoa eny nikaly tamintsika izany hira mahafinaritra izany. Ny filazana voalohany indrindra dia hiatrika ny komity ny katalem, komity ny katalem spam eo amin'ny voalohandohany volana jona eo, ka alefako meloa be izao filazana izao mba iomana ny isam-pilevana anyrahan'ireo solotena hiatrika izany komity izany. Ny daty a dia ny alarobi fahatelo ro volana jona no anatanterahana zay komity ny katalem spam izay. Aoka iomana daholo a ianareo komity solotena avy any amin'ny filevana, fa zava-dehibe ny hodoniana amin'izany. Ao anatin'izany a ny fanomanantsika ny zaika. Manaraka izany a efa miresaka zaika ihany, eo amin'ny roa volana sy tapany eo sisa dia ho tonga ny izany fanatanterahantsika ny zaika fahatelo amby dimampolo ho antsika katalem spam atao ao amin'ny filevana Betafo, zany hoe ny fahatelo ka hatramin'ny fahasivy ny volana aogositra 25 no anatanterahana izany zaika izany. Araka izany a dia miandry isika ny hivoahan'ny hira faneva hivoaka amin'ity faraparany volana me mandray voalohandohan'ny volana jona ny hira faneva sy ny logo amin'izany zaika atao any Betafo izany, ary hivoaka miaraka amin'izay ihany koa ny programa na ny fandaram-potoana zay ho arahantsika ao anatin'ny fanatanterahana izany zaika izany. Manaraka izany a ny filazana zay tsara ho fantatsika rahateo ihany koa dia ny hoe mbola hivahiny eto moa zareo ho fileva amin'ny Betafo, mety hoe ny mety ho tonga eto izy amin'ity volana jona hiditra io a, dia hanamafy amin'ny volana jolay hivahiny eto ampahafantatra ny amin'ny zavatra tsara ho fantatsika ny amin'ny fandraisana zaika. Fa ny zavatra tiany ho tenenina fotsiny dia ny hoe aoka hiomanintsika fa araka ny fitsipika na ny rafitra ihanantsika kristianina tanora loterana malagasy eto amin'ny synodam-paritany avaratrimany dia tsy maintsy mamonjy zaika avokoa ny atokom-pira voatokana rehetra. Io ny antony ilazana azy aty aloha dia ny homanana afahantsika manao ny fandaminana samihafa na ao amin'ny fiangonana zany na ao amintsika sapana ny handeha hamony zaika. Manana atokom-pira eo amin'ny 100 mahery eo, mihoatra kely ny 100 zao nisantsika ato anatin'ny katalem maspam. Manantena aho fa hiomana hamony zaika avokoa izay rehetra voatokana araka ny fitsipika izay efa nipetraka. Atreo ny filazana samihafa zay tsara ho fantatsika rahateo, fa hamaraparanantsika ny fandarana idirantsika amin'ny tapany fahatelo amin'ny fandarana zany a dia anaraka ny hiran'ireo atokom-pira isika, ka ireto a no atokom-pira voafidy hitondra havatra ho antsika amin'ity anio ity. Ny voalohany eo a dia ny atokom-pira Antsanziona avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ranomandry, filovana Masony Loharano. Izy no hikalaontsika lahira mitondra lao teny hoe ity fiainana ity. Ny manaraka izany dia ny atokom-pira Antsany Salema avy ao Mahafanalo, fitandremana Amboibary, filovana Betafo. Izy koa dia hitondra lahira hoe mitondra lohateny hoe Jesosy dia nijaly. Ny atokom-pira fahatelo dia ny Taberna Kely avy ao Atsefa, filovana Atsirabeavaratra. Hikalo amintsika lahira mitondra lohateny hoe hoy Jehova. Ireo no atokom-pira ny fidina aloha, fa efa lasalasa ny orantsika manapetra ihany no fotoana eto, ka dia ireo no atolotra antsika isaorana feno izy ireo a nandefa ny sanganasany eto amin'ny radio ka ahafahana mandahatra azy amin'ny fandarana tahaka izao. Dia atolotra antsika amin'ny mpitiavana ary ireo hira ireo a, menofinaritra tompoko.

0: De atreto indray ry havana no fotoana ny arahako taminao tamin'ity anio ity, isaorantsika lehibe Andriamanitra fa fototra sady antoka no falavirariny ny fandaharantsika teto izy ho azy ny voninahitra nidera laza ary isaorana sy akasitrahana feno han-trany a ny namana teknisianna zay nampita ny feoany amintsika tsirairay na hafahantsika nanaraka ny fandaharana. Ianao zay mpanaraka ity fandaharana ity mpiaino ny radio feon'ny filazantsara, toroana fisaorana ianao ary angasitrahana feno satria dia nanokana fotoana ny aino anay. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo, mirary no fahasoavany ho amintsika tsirairay. Izay no entina mametraka ny veloma mandrapitafa mandra-piaona ho amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma tompoko.
1: Mandehanina ry zatovo, fandaharana manokana ho an'ny tanora arahinao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany. Anarahanao fampianarana, andrenesanao ireo vaovao samihafa ary iainonao ny hiran'ireo antoko mpihira. Ny famerenana dia miazoma amin'ny fitora sasany ariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa pastora Ranaivarovon Laurent Pascal, tonian'ny Katelema Spain.

izy aho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony voloka izy. Nampialevona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatonampiny foko sy anjarako mandrakizay.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no natoko fahenina ambin'ny folo.

0: di Pastura Manurabari.
1: Ivavaka isika tompoko. Tompo, indraindray zahay dia mahatsiaro resy ka reraka satria everinay ho tsy mahomby zahay eo amin'ny fiainana ara-tena eto amin'n'ity fiainanay eto an-tany ity. Koa mangataka aminao zahay, mamela indrindra ny elokay raha misy izay tsy araka sitraponao nataonay na no everinay. Ary ompio zahay ankehitriny mba hitoetra ao amin'i Jesosy Kristy zanakao, mba ho Jesosy no hanjaka ao am-ponay ka ho tsapa nyfanahinay izany fiadanana omeny izany, ary ho fantatra koa ny lalana tokony harahinay atoronao izoranay. Ka na dia toa tsy mahomby aza izahay dia hitoetra fahatokinanao hatrany, hanana finoananao ary alala ny sitraponao izay mitondra anay mandrakariva ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahaefatra. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Tomoera amiko ary izaho aminareo, tahaka ny sampany izay tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Amen. Ry mpiainoavana, aminao mandrakarivana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho anao izay mahatsiaro ho tsy mahavita zavatra no iantefan'ity teny ity androany. Rehefa mandiny teny ianao ohatra ka mahatsiaro hoe tao tsy mandeha araka izay eritreretinao sy antenainao, arak'izay irinao ny asa mandrara eo amin'ny fiainanao andavanandro. Mba miezaka ihany nefa toa tsy mahita vokatra, na koa misy faniriana ny mba hiatsara kokoa eo amin'ny fitondratena eo amin'ny toe-panahy, na misy fahazaran-dratsy izay tena fantatrao fa tokony hialana satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, nefa toa tsy afaka fa mamatotra anao hatrany ary mampijaly anao azy indraindray, na tsy mahavita mahita vokatra tsara fa vokatra ratsy ihany aza no indro fa mivoaka ho anao ity teny ity. Satria tokoa mantsy efa mandiny volana maro satsika zao, tany amin'ny taombaovao tany sika nefa nyresaka teto amin'ny fandaharana hoe fotoana toy izao no hametrahana ny tanjona vaovao hatsara kokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy izay mety ho fiatsarana rehetra eo amin'ny fiainanao. Ary indro anamby anao amin'izao fotoana izao manao hoe toa tsy araka izay faniriana tamin'ny taona vaovao izy izany fa taony teo ihany teo, toa tsy mandroso mankany amin'ny tanjona aho izany fa toa vao maika aza miemotra, raha sanatria ka izany no miseho ary izany no tsapanao, dia hoy aho hoe jereo aloha sao dia misy tsy mety aho, sao dia tsy miray amin'ny fotopoloboka ka miasa rery na miady rery hany ka tsy mahomby. Jereo akaiky fa mbola fotoana hahafahana manarina izay tsy mety izao. Aoka ho tsaroana mandrakariva fa Andriamanitra, amin'Andriamanitra dia zava-dehibe avokoa na ny fanahinao na ny tenanao, nefa fantaro fa etsy ambony ny tenanao dia ny fanahinao tian'Andriamanitra ho vonjena aloha, ary ny amin'ny tenanao kosa noho ny avy eo. Tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy mba hamonjy ny olona rehetra amin'ny fahotana sy fahafatesana ary ampiray azy indray amin'Andriamanitra iray. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, hoy mantsy ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahafolo. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny olana voalohany amin'ny olombelona dia olana ara-panahy, ny fahotana izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra izany. Noho izany ny filazantsara dia mikendry indrindra aloha ny fanamarinana avy amin'ny finoana. Azo izay fanamarinana avy amin'ny finoana izay dia fantaro fa Andriamanitra dia

fiarakara sy mandray an-tanana koa ny fiainantsika ara-tena. Ny fiainantsika amin'ny maha olombelona nofo sy rahantsika. Jesosy mihitsy no nampianatra antsika tamin'ny fivavahana hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay, hanina hohanina, fitafiana, trano, asa, vady aman-janaka tsara fanahana, fahasalamana sy zava-tsoa rehetra tsy voatanisa. Izay no nampianarana antsika ao amin'ny fotom-pianarana kely Martin Lotera. Ary nimporofon' Jesosy mihitsy azy izany tamin'ny asa maro izay nataony teto an-tany. Nampitondro mofo izy, nanasitrana amin'ny marary izy, nanangana amin'ny maty mihitsy azy izy mba hamafa ny alahelo sy ny ranomaso teto amintsika. Noho izany dia azo lazaina tokoa hoe tsy mba manao ambanin-javatra ny fiainantsika ara-tena ny Tompo. Nefa na izany aza dia ny fiainantsika ara-panahy no ambony kokoa aminy. Ka ahoana ary no atao raha toa ka mahatsiaro ianao hoe tsy mahomby? Hoy Jesosy eto hoe tomoe ramiko. Tomoe ramiko ahoana? Tomoe ramiko. Dia ahoana izany? Dia izao no ataovy ary. Henoy navakio ny tenin'Andriamanitra. Mivavaha amin'ny fo madio. Miezah mivavaka na dia tsy manana hery sy fahavononana firy aza ianao hanao an'izany. Ary raiso ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy. Izay ny fomba hahafahanao miray amin'ny fotom-poaloboka. Raha manao an'izay ianao dia Kristy ny ho velona ao anatinao, fa tsy ianao intsony no ho velona. Izay ilay firaisana amin'i Jesosy. Ary raha izy no velona ao anatinao dia izy no hanjaka tanteraka ao aminao, ka ho azo antoka fa hahomby ianao amin'izay ataonao rehetra. Amin'izay ataonao rehetra hoe? Eny, satria izay ataonao dia izay handitian'ny Tompo ataonao. Tsy anao sitraponao intsony ianao fa ny sitrapon'ny Tompo no ataonao. Raha mitoetra ao amin'i Jesosy ianao androany dia mety hiova mihitsy aza mantsy ny tanjona kendrenao arak'izay lazainy aminao. Mety tsy izay nokendrenao tamin'ny taom-baovao intsony no tanjona ho raisinao indray, satria hoy ihany aho hoe ny sitrapon'Andriamanitra no lasa tanjonao. Tsy maninona izany raha izay no miseho fa izay aza no vao maika tsara raha toa ka ny sitrapon'Andriamanitra no ataonao tanjona eo amin'ny fiainana ara-tenanao. Fa ny zava-dehibe indrindra dia ny manana firaisana amin'i Jesosy ianao, ka ny vokatra avoakanao dia ny vokatra avy amin'Andriamanitra. Ko aza akivy ary raha toa ka ny hevitra ianao hoe tsy naomby. Miverena amin'i Jesosy ary izy no hanome hery sy fahefana ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka avokatra sy aomby ianao amin'ny ara-panahinao sy amin'ny ara-tenanao, satria ianao dia hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mampiadana no mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy. Ho aminao anezany fiadanan'i Kristy izany. Amena.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: FM raika amby sivifolo tepoka roa megahertsy.
1: Hikaly amintsika indray ny tsanta fitoriana ambomenantsirabe amin'ny hira tsy irery ianao.

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feon'ny Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i 40 andranomadio.